0: you, I guess you moved on really easily.
1: Here we go. Þetta er FM 957.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæns.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Getur þú leikið eftir?
3: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: þetta nýju 5 blö Alla föstudaga á FM 957
1: Fyrsta hvað vildir vera þú eru stór áni?
2: Ég vildi verða fréttamaður
1: Fréttamaður?
2: Já
1: Ok
3: Það weird man Fréttamaður
1: Og það hvað sem að
3: Það bara sex ára og sagði Ég ætla að vera frétta
2: Já, kannski spæti mann þá En þetta er kannski meira svona Þegar ég var í svona mentaskóla Þá var svona Ég ætla að vera fréttamaður
4: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

mailbox FM957. FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Það er Andri Björns og Aron Kristinn, engin Rikki G og engin Egill Plóter í brennslunni þennan morguninn. Og síðast að morgna hefur þetta bara verið svona, Aron?
2: Já, þessi menn þurfa náttúrulega bara að fá aðeins að slaka á. Þeir eru búin að vera á fullu síðan í fyrra, þegar þeir fengu síðast frí.
1: Rétt.
2: Þannig að það Við tökum þetta á okkur
1: og gera það fallega, ætla ég að segja. Aron.
2: Mjög fallega, já.
1: Þú varst með líki gær, hver er þín skoðun á hatursglæpinum sem áttu þessi stað í gær?
2: Sko, mér veist þetta, þetta er leiðinlegt, þetta er alltaf bara leiðið þetta mál og það er verið að rannsaka þetta sem hatursglæp.
1: Skil ég
2: það? Það er bara hversu alvarlegt þetta er, en það er eitt sem ég verð að segja.
1: Segðu það.
2: Þetta er drullu mikið verk fyrir tvo menn.
1: Ég ætla að segja að þetta er ógæslega mikið verk fyrir tvo menn að gera.
2: Ég þetta tæki mig og þig...
1: Þrjá daga.
2: Viku ætla að ég segja sko.
1: Nei, þrjá daga.
2: Þessi gaurar kláruðu þetta á...
1: Erum við að taka pásu?
2: Að taka pásu?
1: Já, á milli. Þú veist, erum við að taka pásur svo? Já, þá voru þetta vika tvær sko.
2: Þá voru þetta við...
1: Fimm dagar með bjórpásum.
2: Það voru einhverju tveir dúttar sem að voru að flippa.
1: Já.
2: Og nú voru þeir verið að rannsaka fyrir hatursglæp. Þetta er fljótt
1: að galið sko.
2: Þetta er fljótt að gerast.
1: Þetta er fljótt að verða sko.
2: Krakkar, passi ykkur. passi ykkur
1: hvernig djókir. Já, hatursglæpur sko. Sem þetta er,
2: ég að segja bara svona, bara krakkar, passið ykkur hvað þið gerið, þið geti verið...
1: Þetta gæti verið alvarlegar en þið haldið. það er bara staðan.
2: Þetta er bara svo galið, sko. Allt við þetta er galið, oh my god.
1: En Aron,
2: já.
1: Nú fórum við í bíó í gær.
2: Já, við fórum í bíó.
1: Á Evil Dead Burn, FM 957 sýninguna í Smára bíói.
2: Það var vel mætt.
1: Það var vel mætt. Það sem langaði mér hrósa öllum sem að hringdi inn og fengu með það, það var vel mætt.
2: Já, takk fyrir þetta, maður.
1: Og það var svo fyndið að mæta, þú sendir á mig, ég sagði ég verð komin cirka hálf, þannig þú varst mættur á svipiðum tíma.
2: Mm-hmm.
1: Nema hvað að Aron Kristinn því ég mæti, er eitthvað mest í tappi allra tíma?
2: Ég? Já, spegill.
1: Nei.
2: Spegill?
1: Nei.
2: Þú varst með sólgleru inni.
1: Ég var joggingfötum.
2: Og sólgleru inni.
1: Já, það var bjart inni.
2: Demanta sólgleru.
1: Nei.
2: Víst.
1: Blettatíks.
2: Ok.
1: En nei, ég mæti og hann er eitthvað mest í spað allra tíma. Situr hann með hvítvínsglas og er að panta sér pasta, sjáur þetta pasta.
2: Yes, sir.
1: Og hvernig, þú veist, hvernig hugsaðu með þér? Ok, ég mætur, ekki Andri. Ætla að fá mér eitt white wine.
2: Það var mér white wine.
1: White wine og pasta.
2: Ég hugsaði með mér, hey, ég er að fá frítt í bíó.
1: Já.
2: Ég má spreða í smámat af því ég myndi alltaf kaupa popp eða kók.
1: Rétt.
2: Pepsi minni, fyrir kannski svona 15.000.
1: Já, þetta er einmitt, þú ert að spara í bíónu, þá máttu við það annars þar.
2: Já, þetta er boy math.
1: Já.
2: Þetta er girl math.
1: Ég er þar sko, ég er bara... Ef ég fer eitthvað svona, ég leifi mér alltaf maður.
2: Já, þú veit að maður.
1: Ég líka mætti og þú í hvítvinsglasi, það var svo erfitt að fara ekki í bjór, sko.
2: Já, þú er náttúrulega fórst ekki í bjór.
1: En ég slett því.
2: Já.
1: En hefur smá...
2: Blík, bling.
1: Rétt. Nei, ég fekk mér kaldan og bara gerði það fallega.
2: Gerði það fallega?
1: Já, ég gerði það fallega, mjög fallega. Og ég með tugsaði með mér þegar ég pantaði hann. Já. Nú er lífið. Lífið er fallegt.
2: Nú er lífið. Þú drakkst þennan bjór svo fallega. Þú veist þér svo pati hæmi að drekka bjór.
1: Ég var eins og, nei, hann er edrú.
2: Ég veist það bara að drekka vasklas.
1: Já. Nei, sko, en hvað fannst þér myndina?
2: Mér fannst hún bara drullu fín.
1: Já.
2: Mér fannst hún drullu fín.
1: Mikið um dauða.
2: Og þegar ég segi mikið um dauða, þá er ég að, það var ég ekki að gefa því nóg mikið gaum. Það var mjög mikið af dauða í þessari mynd. Sem, þetta var rosa gory. Það var rosa gory.
1: Já.
2: En drullu fín.
1: Það er nefnilega máli sko. Drullu fín og mikið um dauða. Og þú ert svona bíókall.
2: ég fer mjög mikið bíó sko.
1: Ég er alveg líka
2: Já.
1: Ég er mjög mikið bíókall og hef alltaf verið
2: maður er alltaf, maður, just, ég held oft að bíó menningin á Íslandi sé að deyja hvað var þetta?
1: Ég var að færa mikrofón afsækja þetta
2: Vá, ég held að vera að freda maður
1: Nei, ég var bara að færa mikrofón afsækja þetta
2: Fred? Þarna, maður, ég held oft að bíó menningin á Íslandi sé að deyja Svo bara
1: Bara alls ekki en,
2: Svo fer maður á svona sýningar og maður fattar með sér Það eru allir í bíó
1: Það eru allir í bíó
2: Það eru allir, veist, ég er alltaf í bíó
1: Ég meina það eru tvær myndir núna að koma út bara næstunni sem ég get ekki beðið eftir
2: Já, Spiderman
1: Spiderman og Spiderman og The Odyssey
2: Já, Odyssey er það eftir tölvuleiknum eða er þetta eitthvað bara
1: Eftir sögunni
2: Eftir sögunni The Odyssey
1: Já
2: Ok
1: Ekki eftir tölvuleiknum
2: Já, ég veit
1: Kristoffer Nolan fær ekki að gera mynd eftir tölvuleik
2: Hann fær ekki
1: Hann myndi aldrei
2: Ég veit ekki um þennan mann ég bara horfa
1: Já, þú ert ekki svona movie bank eins og ég
2: Bank?
1: Já
2: Minn eru movie buff?
1: Nei, bank
2: Já
1: Þú ert ekki svona movie bank eins og ég Ég er nefnilega rosalegu movie bank
2: Já, er það?
1: Já Af hverju er það eitthvað svona já, er það mál?
2: Það er bara ekt að þú að segja ég er movie bank
1: Nei, ég er nefnilega Ég meni, ég fer ótrúlega mikið í bíó Og ég dyrka að fara í bíó Þetta er svona Ég veit ekki hvernig ég útskýr En þetta er svona tíma sem maður bara getur svolítið Hunsað allt annað
2: Já,
1: þú veist, ég sé tíman á Þú náttu störp
2: Já, þegar maður er að horfa bíó með teima
1: Já.
2: Sérstaklega eða þú ert með konuninni Að horfa bíó með teima Þá er annar hvor Allt bara í símanum
1: Já.
2: Er bara ekkert að þykjast með myndinni Eða bara bæði í símanum Og ef það eru ekki í símanum þá eru bara að spjalla Þegar þú ferð í bíó þú ert bara læstur við myndina Og þú gerir ekkert annað en að horfa þess að bíó mynd Hvort sem hún sé góð eða vond Og svo eftir myndina þú spjallið bara saman bara, Var það góð mynd? Já, æfa okkur á gaman Eða sé eitthvað á gaman hvað það var léli mynd Þetta er alltaf svona
1: Það er nefnilega málið, það er svona elskaði bíó Það er svona, til dæmis fara með vinur sinum Það er svona öðruvísi tenging
2: Já
1: Þú veist, þið sitir bara í þögn að horfa
2: Einmitt
1: Svo bara eftir að þátt svona
2: Já
1: Hvernig líst þér á myndina? Sérstaklega ef ég planaði svolítið að fara á þessa mynd Þá var ég alltaf svona, hvernig fannst þér?
2: Já, maður fær alltaf svona stressum að maður sé að bregðast einhverjum
1: Já
2: Sét, hefði þetta taka hann og svona mynd En svo finnst mér bíodate Þegar því eru þetta saman Já, nákvæmlega, þú veist, eða þú ert að fara á second eða third date með manneskju Í bíó
1: Bara ekki gera
2: Þú veist þú, ömulegt
1: Ég skil ef þau eru orðin par og svona búið að vera smá, smá tíma
2: Já, þá er þetta bara svona samvera
1: Já, en á deiti, þeir eru ekki að tala saman, sko
2: Nei, þú veist Hvað gerir maður á fyrstu deitum? Þú veit bara að fá upplýsingar
1: Kynnis
2: Já, og fá upplýsingar á manneskjuna og hugsa með þér Ok, nenni ég þessu Svo ferði í bíó Úst, Er maður að haldast í hendur í bíó þegar maður þekkist ekkert það?
1: Bara kyssast okkur svona
2: Kyssast maður
1: Nei, þú veist Ég meitt þér rosalega móti bíó í deiti
2: Já, það er bara skrítið
1: Af því þú getur gert svo mikið annað Þú getur alveg eins bara að fara hinum einn í Þú veist, ef við erum að tala smára bíó Í þarna leik dæmið
2: Já, fótboltalandið
1: Já, og allt þetta, af því að þá getur þið tala saman Já, nema hitti bara svona tíma Ísla, finnst mér Já, myndin er glæð góð
2: Já, já, en, góð mynd En þeir eru bara sitjandi öxl við öxl að horfa á skjá Bara farið eftir á
1: Erum við bara að sjá hans?
2: Já, það var fín mynd Já
1: Vilt þú popp eða? Vilt þú kók? Þetta er óþægilegt Vilt þú taka
2: popp mitt heim? Ég get ekki klára popp mitt
1: Ég er ekki fan
2: Nei, ekki heldur
1: Ég er ekki fan En Aron, brennslan í dag Við tveir viljum hafa það nice Viljum hafa það cozy
2: Og gaman
1: Er eitthvað svona sérstætt sem að þú mættir með Sem að þú vilt segja frá?
2: Aha
1: Já Þú veist Eitthvað liður sem þú mætti með
2: Já,
1: skemmtilegur
2: Þetta var að tala bara hlut Nei, jú, það er hellingu sem við erum að fara að gera í dag
1: Komst ekki með show and tell hlutið?
2: Nei, ég átt eftir að græja hann Ég er með tvo lista
1: okay.
2: Sem ég mun að hafa gaman að tala um í dag
1: það Já
2: Top 10, af hverju eftir að halda áfram með lífið?
1: Rétt, vá, heyrðu, það er bara að vera að stikla stóru
2: Já, og top 10 uppáhalds Íslendingandi mínir
1: Okay.
2: og ég var með ljóð og
1: bara og það top 10 uppáhalds íslendingar mínir, er þetta fólk sem við þekkjum?
2: Já,
1: auðvitað. Já, ok.
2: Auðvitað. Flott,
1: ég get ekki beðið fyrir mig allt þetta í dag á milli 7 og 10 Aron Kristinn
2: Smárason
1: og Andri Freyr Björnsson verða með ykkur til klukkan 10 í dag.

0: Smá Michael Jackson í morgunsárið. Aron, ertu Jackson maður?
1: Já, ég mikið fan af lögunum hans sko. Og þetta bara svo, þetta svo, þetta fullkomna morgunlagi maður.
0: Er það ekki?
1: Er það grínast?
0: Þetta vekuð?
1: Já, ég líka bara stóð upp og ég búin að vera dansandi.
0: Já, og na, Aron sagði svona, ég ætla að vekja líka mann.
1: Já, byrja að sé.
0: Byrja að hefja sig. Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Þetta er bara næs.
0: En
1: maður verður að hugsa líkamann, krakkar.
0: Maður verður að hugsa líkamann. Nei, ég fór að skoða en sko, hver er ammali í dag?
1: Já, hver er ammali í dag?
0: Það er stór ammalisdagur í dag.
1: Hver, hver TikToker í fyrsta seti? Hver barnastjarnar í fyrsta seti?
0: Það er hann Scott Kress, hann er 27 ára í dag, TikTok stjarnar.
1: Já, vissi það. Svo bara Obama, eða eitthvað.
0: Steven Trice, YouTube stjarnar ammali í dag, David Hockney. Hann hefði átt ammali í dag en hann lést á þessu ári.
1: Hver er það?
0: Það er ljósmyndari.
1: Já, ok, gaman.
0: Svo var það Matt King, hann er 34 ára í dag. Kevin Nash, wrestler, hann er 67 ára í dag. Svo er það Keely Williams, söngkona, 39 ára í dag. En náttúrulega stæstur af þessum öllum er Tom Hanks, 70 ára í dag.
1: Á Tom Hanks afmæli í dag?
0: Já, hann er 70 ára.
1: Og það er einhver tíu krakka skratta sem er á YouTube sem er á undan honum?
0: Nei, hann er í þriðja, ég bara nefndi hérna fyrst, ég enda alltaf að stæsta. Enda alltaf að stæsta.
1: Við það, Tom Hanks.
0: Ég segi það. Sögu segja að Tom Hanks er að mæti dalinn, er það rétt?
1: Ha, hvað segir? Hvað? Hei?
0: Er það rétt að Tom Hanks er að mæti í dalinn?
1: Já, ég hef búin að heyra það.
0: Ég hef búin að vera að heyra því. En það er ekki nema 22 dagar, 7 klukkstundur og 8 mínútur í þetta.
1: 22 dagar?
0: Já. Pælti ég þegar við byrjuðum hérna á þriðjudaginn, þá voru 24.
1: Hár rétt hjá þér.
0: Takk, ég þurfti mér aðeins að hugsa mig.
1: Ég hef sagt 25. Fjórir. Það er 3 dagar, 25. Nei, þetta virkar ekki þannig.
0: En sko, við tökum alltaf smá svona þjóðtíðarspjall á mánana og ég verð að viðkynna, ég er orðin spenntari og spenntari og spenntari og spenntari.
1: Já, þetta er einhvern veginn, þetta er alltaf öðruvísi núna.
0: Já.
1: Af því að maður lærir alltaf á þjóðtíð meira með hverju ári. Maður veit svona cirka bát hvað maður er að gera meira og meira og meira. Eins og það að þykjast ætla að vera eitthvað rólegur yfir daginn og taka harkalegum kvöldið.
0: Já, nei.
1: Það er bara bull.
0: Ég er búin að vara alla við, ég verð harkalegur alla helgina.
1: Ertu búin að vara alla við?
0: Já, ég er að því núna.
1: Það hljómar ekki sérstaklega vel.
0: Já, nei, þú
1: veist. Bara var eitthvað við, ég verð harkalegur.
0: Já, ekki vara við, heldur mér svona, láta vita.
1: Já, þú verður prakkari.
0: Ég verð prakkari og
1: úff, ég líka.
0: Ef ég hleyp og geri þið niður við þið, þá er það bara í fönni, sko.
1: Já, hann er ekki að tala við, hann er að tala við ykkur afsækið.
0: Nei, síðan hugsaði ég sko að það er náttúrulega svo mikið í gangi núna um Vesló. Mm-hmm. Aðrir hlutir að gerast, þú veist, á öðrum landshlutum og svona. Og ég skil fólk að velja kannski smá að breyta til.
1: Já, auðvitað.
0: En mér hlakka til að sjá okkur aftur á næsta ári í dalnum.
1: Vissir þú að það er rosaleg dagskrá á flúðum yfir Vestló?
0: Ha?
1: Já, á flúðum er bara risa partí.
0: Hvað ertu að segja, ætla þú að flúðir það?
1: Nei, ég alls ekki, ég er þjóðutíða maður.
0: Já.
1: Svo er hérna innipúkin fyrir eitthvað sem ætla að hanga í bænum. Því hérna, það er þess að taldi í vinnun minni og þau voru að spurja mig svona, hvað segir hann, verður ekki á innipúkanum að svona brasast og græja? Og ég sagði, gleymdu því maður.
0: Ekki séns
1: maður.
0: Nei, já,
1: respekt og allt sko, respekt. Fólk vil bara vera í bænum en vilja samt djamma, hendi ykkur innipúkan. Það er bara alveg partí. Og en ég er vestmanneikur, ég ætla að vera á þjóðtíð.
0: Ég ætla að vera á þjóðtíð og þessa helgi núna á föstudaginn, á morgun.
1: Já.
0: Þá ætlum við að fara á Kóti Lettuna.
1: Koppeleppan
0: sem er núna í haldin í, þú veist, eitthvað, 30. sinni eða hvað það er, 10.
1: Ég ætla að segja, sem er haldin á Selfossi. Þetta árið,
0: allavega, sjáum til næsta ári. En við erum að fara. Þannig að bróðu þinn og vinur minn er að kynna og vinkun okkar.
1: Já.
0: Og svo ég er líka bara, við þekkjum fullt af fólki sem að býra á þessu landshluta og það er aldrei auðvitað nema ég fari bara í matilömmu og afa.
1: Þú fer 100% í matilömmu og afa.
0: Á hellu?
1: Já.
0: Alltaf?
1: Hella, hvað, það er...
0: Það er auka 20 mínútur.
1: 20 mínútur?
0: Ég segi
1: þetta amma.
0: Þetta amma amma.
1: Amma amma.
0: Þannig að ég get ekki beðið eftir kótalettunni núna.
1: Hver er mestu mest spenntu fyrir að heyra live?
0: 12-0.
1: Ég er búin að gleyma þeim maður.
0: Já. Ég er svo grjótarðu 12-0 maður.
1: Já, ég peppaður fyrir náttúrulega, ég verða veikina, ég er gómur, ég er blökall, þannig að ég ef ég heyri djammi kvöld live
0: Life is complete.
1: Life is complete.

0: Dr. Landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli kl. 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957.

Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.

0: FM 95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Þegar skarst á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Kristinn Smárason og Andri Björs með ykkur í brennslunni í dag. Engin Rekkiki og engin Egill Plóter.
1: Nei, því miður.
0: Því miður, en þeir koma aftur núna í næstu viku. Við stöndum vartinn að þanga til.
1: Já.
0: Og gerum það fallega.
1: Gerum rosalega fallega. Við vorum að klára að kyssast og það var æðislegt, Andri. Þú er alveg. Veistu tvei? Já, ég ætla að segja.
0: Sko, Aron.
1: Já.
0: Veistu Veistu, hvað átti sér stað hérna?
1: Vá, það bara
0: Hvað bara eiga sér stað? Bara,
1: ég sprakk eins og blaðra. Afsaki þetta, maður.
0: Æja.
1: Þessi er svo góð. Hefur hort á Friday eða?
0: Nei.
1: Hefur ekki hort á Friday?
0: Nei. Aron, þá spyr ég þig.
1: Já.
0: Veistu hvað átti þessi stað núna 4. júli 2026?
1: 4th of July?
0: Já.
1: Já.
0: Hvað keppni átti þessi stað?
1: Hvað keppni átti þessi stað?
0: Já.
1: Fótboltakeppni?
0: Nei. Það var Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest.
1: Ha? Hvað er það? Er það eitthvað svona bara úr þessum bæ í þessu fylki í Ameríku eða eitthvað svona?
0: Nei, það er sérst pulsátt.
1: Já.
0: Og það er bara heimsumistari kemni pulsátti.
1: Í Ameríku?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Fólk ferðast til Ameríku til að taka þátt í þessu.
1: Já, já, þetta er kappátt.
0: Kappátt.
1: Ah, hvað var svo sem að át mestu pulsutnar? Hvað át að marga pulsutnar?
0: Það er hann Joey Joss. Joey, við erum nefnið Joss Chestnut. Joey Chestnut. Ah. Nefnir nýkni með hans er Joss.
1: Josh.
0: Hann er stærsta nafni í pilsuáttkeppnum í Bandaríkjunum.
1: Ok.
0: En hann ásessat metið yfir mesta pulsum getið á jætnar á tímyndum.
1: Veist ég...
0: Viltu gíska hvað eru margar?
1: Nei, metið í pulsu átti, þú veist, það er rúklega mikil. Veist, ég ætla bara að byrja á 50.
0: 76 á tímyndum.
1: 76 á 10 mínútum
0: á 10 mínútum
1: ég tek 4 max
0: já á 20 mínútum
1: já eitthvað þannig 70 er þetta pilsur í brauði
0: já
1: ha
0: já
1: þetta er bara óholt
0: já en sko ég ætla ekki að segja hvað hann tók núna í ár ekki alveg strax
1: ok
0: ég ætla að láta að vita að kemnin var líki brjálöðum heita 38 gráður
1: að bóna pulsur
0: og Chestnut sagði hitan og rakan hafa gert brauðin erfiðari
1: brauðin?
0: Já, pulsurbrauðin
1: já, ok
0: en í kvennaflokki var hún Miki Sudo með 38,75 pulsur
1: 0,75
0: og kláraði 34 sérsta pulsu og tók sinn 12. titil þannig að Miki Sudo er 12 time champion
1: en það er sem talið mikill munur að kalla á kvenna keppinni 38 pulsur svo ég meti 76 í kalla
0: já, hann
1: hversu stór er hann? Er hann stór eða er hann svona skinny?
0: Hann er bara mjög flottur kall sko
1: já, þú veist, stóru kallarnir er ekkert bestir í
0: nei, nein, alls ekki sko
1: það er úkist að fyndið maður
0: en hann vann núna Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest á Coney Island með því að bora 66 pulsur með brauði á tímyndum þetta var átjándi
1: 66? Gata hann ekki borað eina í viðbútt?
0: Þetta var
1: Gaur Já, eiðilegðu momentið
0: Þetta var 18. sigurinn hans í kemni
1: 18.
0: 18 faldur sigurvegari
1: Af hverju haldaðu áfram? Vistu, við sjá bara Gaurinn labbin og bara, ég er hættu við Ég nenni ekki þessu Ég frekar bara til að
0: Já, ég sá um eitt sko að næsti sem að kefti var með 52 pulsur eða eitthvað Já, þú veist, hann er bara svona lang bestur
1: Nei, hann er bara afgerandi bestur í pulsu átti
0: En þetta er, það finnum við þetta er hvað þetta teki alvarlega, sko
1: Já, menn eru bara að preppa heilt ár bara.
0: Og
1: ég teki þetta næst
0: Sigurvegarinn fær belti sem heitir Mustard Belt
1: The Mustard Belt
0: Yeah,
1: Mustard Belt
0: Eins og þetta sé heimsmeistaratitill í barda í þrótt En
1: Lapparinn inn með intro-lag
0: Það var alveg talað að þú veist, hann setti metið 2021 76 pulsur
1: Já, já
0: Þannig að 66 var eiginlega lélugur dagur hjá honum
1: Já, mér þetta drullu lélegt hjá honum Drullu lélegt
0: Og því að Joey Chestnut er nú legend í leiknum og fólk var að búast meira frá honum
1: Vældi ég að vera með fans
0: Já
1: Bara, já, ég með aðdónd hóp Nú, hvað gerirðu? Bara pulsur Hvað ætli hún finnist íslenskar pilsur?
0: Þú eru ekki frábærar
1: Minna þessar amerísku pilsur, það er ekkert varð í þetta
0: Vældi ég hvað hann er í góðu standi að sýna að mynda á hann.
1: Ha, er þetta hann?
0: Já, ég er að segja
1: þetta. Hann er bara lítið út og svo bara venjulegu pappi.
0: Já, þú veist, hann er skorinn, sko.
1: Er það skorinn?
0: Þannig að 2021, 76 pulsur, 2020, 75, 2018, 74, 2016, 73,5, 2017, 72. Þetta er svona hans bestu ár.
1: Jú vill þetta menningalegt útvarp, maður.
0: Já, við erum að tala pulsur núna.
1: Pulsur. Hvað getur þú borðað marga pulsur í einni setu? Bara allur tíminn í heiminum, hvað getur þú borðað mest?
0: Allur tíminn í heiminum?
1: Ja, ok, ekki all.
0: Bara tveimur tímum.
1: Bara kvöldmattur, skilur.
0: Bara tveir tímar.
1: Já, bara eitthvað.
0: 12.
1: Já, þú getur 12. Ég geti örgulega bara eitthvað svipa. 15 max.
0: Já, 15 max, sko.
1: Pulsuvagnin. Það eru aðeins minni í pulsuvagnum.
0: Já, sko, mála er að er steikt úr ánum.
1: Já. Já, bara hvað sem vilt, sko.
0: Já,
1: bara,
0: já, ég gæti alveg 12, sko.
1: Bara ein með öllu.
0: Gæti tekið fjóra mjög snemma.
1: Hvað færður á pulsu?
0: Alltaf maður ráðan.
1: Alltaf maður ráðan?
0: Allt undir.
1: Allt undir?
0: Já. Að ég get tekið ráðan líka, sko.
1: Gaur, ég tek alltaf maður remúlaði, sko.
0: Ertu 5 ára?
1: Er ég 5 ára?
0: Remúlaði? Geðvikt dæmi.
1: Allt nema remúlaði og ekstra rár laukur.
0: Gaur, ertu 5 ára?
1: Þegiðu. Ertu svo leiðilegur við mig? Ég er hættur.
0: Nei, ég
1: kem ekki aftur á morgun.
0: Nei, sko.
1: Mér er ekki bóðið, ég veit
0: að. Sko, máli er að ég ólst upp við það að fá allt nema ráðan.
1: Já.
0: Ég hef bara haldið mig við það.
1: Já, þú veit að
0: ég get mjög lett til að fengi mér ráðan. Já. Mér finnst það góður.
1: Já.
0: En mér finnst það eiginlega hvernig pulsu ég borða. Mín pulsa er bara pulsa með öllum ráðum. Og allt undir á sér akkuru. Mamma panta alltaf allt undir fyrir mig. Þannig að myndi ekki fara allt framan í mig.
1: Já. Ég er með a conspiracy.
0: Ok, skjóttu.
1: Íslensk börn.
0: Já.
1: Eru með kirtla inn í mununum á sér sem að búa til skýr. Af því að einhvern veginn
0: Herðu, sammála, ég veit hvort þú fyrir að segja.
1: Einhvern veginn, sama hvert þú lætur barnið, sama hvað þú gefur því að borða. Já. Það getur verið sofandi. En einhvern veginn er komið skýr út á kinn og skýr út allt.
0: Já.
1: Ég held að íslensk börn eru með skýrkirtla í mununum eða hálsinum kannski eða svona bak við eyrun. Af því að einhvern veginn verður þeirra góðu. Af því að einhvern veginn er skýr komið út allt. Svo bara hvað kastur hann að geta? Herðu, ég gaf honum þurrt serjús með engu.
0: Já.
1: Bara hvað kemur þetta skýr? Ég veit ekki.
0: Þetta er svona rannsóknarefni fyrir lögregluna.
1: Já, fyrir hvað, lögregluna.
0: Bara hvað börn ná að eyðileggja andlit þá sem er skýr?
1: Eyðileggja andlit? Skýta út andliti, meinaru.
0: Já, ég er að segja það. Ég sagði það.
1: Ég er búin að eyðileggja með andlitið með sósu. Já, gemur eitt bubba.
0: En Aron Kristinn,
1: gemur eitt bubba, maður.
0: Við erum búin að vera hérna saman frá 7. Þú verðum til 10.
1: Já.
0: Þú ert vaknaðu snemma í fyrst svona ævinni, en enda er það bara fallegt. Þetta er Kristmund Raxel og Bubbi Mortens.

0: Brennslan með þér til klukkan 10 dag Andri Björs og Aron Kristinn og vorum að ræða peninga ég og Aron hvað væri næsa að vera bara með svona
1: Nei, nei, þú varst að ræða það að það er maður í gær
0: Já
1: Unnið 3,5 miljard
0: Já
1: Íslendingur
0: Nei, ég veit ekkert það sko
1: Nei, þú stýr að tala á Íslandi
0: Nei, örgla á Norðmaður Mm. Þetta Norðurlöndin
1: Já, þetta Víkinglotto Já, ok
0: Pældi í því, 3,6
1: Oh my god
0: Já.
1: Þetta life changing amount sko
0: Er það væntalega
1: Já,
0: þegiðu
1: Vondur maður Nei, þú veist, þetta svona Ef ég myndi vinna 100 miljónir
0: það ekki life Þú veist, það myndi gera ógeðslega mikið fyrir mann
1: Já, auðvitað, sem maður geti fengið sér íbúð kannski fínan bíl og fjárfest aðeins
0: Já.
1: En svo bara peningur bara að vera búin og svo þarfst bara að halda að vinna
0: Já.
1: 500 miljonir svipað en þú átt samt ennþá eftir og getur kannski sett í sjóði fyrir börnin eitthvað svona
0: Já.
1: En miljardur það huge 3 miljardir
0: 3,6 pældi ég að eiga 3,6
1: bara á bankabók er þetta ekki skattfrjálst
0: Jú.
1: Þetta skattfrjálst Hver væri skatturinn á þessu ef þetta var ekki skattfrjálst Þú fengir
0: Hún fengir 1,8
1: Fengir 1,8?
0: Cirka, þetta cirka Þú veist, þú ert í hæsta skattrepið hana
1: Úff
0: Við skulum ekki verið Nei, ég nenni ekki að tala þetta
1: Ok
0: Eitthvað hæsta skattrep
1: Nei, veist, þetta bara samt bara
0: Já, ég veit að Nei, sko, út af því að ég var að
1: Ég lifi þessu lífi
0: þú ert í hæsta skattrepinu
1: Ég held það, í alvörunni
0: Já, getur verið
1: Veist, hvað er
0: það?
1: Nei, 0 upp í 250
0: 1000?
1: Já,
0: ég veit ekki
1: Það var maður í fyrsta
0: Skiptir
1: engu máli maður
0: Já, maður var að hugsa, þú veist Síðan er líka, ég veit það að fólk sem hefur unni rosaháru upp þær Það fer alltaf og Það bara svona Bentum á ráðgjafa
1: Já, já, bara
0: Bara, heyrðu, talaðu þennan já. Og síðan er bara, heyrðu, ekki fara að gefa peninga Ekki gera þetta
1: Nei, nei,
0: Fjárfestu í þessu eða þú vilt Þrefalda Hugsaði líka að þú setur miljardinn á bankabók segjum það
1: Jó.
0: Á 7% vöxtum
1: Já, nákvæmlega
0: Þú veist, þú bara
1: að
0: koma með
1: Þú ert að græða miljónir á hverju mánu
0: Þú ert með 70 miljónir bara á ári
1: Já, já þarft ekki svona að vinna
0: Nei, þú veist, þetta er bara svona gali hvað þú græðir
1: Þetta er bara fyrsta, bara herðu Ég var að vinna hana pening Boom, you're my personal booking
0: Já
1: Booking, booker
0: Bókari
1: Vinn personally bókari
0: Nei, þú veist Paldi, þú situr bara með 7% vöxtum og þú ert bara árslunin, meir en árslunin eru bara miklu meir en árslun eru bara reddi inn á bankabók
1: Ég pældi ekki eins og í því
0: nei,
1: þú, þarft ekki að vinna lengur Bankin hatar því náttúrulega
0: Já.
1: Af því að hann bara gefa þér frían pening
0: yep.
1: Og þú ert bara að lifa á bankanum í rauninni Er ekki eitthvað reglu fyrir eitthvað svona?
0: Bara ég er það ekki
1: Ert komin yfir eitthvað X pening
0: Þú getur alltaf Ég meni þú getur alltaf að bara fara þig til annan banka ef eitthvað banki vill ekki vera með þér í þessu eða eitthvað þú veist það er svo mikið að þú veist þú bara dílar
1: Einmitt Þetta er crazy maður
0: Þetta er nefnilega máli ég ekki það ég náttúrulega vann ekki Víkinglotto Djúfull hefði verið næs
1: Ég
0: Pældi að ég hefði mætt hérna í dag tilkynnt það ég hættur
1: Já, herru, bless
0: ég,
1: Myndir hætta?
0: Nei, ég myndi ekki hætta
1: Maður myndi alltaf taka kannski hálft ár bara ferðast
0: já, já.
1: Bara til þessi er þessi peningur það myndi allir gera það sama bara, heru, ég ætla bara að taka með smá frí fara til Asíu lifa like a king
0: já.
1: Og gera bara sjá heimin
0: Men, þú veist, ég hugsa það vinna mín, ég er dyrkana ég elska hana
1: já, auðvitað,
0: og málum með vinna mína er að ég er bara þetta svo gaman en ég væri ekki 9 to 5
1: þú vita ekki bara, herðu, ég skal vinna þarna aðra hvora helgi, trúðurinn
0: Já.
1: Ég er farin til Kolumbía
0: Já, þú veist, maður myndi alltaf njóta þess og hafa gaman að þess og
1: Já, maður,
0: síðan er þetta, þú er alltaf bara draumórar
1: Já, maður má dreyma
0: Maður má dreyma, sko
1: má dreyma.
0: Ég myndi alveg gefa það 1000 kall ef ég myndi vinna 3,6 miljard
1: Takk, maður
0: Minnsta mól
1: Takk, maður
0: Bara svona, bara
1: láta að vita Ég myndi kaupa bíó
0: Já, veistu, ég myndi bara búa þetta bíósal heimi á mér
1: Ok, það er náttúrulega bara miklu betra svar Það er bara miklu betra svar Ég myndi ekki kaupa veitingasta
0: Nei, alls ekki
1: Þá myndi maður bara tapa öllum peningum sínum
0: Já, svona, þú veist, þetta er erfiðasti businessin til að gera eitthvað í, sko
1: Mæta með hellinga pening, opna veitingastað Svo lokaður staðnum með engan pening
0: Yep. En við ætlum að halda áfram með hann eftir örskamma stund. Klukkan er að þetta í átta sem að því er að við ætlum aðeins að gera þetta meir í gang. Þú ert vonandi að vakna. Fólk, átta er svona tími sem að fólk er að vakna og koma sér í gírin. Klukkan 7 til 8 þá erum við aðeins rólegri tala um pulsu át og svona.
1: Tala um pulsu át.
0: En núna ætlum við að keira okkur í gang af því að jú, klukkan 8 þú ert leiðinni vinnuna eða út á land með börnin eða fótboltamót með börnin.
1: Já,
0: Andri Björs, Aron Kristinn með í brennslunni í stað Egils Plóter og Rikka G til klukkan 10 í dag.
1: Hjálta. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Felix Tomatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: The whole family can be together again.
11: Evil Dead Burn er komin í bíó.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
14: Riki G og Egil Plóter.
0: Andri Björs og Aron Kristinn.
14: Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Andri Björs og Aron Kristinn í stað Rikka G og Egil Plóter. En Aron,
1: já.
0: Vissið þú að þú getur unnið smá glæðning?
1: Unni glæðning?
0: Þú getur farið...
1: Segðu mig meira,
0: þú getur farið... Þú getur farið... Býttu, aðeins, please. Það leikur í gangi hjá Sýnsport núna þar sem að fyrir 24. júli. Ef þú ert í besta pakkanum með Sýn, þá ertu sjálfkur á komin í pott og átt möguleika á að vinna ferð fyrir tvo á leik í enska boltanum. Innifalið í þessu fluggisting og meðar á leik.
1: Fluggisting og meðar á leik?
0: Já, dregið verður hér í brennslunni 24. júli.
1: Oh my god!
0: Mæður Hjörvar og dregur þannig að allir sem eru í besta pakkunum fyrir 24. júli eru í pottinum og geta farið til útlanda Frit á fólkstæleik.
1: Frit!
0: Þannig að ég get sagt þér að ég er í pottinum.
1: Ertu með besta pakkan?
0: Að sjálfsög.
1: Já, ok, nice.
0: Og ég ætla að... Ég vona að ég vinni.
1: Ekki eftir auðvelt að skrá sig í besta pakkarna?
0: Jú, þú getur bara farið inn á scene.is eða bara haft samband við þjónustuverið og skráði í þetta. Þetta bara, þetta easy as does it. En Aron, hvað er það að gera meðlega 8 og 9?
1: Herðu, við ætlum að hafa ógeislega gaman, við ætlum að fara yfir skemmtilega lista. Ég með smá pælingu og sögutíma.
0: Við ætlum að fara í lagaleikinn þar sem ég spilað sekundubroti í lagi og þú reynir að giska hvað lagið er. Mikið íslensk lög, ég ætla bara að segja það núna. Ég með sex mismöndi lög.
1: Ok, við erum að fá hjálpa ykkar, þið vera hringin og hjálpa.
0: Hringin og hjálpa, svo ætlum við lag dagsins.
1: Það verður alvöru stemning, maður.
0: Það er alvöru stemningslag, það nú Lilli Fredag og það hjarta Hafnarfjörður í kvöld til okkur.
1: Yeah, baby!
0: Þannig að það er sem ætlum við gera það, svo síðan seinna í dag ætlum við gleymt eða grafið þér.
1: Já.
0: Og fullt fullt fleira, en fyrst þá ætlum við að fá að heyra jú, smá lag, smá lög og hafa gaman að þessu. Andri Björs, Aron Kristinn með þér í dag til klukkan 10. Ég held að væri klukkan 10 eitthvað.

0: Aron Kristinn, ertu mikill Söru Larsson maður?
1: Ég mikill Söru Larsson maður
0: Af hverju?
1: Hún góð söngkona og hún rosalega sætt
0: Hún er rosalega sætt, það verður bara að segja þetta eins og er
1: Já, hún maður eiga það
0: En Aron, við ætlum í lagaleikin
1: Núna
0: ætlum við að fara í lagaleikin Þar sem þú ætlar að reyna að giska hvaða lagið er á einni sekundu
1: Ok, ég til
0: Og ég búin að vera eða smá tíma að velja þetta og ég tek alltaf Settu heyrnartólin á þig, bannað að hlusta
1: Já, ég alltaf inn í símanum Settu heyrnartólin á þig Ég bara af hverju Settu á þig
0: Ertu tilbúin í fyrsta lag?
1: Já, ég það
0: Ha? Já
1: Segur það
0: Önnur segundu þarna
1: Já,
0: þetta fannst mér svolítið gefa þetta sko
1: Þú veist, fyrsta sem ég dettur í hug fancy En þetta ekki það Þetta ekki það
0: Ertu að grínast það?
1: Bíddu
0: Ég sagði það mikið íslensk lög
1: Þetta íslensk lag?
0: Þetta íslensk lag Þú veist hvað lag þetta
1: Dörri fuck, bíddu
0: Það er einhver í bílinu sem veit hvað lag þetta Þeim meðlum nú 957
1: Bíddu, ég er með þetta Banana. Þetta er eitthvað með áttunni Eða ekki Þetta er eitthvað með áttunni
0: FM, góðan daginn
2: Góðan daginn, herru, er þetta ekki nei
0: Herru, það er hárrétt, það er nei með áttunni Takk fyrir þetta, meistari, takk fyrir að hringja Herru, það er nei með áttunni
3: Reynskilin, engin fylgdi Ég kóngurinn Flösku bóða
0: Þetta vissið þú ekki, Aron
1: Ég vissi þetta svo mikið Ég sagði áttan Ég bara, ok, næsta
0: Og hlustundum mig að vera líka gísk út að Aron er ekki svo besti í svo Ertu tilbúin?
1: Já Þetta spila þennan leikona
0: Það er leikona með Ice Guys Það er hárétt

0: Þannig að Aron er kom með eitt af tveimur.
1: Já.
0: Og þá er að næsta. Þú náður ekki neinu.
1: Það er 50%.
0: Mér finnst það rosalega lýlegt.
2: Nei, ég er bara ekki að hlusta á nei þessa dagana. Ok, þetta var kannski aðeins of mikið information. Þú veist um mér.
0: Já, ég seti á vitlega svo segundi, ég veit ekki náða.

0: þú veist það mér
1: Tilbúin næsta
2: Já
1: Tveir af þremur, Aron Kristinn
2: Yes sir Þetta ekki Blanda Gjóknunir sigur Þetta ekki það
1: Þetta ekki það
0: Hann að fara á ball
1: Hlustendur 511 og 957 Við veit þetta, Aron veit þetta
2: ekki Ég var að heyra meira, sko Æ, þetta eitt af því sem ég hlust ekki á Bittu Gef mér smá í viðbót Gef mér smá í viðbót Já, hún er vant Er þetta?
1: FM, góðan daginn
3: Já, góðan daginn, meistari
1: Já, góðan daginn, meistari
2: Þetta að segja mér og viti hvaða lag þetta er
3: Veistu ekki hvað þetta er?
2: Er þetta B.O.B.?
3: Það hár rétt að
1: þetta Það hár rétt Þeir náðu þessu saman Já, takk fyrir ríkja og hjálpa Aroni
2: I love you
1: Akkar fyrir Þetta er B.O.B.A. með J.O.P. á Kró

0: gott lag. Þetta er gali gott lag.
1: Ég hlustaði mikið á þetta.
0: Ég líka. Ég kallaði hún aður sig strax. Tilbúin í næsta.
1: Já. Gauðir. Þetta er ofa augljóst.
2: Take me to New York, I like to see LA, I really want to.
1: Við sáum þetta live.
2: I'll take it with you.
1: Þetta er að sjálfsög American
2: You'll
1: boy.
2: You'll be my American boy.
1: Með Kanye West og einhverju gælu.

0: fáránlega gott lag.
1: Fáránlega gott lag.
0: Fáránlega. Hvað þitt uppáhalds, hvað maður að segja? Kanélag.
1: Kanélag?
0: Já.
1: In the night I hear them call, no just falling in the top. Kann ekki texta hann alltaf neinum lögumanns, en það er allan daginn þetta, sko.
0: Ok. Tilbúin næsta.
1: Could you be so heartless? Já, hvað með næsta? Býttu nú við Þetta finnst mér ég eiga að vita.
0: Þetta áttu að vita.
1: Þetta er eitthvað svona. Þetta er eitthvað orgelfílingur.
0: Da Da Da
1: Já, herðu
0: 5.11.09.57 eða við vitið hvað er.
1: Býttu, þetta veit ég maður.
0: Þetta áttu að vita, Aron. Þetta áttu að vita.
1: Er þetta Bubbi?
0: Þetta er Bubbi. Ef að fá smá meira.
1: Hvað er þetta maður? Ný Já, það byrjaði með
0: ha.
1: Og svo
0: Ný
1: Ha, ný Það morgni. Já, herðu.
0: Hvað lag er þetta?
1: Þetta er kveðjan. Þetta er kveðjan
0: með Bubba Mortens.
1: Já, þetta er, wow, maður, hefði ekki náð þessu.
0: Hefði ekki náð þessu, það hefði verið smá tilskammar.
1: Hefði verið hvað?
0: Tilskammar.
1: Tilskammar, ég sé að, já.

0: Kveðja með Bubba Mortens síðasta lagið. Ertu tilbúin?
1: Já, ég til.
0: Að fá sekundu brot.
1: Er þetta erfitt eða?
0: Þetta erfitt.
1: Ok. Ha?
0: Já. Góðan daginn FM. Mm.
2: Þar sem englarnir syngja sefur þú
1: Þannig þú er nú svolítið sefn
2: Sefur í úbínu væga
0: Það er hárrétt Ég segi
1: það ertu með næsta lag eða? Leðurum að heyra smá
2: Já,
1: leðurum að heyra smá
0: Ertu með þetta?
1: Nei
0: Þetta er erfiðara, ég veit ekki hvað það, þetta er erfiðara
2: Þetta er erfiðara
0: En heyrðu, takk fyrir að hringja, bestari.
2: Hári, boys.
0: Hári, takk fyrir að hringja.
2: Hári.
0: Meistari, maður. Ef að gefa það tvær sekundur.
1: Já.
0: Veistu ekki hvað lagður?
1: Ég hef ekki glóru.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Ég veit ekkert hvað lagður þetta er.
0: Ha?
1: Ekki sjens.
0: Þú ert að grínast,
1: ekki? Nei, ég er null að grínast. Oh my mama.
0: Mér finnst það mjög skrítið.
1: Og ég veit ekki, hvað lagði þetta?
0: FM, góðan daginn, þekkið þú lagið?
3: Já, er það Stolen Dance?
0: Þetta er ekki Stolen Dance, því miður.
1: Það er þetta ruglalag.
0: Því miður, takk samt fyrir að ringja.
3: Ég sammála svo, það er
0: geðvilt lag. Það er geðvilt lag.
3: Já, allt ykkur, bye-bye.
0: Takk. Þetta er, á ég að segja það bara, maður sjá, nei, ok, á ég að segja hvaða lag þetta er?
1: Já, ég veit ekki hvaða lag þetta er.
0: Þetta er A$AP Rocky með Sundress. Þekkjur ekki lagi?
1: Þetta lag hef ég aldrei heyrt, sko.
0: Ha?
1: Ég, sorry.
0: Er ég einu þarna, eða? Ég held ég var, mér fannst þetta vera smá og létt, sko.
1: Hörðu, hækkaði þessu lagi.
0: Ég held ég var að gefa þér. Já, ég ákveða að gefa svona sitt á lag núna sem allir þekkja. Þetta er Justin Timberlake með

0: Kristín og Andri Björns með þér hérna í brennslunni
1: Á FM
0: Á FM 957 Aron, hvað þú með fyrir okkur?
1: Mér langar að fara yfir uppáhalds Íslendingana mína
0: Ok, skemmtulegu listi, ég vona að ég sé allavega top 3
1: Já, þú verður bara að býða og sjá
0: Ok, við ætlum að fara í það hérna eftir Örsnögg skilaboð Þannig hefur ekki bara dembað okkur í þau, ja?
1: Dembum okkur í þetta
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarinn 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á koteletan.is.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, þið eru að hlusta á FM 957 þannan yndislega fimmtudag brennslan.
1: Hvað er yndislegt við hann?
0: Bara allt. Ég er að fara að eiga svo góðan dag.
1: Já.
0: Er búin að eiga frábæran dag.
1: Já.
0: Þið eru að hlusta á brennsluna, engin Rikki G og Egill Plóter í dag, en þið fáið okkur.
1: Þið fáið okkur.
0: Sem er alveg bara frábært.
1: Við erum hér.
0: Frábært, við erum hér.
1: Og ég, nú ætlum ég bara, ég ætla að keyra þig í gang. Það, okay. Klukkan er 8:30, þannig að hver ekki bara byrja.
0: Yeah, baby!
1: Keyra þetta aðeins í gang með Ísta okkar uppáhaldsljóði. 3, 2, 1.
0: Fire! Já, ok, já.
1: En Aron, þú ert með lista.
0: Herru, ég er með top 10 uppáhalds Íslendingarnir.
1: Já.
0: Vist, ekkert endilega bara mínir.
1: Ok. Bara yfir höfuð.
0: Þetta gerir að
1: Þetta er Egill Plóter.
0: Er þetta Egill Plóter?
1: Þetta er Plóterinn.
0: Hann er með svo mikla hvað, hæfileika.
1: Já. Þetta er hæfileika ríkur strákur.
0: Herðu, sko, fyrsta sem ég dætti í hug var
1: já.
0: Bara Guðjóns Már og Jóna Margrét. Þetta eru svolítið ein manneska í dag.
1: Já.
0: Þau eru pakkadíll.
1: Já, þau eru topp 10.
0: Þetta er ekki topp. Þetta er ekki röð, skilur.
1: Já, nei. Er þetta þín skoðun?
0: Nei, bara allra.
1: Ok.
0: Spur svona yfir höfuð uppáhaldsíslendingarnir.
1: Já, já, já.
0: Vá, erfitt fyrir þig. Verstu ósammála eða?
1: Nei, mjög sammála.
0: Já, ok. Ég bara
1: skrýt.
0: Bara or forever hold your peace. Hérna, það eru Guðjóns Már og Jóna Margrét. Þau eru pakkadíll, eru svolítið mikið. En hei, það er gaman.
1: Það er gaman.
0: Það er mjög gaman. Wow. Hann gerir alltaf svona. Ég er ekki Guðjóns Már, ég fólk hættu það. Allavega. Svo kemur Reynir Pétur.
1: Já.
0: Veistu hvað Reynir Pétur er?
1: Ekki hugmynd.
0: Veistu ekki hvað Reynir Pétur er?
1: Reynir Pétur.
0: Reynir Pétur.
1: Hver er það?
0: Kallinn sem að labbaði í kringum Ísland.
1: Ekki hugmynd. Þetta er Reynir Pétur.
0: Já. Veistu að googla Reynir Pétur?
1: Já.
0: Hann labbaði í kringum Ísland.
1: Hann er hann.
0: Og ekkert eitthvað, og ekkert út af neinu. Hann bara gerði það bara.
1: Já, væntanlega.
0: Hann bara, já, ég ætla að labba í kringum Ísland. Hann vinnur í Sólheimum núna.
2: Ég hefði átt að til að vera með smáfeimni. En þetta hefur ég eiginlega styrkt með.
1: Já, þetta er Sólheima gangan.
0: Sólheima gangan?
1: Hér þetta.
0: Ok, Sólheima gangan.
2: Það var eins og það sem minna mig á.
3: Þú kemur. Já, veistu, þetta er bara eins og sælgetisversmiða.
4: Þetta er einnir að leiður að tekið þetta á mann.
5: Þetta er bara gaman.
0: Já, já, ok.
5: Allega saman.
6: Fyrir 25 árum síðan,
0: Reynir Pétur
6: hringir í kringum
1: landið.
6: En hvernig gengur honum í dag?
0: Já, hann er yfir...
6: Íslensk heimildamir, Reynir Pétur.
1: Þetta er fallegt.
0: Já, hann er yfir grammetis ræktunni núna í Sólheimum.
1: Ég var að gefa þetta, sammála.
0: Reynir Pétur.
1: Já.
0: Hann er gull, sko. Síðan kemur Dóri DNA.
1: Já.
0: Ertu grínast, maður?
1: Það er toppmaður.
0: Toppmaður?
1: Já.
0: Guðurinn elskar Guinness.
1: Já.
0: Guðurinn elskar Guinness.
1: Ég skil það, ég líka.
0: Svo er eitt hérna smá smá shoutout hérna sérstaklega að fara tveimur dögum. Það er Ólafur Ragnar Grímsson.
1: Já.
0: Það má ekki gleymast, sko.
1: Sko, það finnast það sem ég sé er Aron hitt Ólafur Ragnar Grímsson í fyrst.
0: Já, bara fyrir tveimur dögum.
1: Og Aron svona kom rosa spaði. Andri, þetta er bara búið að vera heldur gott. Ó.
0: Já.
1: Það var eins og svona bremsaðir.
0: Já, ég bremsaði.
1: Góðan daginn, Ólafur.
0: Nei, góðan daginn. Ha? Ég spurði hann hvort ég mætti taki hendina á hann.
1: Má ég taki hendina þér?
0: Já, ég sagði þetta svona eins og hann væri köttur.
1: Já.
0: Má ég mætti ég nokkuð má ég fæði taki hendina þér?
1: Má ég taki hendina
0: þér? Og hann sagði, já. Já.
1: Bara svona nákvæmlega hvernig
0: hann talar einhvern veginn.
1: Hann talar nákvæmlega hvernig þú heldur hann tali.
0: Já, hann talar svona Ólafur Ragnar Grímsson. Herðu, djöfull nægi honum.
1: Nei.
0: Víst.
1: Hattu áfram með lista þinn.
0: Ná, Dorrit. Herðu, já, svo á eftir honum kemur að sjálfsög Dorrit. Ísland er ekki lítið land. Það er stórasta land í heimi. Og Dorrit, þú voru að koma með hundin.
1: Sámur.
0: Sámur, heitar hann ekki Pjakkur eða eitthvað?
1: Sámur.
0: Sámur?
1: Hann heitir Sámur.
0: Allavega, svo kemur Blas Rocka.
1: Herri, ég verð að gefa það, já.
0: Blas Rocka.
1: Ég gef það.
0: Það sem hann hefur gert fyrir íslenskt djamm og íslenska tónlistamenningu.
1: Það er nefnilega, það gleymist.
0: Og hann er djöfull klár.
1: Já.
0: Hann er djöfull klár.
1: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Hann kann á bókina. Svo er það hérna leigubílstjóri sem að var galdrakall.
1: Ég held að voru að meina sem að var með basamara, í basamara aðsmál.
0: Nei, nei, hann er ekkert uppátt.
1: Ég ætla að segja að það er svona, stu viss?
0: Já, en leigubílstjóri sem að var galdrakall.
1: Já, toppmaður.
0: Ha, toppmaður, veistu hver það er?
1: Nei.
0: Nei, ég, viltu ekki spurja mig meir út í hann?
1: Hver er hann?
0: Já, ok, takk maður, takk fyrir að spurja. Ég hérna, ég tók leigubíl daginn með konunni. Við bara, leigubíl, hann segir, gjöru svo vel inn. Og við erum að spjalla og þetta var eitthvað svona gömul skóta. Hann var búin að gera upp bílinn, komið með bassakeilu og hann, hérna, oh. hann var að leika sér að sína okkur, spilaði Animals. Og bara, bassabóksi, eða voru það að hlusta, kannski er hann að hlusta, þú djöfust meistari. Og hann, hérna, svo kemur hann í lokin og segir eitthvað svona, ég er galdrakall.
1: Sagði hann það?
0: Já, við bara, ha, ég er galdramaður. Við bara, hvað meinar út galdramaður? Sjáuði, tók eitthvað svona spjald, svona nafnspjald, sem hann var aukt, bara hvít, kemur eitthvað og svona, skling, nafnspjaldi sitt. Allt í hennu er það ekki lengur aukt, bara nafn, símanúmer. Gjörðu svo vel, ef þið viljið taka taxa og ringi í mig. Ef ekki, þá er ég líka galdramaður. Ég bara, já, herðu.
1: Takk fyrir það, mistari.
0: Takk fyrir það. Og næsta á lista er Ægir Lindal.
1: Sammála.
0: Sammála.
1: Lidl Cuts, það er kóngurinn.
0: Lidl Cuts.
1: Það er minn maður.
0: Okkar fucking maður.
1: Ég er að fara að klippingu hjá honum á morgun.
0: Á morgun, ég þetta afbóka, ég nýbúin í klippingu eins og bjáni.
1: Bjáni, þú varst líka að fara í geðveika pælingu.
0: Já, ég ætla að strýpur, en ég bara gleymdi mér og...
1: Þannig að það er stræpur.
0: Stripes.
1: Stripes.
0: Svo er hérna Örri prestur í Vestmannaum.
1: Meistari. Þekki hann ekki enn meistari.
0: Meist, vissirðu að íslenski prestar eru svona eiginlega uppistandarar?
1: Þú veist, ég nenni ekki einhver rugli núna.
0: Nei, ég ekki að djóka.
1: Nei, ég bara nenni því ekki.
0: Íslenski prestar...
1: Ég hef ekki þólum að þið meira rugl.
0: Íslenski prestar eru fyndnustu menn í Íslands.
1: Já, jú, já, já, já.
0: Ég er að segja það.
1: Ég er náttúrulega þekki prest, sko, vann með honum.
0: Já.
1: Hann heitir Pétur.
0: Pétur og, na, prestur.
1: Já. Og hann er fyndnasti maður sem ég þekki.
0: Veist, þetta er bara, veist, ferming, gifting, jarðaför. Djöfull kunna prestar að kæta mann.
1: Já. Þeir kunna sko að halda uppi stuði.
0: Ég dýrka íslenska presta, bara í alvöginni.
1: Samanlega, ég líka.
0: Og svo seinastur á lista, ég, takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Það stendur reyndar Andri Björs hérna, ég bara vilt ekki gefa þér það. Fæja, já, ég vissi það.
1: Hei, hei, hei, hei. Ef þú annað fæir, hver er fyrsta, segirðu?
0: Engin,
1: hver er í fyrsta sæti? Hver er á síðastur sem hún settur að lista?
0: Andri Björsson!
1: Fire!
0: Baby!
1: Yeah baby! Yeah, það er bara baby. Þannig, það er topp tíu Íslendingar hans Arons Kristins og ég fæ að vera þeim lista og hvað finnst mér okkur?
5: Eru menn orðið geðveikir á?
1: Hárrétt, það er bara þannig
0: Hva?
1: Eru menn orðnir geðveikir, spurði
0: ég? Já, bara því við erum geggjaðir.
1: Já.
0: Já, ok.
1: Tótt í...
5: Eru menn orðnir geðveikir?
1: Bestu Íslendingar í augum Aron Kristins. Jú, ég komst á lista.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Og er hrikalána með.

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það er lagi dagsins, Aron. Ég fekk að velja það í dag.
2: Já, ég valdi lagi.
1: Þú valdi lagi í gær.
2: Hvað var það aftur?
1: Ég manna ekki.
2: Ok.
1: Þú valdi það.
2: Já, ég manna ekki heldur.
1: Jú,
2: þetta er frábær.
1: Anna, Cry for you.
2: Cry for you.
1: Já, það var lagi dagsins í gær.
2: Það var gott lag í gær.
1: Þannig að það er búið að vera ekkert nema góð lög. Og líka ég glemt eða grafið.
2: Já, einmitt.
1: Það er bara búið að vilja grafa upp.
2: Bara hittarar.
1: Það er bara, sko, 98% vilja grafa upp.
2: Já.
1: Það er einn eitthvað svona, þú veist, sem að vildi eitthvað
2: geyma. Þetta er raumöðlegt lag.
1: Já, en annars er þetta bara hittarar. Og lag dagsins í dag, við ætlum að fara aðeins inn í grunninn, fara aðeins í sætindinn. Þetta er svona bakkelsis lagana. Ég ætla að segja það. Þetta er svona snúður lagana.

0: Aron Kristinn, ertu...
1: Ertu byrjað?
0: Já, ég sagði við, 26.
1: Ég að syngja þetta hérna.
0: Já, þetta var lag dagsins. Skoðun?
1: Ég vil ekki að fólk heyri mig syngja.
0: Skoðun?
1: Skoðun?
0: Já.
1: Mér finnst bara...
0: Nei, á þessu lagi.
1: Gott líf á Íslandi.
0: Á þessu lagi.
1: Já, ok.
0: Þetta var lag dagsins. Þessu alveg farin. Herðu, það var að koma ný frétt.
1: Glæn ný frétt. Þetta heitt te á Íslandi. Krakkar.
0: Stígu fram vegna hatursglæp við Grafvogskirkju.
1: Já, það verið að flokka þetta sem hatursglæp.
0: Skemmdarverk sem unni voru aðfaranótt miðvikudags, þar sem að mála var yfir hinsegin fána, með íslenska fánunni, verið að rannsaka sem hatursglæp. Einstaklingu sem segist einn bera ábyrgð á skemmdarverkinu, tekur ábyrgð á skemmdarverkinu og útskýra ástæðu sínar í yfirlýsingu sem hann sendi nútímanum og hann byrti nafnlaust. Nútíminn greinir ekki frá nafni viðkomandi og ekki vita hvort hann hafi sendt inn nafnlaust eða ekki.
1: Þannig að það er einhver búin að stíða fram og sagði bara þetta var ég.
0: Já.
1: Úf.
0: Einstaklingur segir sér listamann og markmið sitt hafa verið að vekja umræðu um stöðu þjóðfánans, þjóðernis vitund og það sem hann kallar pólitíska réttrúnað. Hérna er yfirlýsingin í heild sinni.
1: Ok.
0: Eitt eilíða smá blóm með titrandi tár. Það er áhugavert að fylgjast með umræðinni eftir myndlistargjörningin sem ég stóð fyrir. Mér fannst hann fullkominn prófstein til að mæla hvar samfélagið er statt þessa stundina. Ég hafði lengi hugsað um þannig gjörning í bak og fyrir og hvaða áhrif hann hefði og hver viðbrunin yrðu og nákvæmlega allar sviðsmyndir sem ég spáði rættust. Ég útrópar góða fólkið að íslensku fánalitinir séu orðið táknum hatur og alltaf slæma sem á sér stað í heiminum og að skemmdarverk sé að ræða. En hér var ekki einu sinni hinn eiginlega íslenska fána að ræða heldur einungis liti hans og hlutföll. En við þurfum þá að staldra við að spyrja okkur öll grundvallar spurningarnar. Af hverju samfélagið er komið á þann stað að við erum búin að gleyma hver við erum sem þjóð og hvað það er sem tengur okkur öll saman. Ég var ekkert á móti samkynnaðu fólki frekar en öðru fólki en þessi gjörningur afhjúpar með öllu þangagang þess hóps sem finnst hann vera undir árusum sem er alls ekki tilfellið. Einfaldlega stekkur fólk strax til og vill vera fórnarlamb á nú leitni. Hér er einfaldlega verið að skipta einum lit út fyrir annan á einum af þessum fjölmörgum stöðum þar sem að regnbogalitirnir eru og þreyta samfélagsumræðinni einhverju bestu prófi sem getur. Hér er ekkert fórnarlamb.

0: Ég er miklu lengra.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að lesa allt, þetta er ótrúlega langt.
1: Þetta er allt annað en ég bjóst að þetta væri.
0: Þetta er galin staða að ef maður vill fá íslensku þjóðfánann og litina Þjóðfánann litina á kirkjuna sem ég hef sótt í frá því að ég var barn í sunnudagsskóla og tekið þátt í starfi hennar og verið mér og verið mér á tímamótum í lífinu að þá þurfum við að koma fram eins og glæpamaður í skjóli myrkurs og mála í flýti og ekki geta gefið með tíman, aðstæðunnar eða virðinguna sem svona verkefni á skilið. Ég var eins og glæpamaður í skjóli myrkurs.
1: Málara glæpamaðurinn.
0: Hann spyr af hverju blátt, rautt og hvítt orðið glæpur í dag, eru en regnbogalitir í lagi? Ég ber ekkert hatur í hjarta mér, heldur einungis ást á íslenskri grundu og vonum bjarta framtíð fyrir sjálfstæði íslenska þjóðum ókomin ár. Ég býði nú rólegur heima hjá mér eftir að lögreglan handtaki mig fyrir graf alvarlegan hatursglæp og geri mig þar að píslarvotti. Sálmur 23 fyrsti.
1: Já!
0: Þetta sendaði henni í morgun þar sem að hann vill meina hann sé og hann skýrir þetta sko, ég ber ekkert hatur í hjarta mér.
1: Einmitt. Einmitt.
0: Sko, ég persónulega mér finnst það rámt.
1: Já.
0: En mér finnst rosalega mikið að kalla þetta hatursglæp.
1: Já, veist, með hvernig hann orðar þetta, en svona alltaf vitu
0: vitu við ekkert.
1: Hann geti alltaf verið að bjarga sér, en ég meina, þú veist, ég, þetta er alltaf allt öðru sem ég bjóst við þetta væri. Ég held að þetta væri bara einhverju prakkarar sem að væru að fokkast og væri þá í alvörunni að fremja hatursglæp í rauninni.
0: Já, ég held það einmitt líka, sko.
1: Þetta er orðið miklu dýpra núna
0: einhvern veginn. Þetta er einhvern veginn, hann er farin að tala þjóðerniskendina og eitthvað svona.
1: Já.
0: Það var orðið svo djúft.
1: Já,
0: þetta er eiginlega of djúft fyrir okkur til að tala.
1: Já,
0: ég ætla bara hendi lag. Við eigum ekki tíða.
1: Nei.

0: þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
3: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
8: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með eyjastjús.
9: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
11: Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Angarhöfða 1.
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Andri Björs og Aron Kristinn með þér í brennslunni á þessum yndislega fimmtudegi.
14: Brennslan!
13: Og Aron, segðu mér nú hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á hérna milli 9 og 10?
14: Herðu, ég enn og aftur, ég greinlega orðin listamaður. Nú af hverju segir það? Því ég býti lista. Andri?
13: Hver listin sem hún ætlar að bjóða okkur upp á?
14: Af hverju ætti ég að halda áfram með lífið?
13: Já, það bara, já.
14: Já, svo ég með frumsami ljóð fyrir ykkur.
13: Ég mitt með það sem að fan favorite. Með frasakóngin.
14: Já, talaðu við
13: mig. Ég bjóð til fleiri og ætla, viltu fá að heyra einn?
14: Ég bara endilega.
13: Ef ekki vein.
14: Já.
13: Ég þarf ekki stelpu. Já, PlayStation.
14: Já, einmitt, hérna, þetta var góð frasi. Hey. Þú veist hvað ég segja, ég þarf ekki kærustu, ég á PlayStation.
13: Nei, bróðir, hana, sorry svo, bróðir, ég bara svo random bróðir.
14: Svo stutt í þjóðatíð þannig að mér okkar að ræða hérna, ræða mína vestmanneinsku hefðir á þjóðatíð.
13: Já, endilega.
14: Og hérna...
13: Svo ætlum við glemt en ekki grafið.
14: Glemt eða grafið.
13: Það stendur hérna fyrir fram að glemt en ekki grafið.
14: Já, bara það meikar ekki sens. Það er ekki góð íslenska.
13: Gleymt en ekki grafið í brennslunni verður hérna eftir. Ég búin að velja lag.
14: Okay. Þannig
13: að ég bara spenntur fyrir því.
14: Þið fáu ekki að vita strax.
13: Fáu ekki að vita strax allt þetta hérna á milli 9 og 10 í brennslunni. Andri Björs og Aron Kristinn. Við ætlum að starta vaktina.
14: Til 10 í dag.
13: Til 10 í dag. En
14: ég hélt að væri klukkan 10 eitthvað.
13: Ég hélt að væri klukkan 10 eitthvað.
14: Af hverju þarf þú alltaf að gera líka?
13: Þú veist bara hvernig minn netið og þannig Andri Björs og Aron Kristinn í brennslunni.

0: Ertu mikill srekkmaður, Aron?
1: Ég var það mjög mikið á sín tíma. Alveg mjög, sko.
0: Sko, því að ég reyndar ekki með strekk frasa, en ég er með frasa.
1: Já, talaðu mig.
0: Að frasakóngurinn er mættur og þess vegna ætlum við að taka smá svona.
1: Segja ég sé frasakallinn. Þú ert frasakallinn.
0: Já, en ég kom með frasa sem að þú hefur sagt.
1: Nei, þetta er, nei, þú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Alþjóð, Andri Björnsson er að ljúga.
0: Nei.
1: Víst.
0: Þú sagðir þetta allt.
1: Nei, nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Ertu tilbúin?
1: Já, já.
0: Þetta er svona... Hérna er ég meina sem að geti virka fyrir Guðansbára.
1: Já, ok. Sem geti virka fyrir notað á hann eða hann
0: notar.
1: Já, já.
0: Gauður, bróður. Ég á þrjár húfur og kallaði fatastil, bróður.
1: Já, ok. Ég bara, ok, já. Þetta var flott. Vá! Wow. Meira.
0: Ég er búinn að horfa einn til stela fjórusunum, bróður. Þú myndir bara ekki skilja hana, bróður.
1: Hvað er skona? Þetta er ekki frasi. Ég er búinn að horfa á Interstellar fjórum sinnum. Þú myndir ekki skilja hana, bróður.
0: Ey, ég veit þú ert að kalla mig alfa. Ég er eiginlega alfa. En mjög kurteis alfa.
1: Í, hvaða? Hvað er kurteis alfa? Góðan daginn. Eða þú góðan dag.
0: Ég þarf Sæli bróður, ég þarf ekki GPS.
1: GPS.
0: Ég er með mjög sterka tilfinningu fyrir áttum bróður.
1: Að hvað það lækka?
0: Bara svona leifa rétta sko.
1: Já, já, ég bara Þetta var frábært.
0: Gaur, ég með svo mikið óra, ég kaupi stöfum þetta temu en það lítur út eins og Sara.
1: Ha? Nei, þú þátt að endur taka þetta einu sinni uppbót. Ha? Ég með óra.
0: Ég með svo mikið óra, ég kaupi fötum mín á temu en þú lítur út fyrir að vera frá Söru.
1: Mm. Já, þetta mega sens. Ég myndi nota þetta.
0: Gæðir, bróður, ég drakk ekki gos, bróður. Nema þegar það er til.
1: Þetta er eitthvað sem ég segi.
0: Já.
1: Þú veist það bara með nammi. Ég borð ekki nammi. Bara þegar það er til.
0: Ég hlust ekki á tónlist, bróður.
1: Nefnum að hún er til.
0: Nei. Leif mig að segja þetta. Gauður, bróður, ég hlust ekki á tónlist, bróður.
1: Nei, bróður.
0: Ég upplifa hana.
1: Sitt hvað ég er að upplifa þessa tónlist þetta maður.
0: Ég held þú skilir ekki hvað ég spenntu fyrir kvöldinu í kvöld. Ég er með þrjá orkudrykki í ískápnum fyrir svona sérstök tilefni.
1: Ó, það er búinn?
0: Já.
1: Er þetta frasi?
0: Já.
1: Ég er með orkudrykki í ískápnum mínum.
0: Já, ég miskild aðeins. Þetta eru sendingi sem myndu bara virka. Ég veit alveg hvað Bitcoin er búið að fara hátt síðustu ár.
1: Já.
0: Engar ágjur, ég átti Bitcoin í hausnum ára 2016. Ég get alveg verið influencer.
1: Þessi augu sem út með, þau eru svo pírandi. Þau eru svo sæt.
0: Ég get alveg verið influencer.
1: Já.
0: Ef ég nefndi.
1: Þess, sko, það eru margir sem að nota þetta, sko. Ég hefði alveg verið.
0: Það eru margir með eitthvað svona.
1: Ég hefði verið í landslífinu í handbolta, sko. Ef ég nefndi bara að mæta á æfingaskilju. Því erum með hæfileikana, ég bara nefndi ekki að mæta.
0: Þegar svo ég var með bara einn best sem er að við síða.
1: Þetta er minn akkilins að hæg, skiljur.
0: Ég er með sama rakstur og... Ég er með sama rakstur og pabbi. Vintage.
1: Ertu búinn að...
0: Nei, ég er með...
1: Geturðu verið búinn?
0: Ég er ekki red flag. Ég er bara litur ykkur persónuleiki.
1: Þessi er góður.
0: Takk.
1: Þessi er góður.
0: Æ, sorry, ég er bara með svona podcastrött. Ég var vinsæll í grunnskóla.
1: Ertu búinn núna? Geturðu please verið búinn? Geturðu verið búinn?
0: Ég er með sjálfströst sem ætti verið með sjálfsábyrðatryggingu.
1: Andri, geturðu verið búinn? Er það komið það?
0: Þú þarf bara að hugsa outside the box.
1: I am the box.
0: Eða bara sleppa boxinu.
1: Bara hugsa. Hey. Bara hugsa.
0: Hey, ég ekki með FOMO. Ég með atvinnusjúkdóm.
1: Atvinnusjúkdóm?
0: Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
1: Já, ég vil bara heyra þjóðtíðalegið, Jór. Takk.
0: Bróðir,
1: nei,
0: þetta
1: nei.
0: Var geðvik content. Sammála. Ok, Aron, fyrir geðu, fyrir geðu.

0: ekki grafið.
1: Gleymt en ekki grafið í brennslunni. Arvo,
2: báðir.
1: Róaði þig.
2: Ég er slagur.
1: Ég er með gleymt en ekki grafið í dag. Það er, þetta er svona þannig að ég set á lag sem að ég kannski smá gleymt. Og við ætlum að bara taka stöðun á hlustendum til ringiðin, þú ringirinn í 511957 og segir okkur eftir lagið hvort að við eigum að gleyma þessu lagi eða grafa það upp.
2: Já.
1: Og lagið sem ég valdi í dag, þetta er, ég gerði mikið þegar ég var yngri. Þú veist svona klukkan 3 nótt eða eitthvað, eða klukkan 12 eða eitthvað. Ný, ég ætla að fá sixpack. Þá setti ég þetta lag undir.
2: Ég ætla að fá sixpack?
1: Já, þú veist, hefur ekki tekið svona kvöldin þegar þú varst yngri.
2: Já,
1: nú rýf ég mig í gang.
2: Já, ég ætla fórt að hlaupa
1: og teku 40 arbeigjur eða eitthvað. Þetta er nefnilega lagið Hall of Fame. Og látum við vita, gleyma þessu eða grafa.

0: 5 11 09 57, láti okkur vita hvort að við eigum að gleyma þessu lagi eða grafa þetta upp. Og það er eitthvað á línunni. FM, góðan daginn.
1: Andri.
0: Æi, Aron, mennur að hætta þessu. Við ætlum að sjá hvort að fólki vilji gleyma þessu eða grafa þetta upp. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað finnst þér? Eigum að gleyma þessu eða grafa þetta upp? Geturðu lækkað í útvarpinu?
2: Ég gleymi þessu.
0: Gleyma þessu? Þá gleymum við þessu. Jæja.
3: Já, nú er ég
0: hlustu. Jæja, það er sem það er. Takk fyrir hringjameistari. FM, góðan daginn. Ef að gleyma þessu að grafa þetta?
4: Ég halda þessu spilunum.
0: Halda þessu spilunum?
3: Já.
0: Já, ég, sá, þú veist hvað það þýðir. Þú veist hvað það þýðir. Fire! Nákvæmlega.
4: Thank you, sir.
0: Viltum að þú vilt grafa þetta upp. Það einn búin að gleyma þessu. Sjáum hvað hinn segja. Hefur, takk fyrir hringjameistari. Hvað heitirðu?
5: Takk.
0: Takk fyrir. Já, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Eigum að gleyma þessu eða grafa þetta upp?
5: Það bara að gleyma þessu, maður.
0: Eigum að gleyma þessu. Hvað segir? Það
5: bara remember the name með fortmænir og vildi að það væri.
0: Já.
5: Það að spila það bara.
0: Við kíkjum á það. Takk fyrir hringjameistari.
3: Fyrirgefðu.
0: FM, góðan daginn.
6: Já, halló.
0: Já, halló.
6: Ég verið að gleyma þessu lægi.
0: Erum að gleyma þessu?
6: Já, gleyma lægi, já.
0: Já.
3: Gleyma lægi, já.
0: Gleyma lægi, já. Það er 3-1 að gleyma þessu.
3: Vondi kallinn drapan.
6: Forget that song.
0: Já. Herra, takk fyrir að hringja samt sem áður. Við gleymum þessu það bara.
3: Ég samt sár.
0: Við gleymum þessu, Aron.
3: Elskar þetta hljó.
0: Við gleymum þessu. 3-1. Þetta er fyrsta klikkið hjá okkur.
3: Ég myndi segja þetta þér að kenna.
0: Af hverju?
3: Af hverju?
0: Já.
3: Ég ekki valdi ég þetta lag.
0: Ég var bara svo spenntu fyrir þessu.
3: En veistu hvað mér finnst?
0: Hvað?
3: Mér finnst að við ættum að...
0: Góðan daginn, hvað finnst þér? Eigum að gleyma þessu að grafa þetta upp?
5: Þú ert ekki að gleyma þessu.
0: Já, yes. Við eigum að grafa þetta upp.
3: Við eigum að grafa þetta upp!
5: Hérna, en strókar.
0: Já.
5: Þið verður líka að spila nýja lagi með Séra Björns og Reu og Háska.
0: Já.
5: Það er insane.
0: Engar áður, það kemur, ég ætla bara að tísa að þau eru að kíkja timmin hérna á morgun, þannig að auðvitað spilum við það.
5: Já, það er Séra Björnsin sem verður að ringja.
0: Já, sælbenni, hvað það segir
5: þið?
0: Það er gætt ekki góður.
5: Jó.
3: Ég er a huge fan.
0: Þá sjáumstu bara í fyrramálið, það ekki?
5: Jó.
0: Hérna, ég græði það. Þetta græði það. Heyrið þér. FM, góð daginn, ef að gleyma þessu að grafa þetta upp.
7: Ég misti alveg aðeins, hvaða lag var þetta?
0: Hall of Fame Guðjóns Mori.
3: Já, ég var mitt að pæla, er þetta Guðjóns Mori?
7: Það er gott lag, sko. Sér Hall of Fame.
0: Þannig grafa þetta upp.
7: Já.
0: Þú veist hvað kemur þá?
3: Já.
7: Hva?
3: Yeah, baby!
0: FM, góðan daginn. Gleymur sig að grafa upp?
7: Já. Já, grefið upp.
3: Já, fjögur þrjú.
0: Að sjálfsög. Fjögur, takk fyrir hringja, meistari.
3: Yeah, baby.
0: Takk fyrir hringja, blessar.
3: Ég elska þér svo mikið.
0: Herðu, fjögur þrjú.
3: Já, þið sem að vildu gleyma þessu lagi, þetta er sokkur.
0: Við eigum þettinni.
3: Koma svo.
0: Pældi, við vorum hérna.
3: Ef einhver veit hvað þetta lag heitir, þá viljum við endilega vita. Við vitum ekki hvað lag þetta er.
0: Já, ná fæjalagi.
3: Já, fæja!
0: Já, mér langar að vita hvað það heitir. Ég veit ekkert hvað það heitir. Mér finnst þú svo leiðilt af því að ég elska þetta.
3: Já, og veistu hvað?
0: Hvað?
3: Þetta lag elska þig.
0: Þetta finnst mér bara ljótt.
3: Þegju.
0: Aron, við náðum þessu tilbaka. Já, þú hendi mér svolítið undir rútuna.
3: Já, þú átt að skilið.
0: Ég veit ekki hvað mér finnst það, en 4-3 gleymaði að grafa. Þannig við höldum 100%. Rétt svo höldum við.
3: Ég meina þess að 3 daga sem að við erum búin að vera saman með þetta, þá hérna...
0: Alltaf búin að... Þetta var svona tæpast af aði núna í dag. En víst að við fengum nú... hann sér að bjösa, ég hringdi hana og baðum sérstætlag... Jú, ég trúi.
3: Það er too good to be true, því ég er huge fan, sko.
0: Þetta er hann Benni sem hann hringdi.
3: Benni?
0: Við ætlum að fá að heyra nýja lagi með Séra Björns og Háska. Ef að það Netið er eitthvað, já, já, hefðu
3: Þú veist hvernig er með netið
0: Þú veist hvernig er með netið og þannig Áttamánuður að tökkunum segi ég nú bara En, já, við kannski fáum að heyra það bara eftir Já, ég veit ekki Við fyrir það bara Justin Bieber á meðan

0: Justin Bieber og Benny Blanco með Lonely ég hef loksins búin að ná að græja þetta við ætlum ekkert að vera of lengi við þetta Aron af því að nú ætlum við að fara beint í Séra Bjössa, Reu og Háska við ætlum að fá að heyra nýja lagi þeirra þetta Hærra og þau verðum eitt á kótelettunni helgina
1: og Séra Bjössi, hérna, elska

0: samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
1: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Útsalan í fullum gangi í vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
8: Verum örugg með Durex.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverni.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Andri Björns og Aron Kristinn, fallegur dagur.
1: Alveg ofboðslega fallegur dagur. Það er hlýtt,
0: það er hlýtt.
1: Það er ský, þetta er hið fullkomna íslenska sumarveður.
0: Fire! Fire! Ég næg Aron alltaf upp með þessu, sko.
1: Er það bara ég að verðu kvöld í kvöld? Ég hata þig, fokkin.
0: Það lille fredag og við erum í gýr. Við erum í gýr.
1: Ég er í gýr.
0: Ég ætla að fá að tísa aðeins hvað við erum að fara að gera morgun. Við erum að fara að gefa útilöðubóks.
1: Já, er það?
0: Já, útilöðubóks er á FM og
1: okay,
0: það verður smá challenge.
1: Er komið challenge fyrir þetta?
0: Nei, ég mun tilkynna það í fyrramáli.
1: Já, nice.
0: Ég ætla bara að láta fólk vita allt, hlusta frá klukkan 7, því að ég mun tilkynna þá.
1: Og hvað er í útilegubóksunum?
0: Eru, það er snakk frá Maru, það er fullt af stöffi frá Colgate, það eru Capri Sun og það eru, jú, After Party og það er Durex og fullt af stöffi. Útilegubóksi er stút fullt af drasli þannig að fylgist þið vel með og þykir þunni og síðan er náttúrulega bara bóksi sjálft hrikalega flott.
1: Það er Durex í þessu, krakkar. Þið verða að vinna þetta.
0: Þú ert 5 ára.
1: Ég?
0: Já.
1: Ég ætla voru að tala við hlustandan.
0: en Aron, Aron, segðu mér, þú ert með eitthvað?
1: Já, top 10 af hverju þú ættir að halda áfram með lífið.
0: Já.
1: Sko, ég hugsa þetta svolítið út frá mér. Sem að, veist, Takk maður.
0: Hvað?
1: Ekki segja hvað eins og vittir ekki nákvæmaðu hvað varst að gera. Setja á snoring. Sko, númer eitt hjá mér er að þú getur farið í bíó. Það er ástæður af hverju ættir að halda áfram með lífið.
0: Farið í bíó.
1: Bara, þú farið í bíó. Bara halda áfram með lifa lífinu af því að þú getur farið í bíó.
0: Vá.
1: Já.
0: Það er bara...
1: Við fórum nú í bíó í gær.
0: Það er gjörslega verið að stikla stóru hérna.
1: Þú getur farið í bíó. Svo er að það er, að það, sko, það er alltaf gaman að fara í sund. Sérstaklega það er sól. Það er sér að þú heldur á þá með lífið af því að það er alltaf gaman að fara í sund. Sérstaklega þegar það er sól. Og svo er það fyllir í.
0: Ok, sammála því.
1: Já, þú ert sammála því, ég vissi það.
0: Nei, sko.
1: Má ég fá einn? Hanna. Já, hinn tónlistin, vá, hvað það fyndi.
0: Ég ætla að setja út á eitt hérna.
1: Já.
0: Ég sagði það Arun í gærkvöldi. Herru, ég treysti þér fyrir þessu, þú kemur með eitthvað skemmtilegt. Það hinskipt þinn er ég alltaf búin að senda á hann.
1: Já.
0: Ég sendi bara það aftur, er það ekki bara?
1: Nei, þetta er mjög gott.
0: Ok.
1: Hún sagðir, ekki eitthvað top fyndi prump.
0: Já, því að
1: þetta
0: þú
1: er
0: bara
1: mjög
0: góður
1: listi.
0: Þú er mjög líklegur í að senda.
1: Af hverju ættir að halda áfram með lífið?
0: Já.
1: Bíó, sund.
0: Fillery.
1: Fillery.
0: Hvað er það margar ástæður?
1: 10.
0: Ok, ég held að voru með 7 aftur.
1: Nei.
0: Það væri svo skrítið, sko.
1: Svo skrítin tala, stopp í 7.
0: Já.
1: Svo er það númer 4 á listanum, hjarta hafnaferðar, kótelettan og þjóðatíð. Þetta eru topp ástæður til þess að halda áfram með lífið.
0: Fire! Veistu, þannig er ég sammálaður.
1: Já, veistu, þetta er bara...
0: Þannig er ég sammálaður.
1: Og þetta var hátt. Bóm. Bóm.
0: Þannig kótelettan, hjarta hafnaferðar og þjóðatíð.
1: Og tjóðatíð. Og útilegur og allt. Bara öll útivera sem tekist djammi, náttúrulega, veistu. Ég elska djamm. Það er gaman að djamma.
0: Já.
1: Og það er líka gaman að fá sér 0% gull.
0: Áfengislega.
1: Bling. Svo 5 á lista, Fortnite. Fortnite, baby.
0: Settur í alvörinu Fortnite.
1: Gemma þitt fæja.
0: Í 5. seti.
1: Já.
0: Settur í Fortnite í 5. seti.
1: Hvað heldur þú hafi sett bíó í 1. seti?
0: Ég er svo sammála.
1: Fæja. Númer 6, að komast í gott form.
0: Já.
1: Það er ástæða til þess að halda áfram með lífi.
0: Ég elska að komast í gott form.
1: Þú ætlar að segja, ég elska að vera í góðu formi. Þú varst að bara að segja það.
0: Nei.
1: Ég elska að vera í góðu formi.
0: Ég á smá eftir.
1: Þú vart ekki eftir.
0: En sko, maður hugsa með sér, Aron. Snýst líf þitt bara sko, gott form, áfengi og guggur.
1: Já, og bíó. Vistu,
0: er það sem þú ert svona að hugsa?
1: Og bíó og sund.
0: Ok. Ok.
1: Númer 7, að hringja símat. Það er góð ástæða til þess að halda áfram með lífið. Ef að ringja símat Númer 8 Andri
0: Settur bíó í fyrsta sæti?
1: Nei, þetta ekki í neinu sæti
0: Já, ok
1: Þetta bara svona okay. Óháður listi, skilur
0: við Ok
1: Númer 8, hlustu á podcast Það gaman
0: Ég hef hlusta miklu frekar útvarp
1: Ok, leiðinlegur Númer 9, fara til Tenerife
0: Já, þannig ertu búin að vinna með tilbaka
1: Þannig
0: varstu með tilbaka
1: Þetta er topp 9 ástæð til þess að halda fór með lífið En númer 10, Andri Björnsson
0: Ok, býtu
1: Já
0: Og
1: Já Númer 10 ástæða okkur þú ættir að halda áfram með lífið Það eru getur sami ljóð Og ég samdi ljóð Ég samdi ljóð fyrir þetta Af því að það svo gaman Ok,
0: segjum við
1: Viltu heyra ljóð?
0: Já
1: Hver betri en maður með hjarta Liggur við bakkan að glápa á hafið svarta Komin hálfa leið með Hennessy Very Special Í kvöld sjáu þið okkur í hjarta hafna fjarðar
0: Ég verð að vera einhver að senda mér Instagram hvað þetta lag heitir
1: Já, þetta svo gott Ég væri bara til að taka þetta í pre-party
0: Já, ég að segja það sko 5 ára
1: Geðveikur taktu
0: Það var svona góð kóngalína fyrir það
1: Manstu þegar við tókum kóngadansin með hérna grunnskólanum um daginn sem við vorum að gikka á

0: Kristín með þér í dag og við vorum að hlusta á komin heim með Klöru Einar sem að tekur einmitt við af okkur.
1: Var þetta þú?
0: Hún sem sagt komin inn í stúdíó og hvað segirðu, varst þetta þú?
2: Var ég að koma?
1: Nei, ég segi, varst þú að syngja þetta lag?
2: Já, ég var að syngja þetta lag.
1: Ég er búin að hlusta ekki dagðan ekki á þetta lag, ég vissi ekki að væri þú.
2: Já, þetta er ég, Klara Einars, Kleina.
0: Þetta er Kleinars. En hún er einmitt að fara að taka við á okkur klukkan 10.
2: Heldur betur.
1: Ég held að sé klukkan 10
0: eitthvað. Ég held að væri klukkan 10
2: eitthvað. Já, ég verðu líka til 2.
0: Og hún tók fyrstu vaktin í gær, hvernig gekk þér?
2: Heyrðu, ég er einhvern veginn bara natural. Ég hafði þurft enga aðstoð. Ég meina, þú veist, ég er bara satt
1: í neini og Allan dag.
2: Og þú veist, takkarnir, þetta kom bara til minn eins og smjör á brauði, sko.
0: Guðjón stóð hérna í 3 tíma með henni. Guðjón stóð í 3 tíma með henni.
2: Vá,
3: hvað gerir ég núna?
2: Erum við gætið saman stjættafélagi eða? Hvað ertu að catchi me under the bus fyrir framan?
0: Þú ert stjættafélagi. Þú ert ekki í Vaffer. Ég er í Vaffer.
2: Og kann ég vest.
0: Og kann ég líka. Í hvað stjættafélagi ert þú, Aron?
1: Hörru, sjáttat og drífanda í Vestmannheim.
2: Hvað eru margi bústæðir eftir?
1: Þú eru 5.
2: 5.
1: Held ég, örgla fleiri, það er aldrei laust.
0: En nú spyr ég, það er nú kótilettan núna á morgun og hinn.
2: Heldur betur.
0: Og Kleinars.
1: Ert þú að spila það?
0: Hún verður á laugardaginn.
2: Sko, ertu ekki útverfi, þarf þú ekki að fara að kynna þér svona hlutið?
1: Ég er í alveg.
0: Hann er líka að mæta á laugardaginn.
2: Já, nákvæmlega.
0: Hún er að spila á laugardaginn og sko, hvernig er settið?
2: Herðu, settið er geðvikt, þú segir sjálf frá. Jú, ég er með 4 dansara.
1: Má ég vera dansari?
0: Af hverju er ég ekki dansari hefur?
2: Ég meina, þið bara komið í bootcamp og við getum bara rætt þetta.
0: Af hverju er ég ekki DJ hefur?
2: Þú bara stóðst ekkert vel á menninganótt. Þú fórst bara að segja henni, það var ræðilegt.
1: Á menninganótt? Varst þú DJ á menninganótt?
0: Já, DJ-inn hennar á menninganótt.
2: Já,
0: og DJ áður, já.
2: Já, og hann bara, hann hljópa á sviðinu.
0: Nei,
2: var
0: hann allan tíman.
1: Varstu hrættur?
2: Veistu hvað hann gerði líka? Hann kom fram á sviðið, kom potaði mig í miðjulagi og tók mikrofonin af mér.
0: Nei, ég var að láta hann að vita að ég þurfti að fara.
2: Já, ég var í afhjörunni.
1: Ég þarf að fara.
0: Ég á það.
2: Hvað, ég þarf að fara að mata vagninn?
0: Ég ætla að fara að fá mér hambúrgara.
1: Don's Donuts er að fara.
0: En ég verð að fara núna. Klara Einar sinna með ykkur eftir Andri Björs og Aron Kristinn með þér núna. Og na, Aron, þú ætlar að koma með eitthvað eftir örskama stund, en fyrst ætlum að fá að heyra eitt lag frá tveimur ungum strákum sem heitir Engin Önnur hér á FM 957.

0: Andri Björs og Aron Kristinn með þér í brennslunni, búin að vera frá klukkan 7 og Aron, þú nú vaknaði snemma í morgun loksins. Þú að hafa Aron
1: Hvað er af þér?
0: Þú varst að mæti fyrsta sinn í dag á réttum tíma.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Það er bara víst rétt. En það er alltaf það er ein ástæða fyrir að þú ert ekki búin að vera að mæta á réttum tíma.
1: Það er meiri innkoman.
0: Það er ein ástæða fyrir.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera í ræktinni í World Class sem við sitjum auðvitað í fallegu samstarfi við hérna í brennslunni. Og Ice Nicotilaust og Subway. Pælum við með Subway kvöld. Ef við fáum Subway að fara sinni hérna til Hafnarfjarðar.
1: Já, takk.
0: Er það ekki?
1: Hvað ferðu á Subway bátinn?
0: Herðu, ég fæ mér oftast bara máltíð dagsins. Og því ég get borðað hvað sem er.
1: Okay.
0: En svo fæ ég mér sko svo fæ ég mér ost, svo fæ ég mér gúrku, kál, gula baunir, spínat, papriku, ekki jalapeño, ólífur. Og svo tek ég snakkið ef þetta er máltíð dagsins, þá setjið snakk á bátinn.
1: Ég veit hvaðan þú lærir það.
0: En frá mér.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Allt áfram.
0: Já, na, ég setjið snakkið yfir bátinn áður en að ristar, þannig að það er crispy. Þannig ég rista bátinn með snakkinn á, svo fæ ég mér ostasósu og barbekjusósu. En þú?
1: Ok, veistu hvað ég fæ mér á minn bát?
0: Hvað? Hvað?
1: Það sem ég fæ mér á minn bát.
0: Já, er hvað er það?
1: Barbekjú hérna. Svöfveg Svo finnst mér rosalega gott líka að fá mér hérna að fá mér smá Heyrðu, þetta er bara rugl.
0: Þetta
1: virkar ekki og hættum nú.
0: Hættu
1: að gera þetta grín. Ég er Guðjón Smári, ekki Aron Kristinn.
0: Við erum saman. Guðjón er sérst mættur í stúdíó.
1: Svo ógeðslega fyndi að það símtali í gær. Það sem maður með gleymt að grafið eða eitthva. Bara heyrðu, maður, þetta er alveg drullulegilegt lag þarna.
0: Guðjón,
1: hvar eru þarna Plötter og Rikki G? Við bara heyrðu frí. Okay, þú og Guðjón getur bara haft gaman hann. Já, náttúrulega fáránlegasta við það að Aron Kristinn bróðir minn sem kominn í FM fjölskylduna að vera með sömu röddina og hann alltaf að segja ykkur að helvitis vitlissu. Fæja! Búið að gaman að hlusta á ykkur stókar.
0: Takk fyrir það. Það.
1: Ég búin að hafa rosalega gaman að brennslunni núna hérna bara mjög lengi en sérstaklega gaman að hafa ykkur strákarna hérna eitthvað að flippa og djöflast.
0: Já,
1: það er alveg frábært maður.
0: Já,
1: ég skil af hverju maður gerir þetta. Þetta er mjög gaman sko.
0: Þetta er ógíslega gaman.
1: Þetta er hrikalega gaman.
0: I just another day at the office. Fire!
1: Þetta er nefnilega að það er algjör draumur að fá að vinna hér.
0: Já, það er það.
1: Þakklæti er manni bara gjössalega einhvern veginn við huga að fá að bara maður svona við erum þetta stundum við Jónas.
0: Já, bara, veist, ég teki þetta reglulega.
1: Við erum með sjálfa. Nei, bara þú veist, þetta er svo maður má ekki gleyma hvað maður er heppin og hvað er gaman hjá okkur.
0: Ég segi það.
1: Og hver með það að þakka? Fólkinu sem hlustar.
0: Já, það er fólkinu út í bíl og heima hjá sér og með kaffibollan og allt þetta.
1: Bara takk fyrir að hlusta.
0: En brennslan með þér frá klukkan 7 í morgun, Andri Björs og Aron Kristinn.
1: Það er fullkomin leitilega enda þáttinn.
0: Og við ætlum bara að þakka kærlega fyrir okkur. Ég verð alltaf að vera morgun. Aron, ef hann kemst, þá verður hann líka hérna morgun.
1: Já, við verðum ekki ennþá fullur.
0: Ég segi það. Alltaf þetta fara beint í áfengið. Alltaf beint í áfengi.
1: Svo kemur Guðjón, þá loksins kemur eitthvað pungur á hann Andra Björs hérna.
0: Já, takk fyrir okkur. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í
2: samstarfi við Subway, Ice Nicotinlaust og World Class. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: vippum og breiðgjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar. 7 Up Pink.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport.

Já, þetta er Klara eina sem að taka við af Andra og Aroni. Ég verð hérna milli 10-2 að leysa hana Jón Helgoff. Það verður heldur betur fjör hjá okkur í dag. Ég með nokkra sögur. Fór meðal annars á skáfi lögin í gær, hlakka til að segja frá því. Fá núna SNM-ur í hönnu.

0: Það sem ég elska þessa konu, Lily Allen, hún heldur betur Barry. Eru búin að sjá tónleikana hennara? Hún bara að drulla yfir fyrirverandi mannin sinn, 24-7 og make a bank. Já, ég fíla það. En... Hérna eitt gott lag, NWA, Fuck the Police og það heldur betur tilefni. Ég fór að skáfi lögin í gær.
1: Já, já.
0: Klara Einas var að keyra í gær. Ég var að koma úr leslift frá elektru. Ég var í góðum gír. Ég að leiðin heim, ein hönd á stýrinu og önnur að skrolla TikTok. Já, þið heyrðu rétt, ég var að skrolla TikTok. Sem þið náttúrulega ekki að gera, þannig að ef þú ert í símanum núna í stýri, viltu gjöra svo vel að leggja hann frá þér. It ain't worth it. Því að ég horfi til hliðar og þá lögreglumaðurinn að stara mig beint í augun, Officer Frithjófur eða eitthvað, stara mig í augun og hendir í bara Nei, ég by the way, ég ekki búin að borða í allan dag. Ég svo þreytt og ég bara are we being fucking for real, skilurðu? Nei, nei, ég pull out to the corner og leið honum að stoppa mig og þá spyrir mig hvað ég hafa verið að gera. Hvað var ég að gera? Ég var að fá ógæðslega mikil að skilaboð þar mér var að gera. Ég þurfti að taka upp tólið og græja þetta ASAP. Hann sagði, já, aukuskýrtinni takk. Gjörðu svo vel. Þetta líka bara að ég nýjórun tvítug, nýbyrja að geta nota þetta skýrtinni og nú ég bara að gefa lögreglum hann skýrtinni mitt. Þetta ég bara að, þú veist, þetta fyrst að leiða þetta, ég vil freka vera að gefa einhverjum deraveri, skilurðu, en nei, ég hér. Og hann fer, oh my god, hvað kemur hann tilbaka með? Eina gula! Gula! Ertu að grínast? Ertu að grínast? Ég fæ gult blað. Sagt upp á 40.000 krónur 40.000 krónur sem ég hefði getað nota í sögust Gucci tösku eða eitthvað skilurðu eitthvað gott, en nei þetta 40.000 krónur fara gjörsamlega niður í maskin núna Já, ég þetta bara að taka andan og na, segja ykkur frá þessu því að ég ætla bara, þetta góð áminning ég fer ekki síman aftur undir stýri og það bara aldrei sniðugt hefði getað enda verð meira svo Þannig að ég skil ykkur eftir með þau skilabúð þegar þú ert að skrolla, hættu því.
2: Klara Einars á FM 957
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Já, fyrsta lagi
5: Er þú með þremur drengjum er a band
4: Og enginn eitthvað spila á hljófri
5: Jú, reyndar, eftir nýjum
4: blöð
5: Hvað er það annað en a boy band Three boys er a band
4: Þá er ég a boy band Ég var ekki búin að fixa
5: það Það er a goddamn boy band
4: Já, ok
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður.

0: færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Let's get back, let me get back to the hits. FM 957.

Bruno Mars. Ég heiti Klara Einars og var með þér frá 10 til 2 í dag. Er að leysa hana Jóhanna Helgu af. Það verður heldur betur slagarinnar eftir slögrunum hérna á FM. Somber, Justin Timberlake og Bubbi Morten sem fáum fyrst að heyra í Who með Jimin.

Það er hann Justin Timberlake sem syngur okkur inn í næstu tilkynningu því að Klara Einars er heldur betur með tilkynningu. Já, stelpur. Það sem eru búin að vera þvingari að horfa HM með kærisinnum sínum vera heldur betur ánægði núna því að Guð vera að senda okkur gjöf. Já, þetta er hvatning fyrir okkur til að halda áfram. Haltu áfram að horfa á leikina. Haltu áfram að berjast. Því að Justin Bieber kemur fram á úrstöðuleik HM árið 2026, baby. Ég endurtek. JB að fara að koma fram og syngja fyrir okkur á úrstöðuleik HM. Vá, vá, vá. Takk, segi ég bara. Dragið fram gömlu bólina, gamla mörtsið, dúkkurnar, þú veist, sængufötin, allt saman. Og bara láti hann horfa á þetta, ég meina þetta verður einhver snöld. Vá, hvað ég til í þetta. Fyrir mín næsta lag, Bubba Mortens og Frikadór.

Hérna með þér á FM 957 til klukkan 2 í dag. Ég að leysina Jóhanna Helgu af í fallegu samstarfi við Slippilæg og Vörð. Það fimmtudagur, Lilli Fredag og framöndan topp tónlist. Haldið að bara maður hlusta hér Baby Rexa með New Religion.

0: ert að hlusta á FM 957. Það Klara Einars hérna með þér til klukkan 2 í dag. Það fallegur dagur framundan og við ætlum hlusta á nokkra slagara. Fá mína Arinu Grandi, Kristmund Dagsel og Söru Larsson á eftir en fyrst örstutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 957.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. Daginn 9. júlí klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
3: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
6: Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Já, já, það hún Arina Grande með lagið I Hate That I Made You Love Me. Hún á major tónleikaferðalagi núna þar sem að ódýrasti miðin fer á 85.000 krónur. Og ef þú farið í VIP package, þá getur það komið allt upp í 376.000 kall. Já, já, það gaman að þessu. Fáum að heyra þetta blágræn með Krismund Axel og get ég rann.

Miley Cyrus að minna okkur á að það á meðan við erum ung þá eins gott að hafa gaman og þið viti hvað dagur í dag, það Já, já, það nóg að gera helgina, það hjarta hafnaferðar og kótelettan og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað ætlað þú að vera helgina? Það dagurinn í dag, hringi í grúpchattið og sjá, koma okkur saman hvað við ætlum að gera, hvert erum við að fara, í hverju ætlum við, hvað ætlum við að drekka. Það bara svo leis, fáum að heyra þess í blöð strákunum til þess að keira okkur inn í þessa fallegu helgi.

Netan og Johnny Johnson með lagið Las á milli línana en ég las heldur betur á milli línana helgina því að Jack Antonoff mætti einn í giftingunnar Taylor Swift það þýtti bara tvönt annarkvort var hún veik eða að þau eru að skilja og það barst í blöðin í gær að þau eru að skilja þau Margaret og Jack Antonoff Margaret Qualley When you know you don't know En þau eiga þetta fallega lag með Lana Del Rey, lagi Margaret featuring the Bleachers. Mögulega fallegasta ástarlag sem ég hef heyrt á ævinni minni. En Margaret Qualley gjörsamlega on fire og einlega aðeins of heit til þess að vera ekki á lausu right now. Hún var að líka leika í nýjasta tónlistamyndbandinu hennar Sabrina Carpenter daginn. Talandi Sabrina Carpenter, fáum að heyra eitt lag með henni hérna næst. Þetta nonsense.

0: Það eru Damian og David, Nile Rodgers og Tyla sem kom með þetta lag Talk to me Tyla, það nú heldur betur mikið að gera hjá henni þessa dagana því að hún og Rihanna standa heldur betur á tánum okkur annari Það byrja alltaf á Met Gala þegar Tyla ætla að segja hæ við Rihanna sem hún hefur margoft sagt að sé her idol en Rihanna segir ekki hæ og einhvern veginn labbar í aðra áttina og þá postar Tyla á TikTok og segir frá The Beef og segir þetta sé svolítið shady Ég velti fyrir mér hvort að þær ætli einhvern tímann að vera vinkonur eða hvort að þetta endi svona hjá þeim stelpunum Ja, við verum bara að býja að sjá áfram með smjörið
1: Klara Einars á FM 95
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 95 7
3: Við erum ekki fyrir sjöfum tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sjöfum tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: 24/7 með hit, don't stop
2: Þetta FM
6: Yo, Trey, drop the verse

Dr. Dre. Ég man nú heldur betur eftir mínum fyrstu kynnum við þetta lag því að það var í Pitch Perfect myndinni og ég söng þetta eins og enginn væri morgundagur þegar ég var 9 ára. Því vill var þetta gott. Fáum við hérna smá frá Rorra til í það.

5-7 frá 10 til 2 rýmar út af því að það satt og það fucking stöð já, já, við höfum að fá að heyra einnig Justin Bieber sem eins og ég kom inn á þann að fara að spila á úrslitaleik HM þá verði ég sest í treyjunni og búin að skera hana niður og push up the titties, já, já, það verður stuð hérna sorry með Justin Bieber

Það er Umbrella með Rihanna og Jay-Z og það er Klara eina sem situr innan með þér til klukkan 2 í dag. Ég til tilkynnaði það að Jay-Z var nú að bæta við tónleikum þann 4. september sem einmitt afmælisdagurinnar Beyoncé. Það er margir að velta sig fyrir sér hvað það sé að fara að gera sá sem tónleikum. Beyoncé að koma? Plata að koma? Hvað haldið þið? Fáum hérna Drive Safe með Miles Smith.

0: BFM Sur.
1: Smart kind of day.

0: Þetta lag einhvern veginn gýra mann alltaf inn í helgina Það nóg að gera, það Lille Fredag Hvernig þú verið í kvöld, ég veit hvar ég verð Heima, því ég þarf að undirbúa mig fyrir kóterættuna En fá minna örstutt skilabóð
1: Klara Einars á FM 957
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman dag Daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
12: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
14: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.

er geimförunauturinn Katy Perry sem söng þetta lag Firework. Little Throwback, Throwback Thursday. Lille fredag, ég elska fimmtudag. Það eitthvað svo gott innan dag. Bara því bara, bara smá eftir á þessari viku. Smá eftir. Fáum hugmyndi með frikka dór og já, ég heiti Klara Einars og verð með til klukkan 2 í dag. Ekki bara langt.

Það var hann Elvar með lagið Miklu betri einn. Ég heiti Klara Einars og var með til klukkan 2 í dag. En ég sat í útgáfparti á Elvar daginn og þá fikk ég skilaboð frá Evirúsu að ég var á hennar lista já, fólk sem hún vil fá í Love Island Ísland eða svona cirka bát. En þá datt mér í hug af hverju ætti ég ekki að setja út minn eigin lista af fólki sem ég vil sjá í Love Island Ísland. Jú, ég vil fá vinkona mína Guggu í gúmmíbát, hún auðvitað bara number one á þeim lista. Ég held að myndi koma með gott drama og góðan orðaforða inn í leikinn. Og auðvitað með henni myndi fylgja Patti Hæmi. Þau tvö eru svo gott dúo, þau eru náttúrulega að koma enga að morgun eða eftir með sinn eigin þátt. Svo það nafnin, það segir sig sjálft, Mikael Kober, Áslu Arna og Dórótea, vinkonu mín, nýkomin á laust og heldur betur að leita sér að maka. Já, já, svo það Rúri Gísla. Hann, þú veist, þið vitið alveg fyrir ég sagði Rúri Gísla skilur, hann passar fullkomlega inn. Og svo vil ég henda strákunum hérna Andra Björs og Guðjón Smára inn sem bombshells. Ég held að það er þið gott sjónvarp, mjög gott sjónvarp. Ég held að veit ekki mikur en ég verð límt við skjáin þegar þetta kemur út. Ég vonandi kemur þetta út, Love Island Ísland. Fáum að heyra hérna best song ever með One Direction.

0: Klara Einars hérna með þér á FM 957 frá 10 til 2. Ég að leysa hana Jóhannu Helgu af og það verður heldur betur fjör. Já, já, ég bróðin rappari, þetta rýmar allt saman. En þarna, það komin hádegis matur. Það klukkan að detti hálf eitt og það því að komin tíma mönns. Hvað það þú að fara að borða núna?
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjónu Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 9.5.7
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
4: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Veitum, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: meistarar í kökuskreytingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmiðina. Biko.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, alveg sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
13: Yeah. You said you wanted it.
14: FM 957.

Já, þú ert að hlusta á topp tónlistalistan á FM 957. Ég heiti Klara Einars og var með þetta tvö. Þetta var hún Jess Glynn með lagi Take Me Home. Fyrir minna í næsta lag, lifa af með Bríot og Birna. Ég dyrka þessa plötu, 1000 orð. Fáum að heyra meira.

hver er þetta Justin Bieber, Somebody to Love? Ég heiti Klara Einars og mamma mín var að senda mér skilaboð og láta mig vita að hún vilji að ég slökku tónlistinni og haldi bara áfram að tala og ég vona að þú kæri hlustandi sért sammálaðinni mömmu því að ég verð hérna með þér til klukkan 2 í dag. Fáum að heyra hérna Guðjón Smára og Jónu Margrét burt af klubnum.

Ívar Hart með Tayo Cruz. Ég heiti Klara Einars og verð með þér á milli 10-2 í dag í góðum gír. Já, já, það fleiri slagarar framundan og næst fáum að heyra í mínum manni. Ég ánum með þetta lag, það Drake, Party Next Door. The Purple Purps, the Pevin Parent, já, það Die Trying, takk fyrir.

0: Justin Timberlake, takk fyrir þetta með lagi Rock Your Body. Ég veit ekki mikur en ég ætla að rock my body helgina því að það þryggja daga vakt framundan, takk fyrir pent. Já, já, stærsta, svona ein okkar stærsta tónlistar hátíð okkar Íslendinga að fara fram núna helgina 9. til 12. júli. Já, já, ég að sjálfsögðu að tala kótilettuna, Barbecue and Music Festival. Það eru uppbytunar tónleikar í kvöld á Selfossi, það frítt inn, takk fyrir pent. Og síðan náttúrulega bara föstu dagurinn og laugardagurinn. Ég myndi segja að okkar stærsta og helsta tónlistarfólk eru að koma fram. Það eru til að nefna nokkra, þá það 12.00, Aron Khan, Retro Stefson, Netan, Kristmundur Axel, FM95, Blö, Birnir, MC Gauti og já, Klara eina sem situr hérna með þér að fara að spila á kótilettinu. Ekki láta þið vanta á þessa veislu, það ekki pent. Áfram Selfoss, fáum að heyra einna örstutt skilaboð.
1: Klara Einars, FM95,
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Familju 5-7. Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
0: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar. Austurstræti.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

er Tate McRae með lagið Greedy hérna á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að standa vaktina hér til klukkan 2 og vera svolítið já í góðum gír með þér. Ég ætla að fara yfir svona helstu stöðunar í rúminu. Já, þeir eru rétt, ég kom með lista. En ekki þann lista og þú heldur að ég sé með. Ég kom með lista yfir, jú, helstu svefnstöðunar. Ég ætla að fá að byrja þess á, sko, herfóringin. Það er ein staðan. Það er að sofa beinn á bakinu. Mér finnst það galið að geta sofið beinn á bakinu eins og sért í kistu. Hvað er þessi að þér? Jæja, en svo það crossfiskurinn og það einhvern veginn að vera með hendurnar, já, hendurnar einhvern veginn uppi í báðum hotnunum, vinstra og hægra og fæturnir í sömu stöðu og það getur virkað bæði á maganum og á bakinu. Mér finnst það líka galið. Það eitthvað mjög skrítið við það, bara einhvern veginn, já, jæja, ég komin upp í rúm og fara bara í crossfiskinn. Þú veist, þið sjáu þetta fyrir ykkur, þetta ekki gott lúk. En svo það fóstrið, að góða fóstustellingin. Það alltaf næs, ég tek alveg hattinn niður fyrir þeim sem gera það. Já, hvað fleira? Já, það tréstuburinn, ég vil kalla það því að fólk sem sefur á hliðinni. Og það, ég minna, það gott að sofa hliðinni en þegar sefur á hliðinni með sko fæturnar saman og einhvern veginn hendurnar á, við síðum og liggur bara eins og tréstubur sem dottið í skóginum og enginn fylgst með. Það mjög weird. Mér finnst það líka, það fyrir á einhvern veginn skrýtnalistan hjá mér. En svo það staðan sem ég fer í og það landkönnuðurinn. Ég vil kalla landkönnuðurinn því að það lítur svolítið út eins og ég sé einhvern veginn að klifra upp einhvers konar fjall. Já, ég með, sko, ég ligg á maganum og þetta öllkvöld. Ligg á maganum og einn fóturinn í beinni stöðu, síðan teki hinn og set hann í 90 gráða hotn og síðan tekið báðar hendurnar og setjar báðar í 90 gráð hotn. Þetta svona hálfu crossfiskur en ekki alveg nógu einhvern veginn sko brave til að fara í hann. En ég held mér bara þessari stöðu og þetta svo þægilegt kids. Ég veit að það eru fleiri þarna úti sem gera þetta og þetta í alvörinu. Mér alveg sama hvað ég einhvern veginn fæ mikið að bak vandamálum og einhvern veginn vesinni við þetta. Þetta bara svo ógeðsla þægilegt og ég næ ekki að sofna í neinni annarri stöðu. Og ég stend við þetta. Þetta klárlega besta svefn staðan. You can come with me in the comments, sko. Já, já, förum í næsta lag. Stop and stare, One Republic. Náum okkur hans niður.

Þetta voru Kristmundur Axel og Bubbi með lagið Komin heim. Ég heiti Klara Einars og ég fór aðeins í svefnstöðunar áðan en mér langar að ræða make-upið á meðan við sofum. Sko, nú ég oft með make-up og oft svolítið löt en ég tek það samt sko alltaf af áðanum fyrir að sofa. En ég svona í alvörunni. Hvernig veit make-upið að ég sé sofandi út af því að hvað ég vakandi, hvað ég bara djammi alla nótt? Hvað ég tek all nighter og djammi alla nótt? Hver munurinn á því að ég sé með make-upið í alla nótt og ég sé sofandi á þessum tíma? Skiljið þið hvað ég meina? Ég orðin mjög þreytt á þessu og þurfa alltaf einhvern veginn að koma heim klukkan 3 og þurfa að taka af mér make-upið í alvörunni. Þið þekki þetta. Gælu með gælustæla. Ekki að þetta að þurfa að taka sér make-upið áður en það er einhvern veginn fara að sofa. Þetta sem ekki við sen. Hörum við það í aða.

0: frá honum inn í daginn. En ég heiti Klara Einars og ég ætla að fara að kafa hans ofan í HM á eftir. Það risa leikur í kvöld og við ætlum að tala hans það eftir hérna örstutt skilaboð.
1: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
2: Fyrsta hvað vildir vera þrú eru stór ánni?
3: Ég vildi verða fréttamaður.
2: Fréttamaður?
3: Já.
2: Ok.
4: That's weird, man. Fréttamaður.
2: Og það hvað sem að...
4: Þú ertu bara sex ára og það... Ég ætla að vera frétta.
3: Já, kannski Spiderman þá, en þetta kannski meira svona... Þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
5: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro. Klara Einars. FM 95 7.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman vestlunarmannahelgina og úlingalandsmóti UMFI og sögurkrúti. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
7: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta vetur. Þið gerðu þetta að stærsta íþróttavetri Sýnarsport til þessa. Áskrefendur hafa aldrei verið fleiri og áhorfið var ekki bara enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 100%.

Elsku þjóðhátíð, það styttist í hana, það hvað, 22 dagar, eða ekki? Jú, 22 dagar, 52 mínútur og 24 sekundur, takk fyrir bent. Ég að missa mig úr spenningi fyrir þessu hátíð í alvörunni. Þetta besti tími ársins. En ég búin að lofa að kafa ofan í fótboltan. Já. Klara Einarsson alltaf að byrja að tala fótbolta núna. Ég veit hins vegar ekkert boltan, en ég veit að það stór leikur kvöld. Frakkland, Marokkó, klukkan 8. Gælur, hvert erum við að mæta? Skiljið hvað að meina? Og erum við að mæta í treyjum? Sko, málið ég að pæla að mæta í treyju, skera svona línu niður og push up the cleavage. Skiljið hvað að meina? Það þarf alltaf að gera það því að mér veist ekki að þeim treyjur fara mér ekki. Ef ég bara í ból og gallabuxum, mér líður bara eins og okkur algjörur trúði, sko. Suma gælur geta púlað það, ekki Klara Einars, nei. Alltaf smá klífits alltaf í lagi. En hægt að mæta í rangri treyju? Þvist, ef ég mæti í Frakkland treyju, það einhver að fara að skýta yfir mig bara bú Frakkland, kids, ég veit ekkert, ég bara kom bara stemminguna og drikkina, skiljið hvað meina? Og hvaða liði á ég halda með ef ég ætla að vera með óra á nínu kvöld til að fá svona respect svona, hún heldur með þess ok, she oh, she no ball ok, ég veit ekki neitt en ég veit hins vegar að Justin Bieber að spila úrslitaleik HM og ég ógeðslega spennt fyrir því ég til ég að horfa á hann Og hvert mætum við þá? Hvar mesta stemmingin að horfa fótbolta? Skilur ekki að minna? Hvar getur ég og stelpunum mætt? Til þess að grætt maður óra að horfa maður ból? Skilur ekki að minna? Ha, sendið á mig. Hvað er einu sem þú er Instagram? Já, fá maður að heyra hana í örjunu Grande.

0: Já, klukkan að detta í tvö og það því bara eitt, Guðjón Smári og Jóna Margrét taka hérna á móti ykkur í trafíkinni en ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér frá 10-2, ég vona að ég hef komið þér í góðan gír, ég allan að fara heim í soldið góðum gír þú ég segi sjálf frá, en ég ætla að pröfa að horfa á fótbolta í kvöld jú, ég ætla að horfa á HM og ég ætla að koma aftur morgun á slaginu 10 og segja ykkur frá því hvað mér fannst hvernig fór þetta allt í mig ég, sko, það ekki fyrir daginn sem ég vissi að appísinu gult spjald greinilega ekki til en ég hlakka til að halda áfram hérna á virkum dögum milli 10-2 að taka við af henni Jónu Helgu törfugur meðan hún baða sig á Spáni Takk fyrir mig í dag og við sjáumst hress og kátt í fyrramálum.
1: Klara Einars á FM 957. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa á þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957.

0: Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.

0: stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
0: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957.
4: Traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári ekkert eðla hérna slökka það í dag.
5: Já, komdu sæl Jóna Margrét, það nú fallið það að mæta.
4: Já, það rétt. Mæta þó mæta kemur.
5: Já, þetta eins og ég sagði gert í hverju einustu innkomu. Þá var ég þarna, já, það átti nú að vera gaman í dag. En þetta sem að Jóna Margrét hefur að segja.
6: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúraði þekkjurum í dag. Ég lasin heima.
5: Og bókandi mann á fund og ekkert er mætandi endur að sjálf, sko. Hvað vilt þú segja við hlustendur sem voru búið sem þetta í ger?
4: Bara ég vona að það verið gaman í okkur að hlusta á Guðjónsmára minn sem er nú hinn helmingur náttu þætti, þannig að hann hlýtur nú alveg að geta haldið þessu uppi af og til.
5: Bara sár.
4: Já, já.
5: Þú veist, ég get alveg að drullu sár. Guðjónsmárun.
4: Já, þú varst fullur maður.
5: Já, já, líka bara einhvern veginn mættur í Æsver. Við verðum með mitt að fara að kynna kóturlættina á laugardaginn og verðum þar uppstíluð í Æsver sem er með til nýkomin í traffíkar fjölskylduna.
4: Já, og þau eru sko komið geðveika nýjan svona polla útigalla festival galla.
5: Heldur betur.
4: Og er ég búin að gera minn flottan?
5: Já, ég veit allt það. Þau eru mitt með okkur í fjölskyldunni ásamt American Bar og sólbaðstofunni Smart. Fullkomin tíminn til að hita sig upp fyrir kóturættar helgina. American Bar og fara til í tíja sig í ljós hjá sólbaðstofunni Smart til að vera tannar og sættu fyrir helgina.
4: Já, líka ekki nóg með það. Það er núna allt gerast í HM. Þú veist, allt gerast í boltanum. Þetta allt sýnt á American Bar.
5: Hvað að gerast í boltanum?
4: Þú veist, það bara Ronaldo og bara hann mun ekki keppa aftur á heimsmeistaramóti.
5: Nei, pældi því. En hvað að gerast í kvöld í heimsmeistaramótinu?
4: Noregur, England.
5: Nei, hvað að gerast í kvöld, hvað að byrja, hvað tímabil núna í HM?
4: 16 liða úrslit.
5: 8 liða úrslit hefst í dag.
4: Já, hefst í dag, meinti það.
5: Hefst í dag. Þú getur séð leikinn í beinni útsendingu á American Bar. Það alveg á hreinu, en Jóna Margrét.
4: Og ekki nóg með það, þú veist, hvað eiginlega gerast?
5: Hvað?
4: Við svo gaman, sorry, að reyna að tala fótbolta, býtu. Hvað eiginlega gerast? Í boltari, hvað ruglir til að Messi og eitthvað? Er það svona Messi sinna þeirra? Hvað að gerast?
5: Já.
4: Að tekja þeim hann að marka hann að hinnum? Svo, það var Argentína móti hverjum? Ég. Varst ekki jú að tekja þeim bara löglegt mark?
5: Já, ég.
4: Var allt brjálað?
5: Það var endur allt brjálað.
4: Allt svo Messi sinna þeir?
5: Í hvað liði Messi?
4: Argentínu.
5: Það er rétt í hvað landi er hérna Ronaldo?
4: Portugal.
5: Það er horfðið til Jónu Margréti.
4: Í hvað liði er Sala?
5: Sala, hann í Liverpool, Egyptalandi.
4: Ég að meina sko
5: Egyptalandi.
4: Já.
5: En Jónu Margréti, við vorum að missa hérna, vorum að missa leikmann.
4: Já.
5: Stóra leikmann sem hefur hérna stór og mikill artisti sem að fjall frá í dag.
4: Já.
5: Sem að fá að votta virðingu okkar hér í dag við hérna hátignar Bonnie Tyler sem var að falla frá okkur.
4: Já.
5: Hér er eitt allra besta lag sem til er.
4: Í heiminum.
5: Totally Eclipse of the Heart.

0: Myndir einhvern tímann ferðast ein?
1: Nei, sko, ég hef alveg hugsað með að verða svona Missouri his girl og fara eitthvað svona ein að ferðast.
0: Já.
1: Og eitthvað svona, þú veist, fara ein bara eitthvað, þú veist, til Grikkland, segja eitthvað, ég veit að ekki.
0: Já, já.
1: Og vera eitthvað inn í pilsi og eitthvað. Ég held með myndi bara leiðast svo mikið.
0: Er það?
1: Já, af því ég ekki alveg þessi típa sem að elska bara að setjast neyður einhvers þar einhver veitingastaf með kaffi og lesa bók. Ég les ekki, ég drekki kaffi og þú veist, ég veist ekki hvað meina.
0: Já. FM, góðan dag, myndið þú fíla að ferðast einn?
2: Já, ég að fara einn 19.
0: ágúst. Það svoleiðis, hvað það fara, er þetta minn maður Bjarki á línni?
2: Þetta Bjarki, já veit þetta ég.
0: Já, þetta okkar maður, hvað þú fara að gera í London?
2: Skemmta mér, ég að fara á fimm söngleiki.
0: Nú, hvað söngleiki?
2: Ég finna Wicked.
0: Já, Wicked.
2: Book of Mormon. Ég producer.
0: Herðu, sko, Book of Mormon er ekkit eðlilega góðu söngleikur.
1: Wicked líka.
2: Ég veit það,
0: Já,
2: og einhvern sko tvo aðra sem ég maður spæla ekki.
0: Ertu múin að gleyma hvað þú var að gera?
2: Já, nei, ég búin að gleyma nöfnum á hinnum sem fyrir mér.
0: Þú úrst að fara svo marga maður.
1: Það var fjóra sem þegar
0: ekki?
2: Nei, fimm.
0: Þetta er náttúrulega gufuruglaði Bjarki, einn af okkar allra bestu hlustendum hér í trafíkinni. Skemmtu þið vel út í London og gott að heyri þér, gullið mitt.
1: Sömmulis Gáðan er ég, bless, bless.
0: Nei, ég einmitt ég oft hugsa þetta svona þegar ég að fara til útlanda það langar mig oft sko en okkur svo að prufa.
1: Já.
0: Fara bara út í raskat, fara bara að gista, þú getur fara að Airbnb.
1: Já.
0: Skoða svona exotic. Farið bara að gista í einhverjum kofa í hálendi í Nori einn.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað sem ég væri til að gera. Mér langar í svona ævintýri.
1: Já.
0: Fara bara einn upp á flugvöll.
1: Það er mjög heillandi sko, en ég er bara, þú veist alveg hvernig ég er svo háð fólki að mér myndi bara leiðast sko.
0: Er það málið?
1: Ég get ekki dunda mér við eitthvað.
0: Ég held að ég myndi elski það.
1: Já, ég held að þú myndir elski það sko.
0: Ég myndi dýrka eitthvað svona. En vill mikið að standa hér á blaðrinu varandi ferðasögur og ferðakynni okkar heldur alltaf að halda áfram með topp tónlistina. Hér einmitt Quarasi með lagið Stangan. Eitt af mínum uppáhaldslögum úr æsku. Hér eftir örskamma stund ætla að fara yfir svolítið skeri frétt.
1: Já.
0: Að njósna skip.
1: Já, það er eitthvað dula fullt í gangi.
0: Það er eitthvað dula.

0: Það er sjálfsögðu traffíkin með Erjón og Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: Og já, Icewear sem að sér til þess að við erum glæsilegust.
1: Það bara þannig.
0: Á útiháttíðum sumarsins.
1: Það svo liðs.
0: Það bara, ég ekki grínast og ég ekki svona að segja þetta, þú veist, sem einhver hérna sem einhver auglýsing. Mér líður aldrei af sæta þegar ég Icewear fötum sko.
1: Það bara þannig.
0: Það bara þannig.
1: Það gleypur það.
0: Það ekki glæpur, en hins vegar, njósnaskip ringsóla í kringum sjómann. Sjómanninu...
1: Sjómann?
0: Já. Þegar ég las þess að frétt, ímyndar þegar ég les þess að frétt fyrir að þú ert að sjá fyrir bara mann einhvern veginn bara í froskalöppum í sjónum, bara út á hafi.
1: Já, já.
0: Ég fatta ekki að hann væri í bát, sko.
1: Hann er í bát. Hann já, ég held að væri einhvern veginn einn á ára bát og er bara njósnaskip bara...
0: Nei, hann ekki njósnaskipið.
1: Hann, já.
0: Heldur þú að Stefán Jónsson sé bara einhvers þar ára bóta njósna?
1: Nei, ég ekki að meina
0: Gunnsamlega gulaföld sem að sé kolkabaka að gera.
1: Nei, ég ekki að meina það.
0: Ég, sko, ok, allan ímyndar að minni lesa frétt og þú sjáur fyrir mann í froskalöppum með kút, kannski, með kút
1: já,
0: og eina ár.
1: Eina ár, okkur má bara með eina ár.
0: Einhverstaðar út á Miðjarðarhafi.
1: Okay.
0: Sjómanninum Stefáni Jónassyni brá aldeilis í brúni fyrir að fyrir að rússneskt herskip birtist skyndilega við hliðina á honum á kögur grunni norðan við Vestfirði og hringsóla í kringum hann klukkan 3:00 til. Sjáttir þegar ég lasa frétt og sá því fyrir mann í froskalöppu með kút.
1: Já. Eðlilega.
0: Í samtali við MBL segir Stefán að lélegt skyggni og þoka hafi legið yfir þegar skipi kom að honum en það sást ekki á AES-mæli Stefáns sem á að sína staðsetningu hrað á stefnu skipa. Þetta held ég sko að AES-mælin væri á hendinni eins og svona Apple Watch. Hann hafi fyrst gert ráttur
1: Það veit ekki, ég nægjalið, hvað helst þú að vera í gangi? Helst þú bara væri einn maður að rannsaka í njósnaskipi?
0: Nei. Skipið sem kom að honum er njósnaskipið.
1: Ég veit það.
0: Ég sá bara fyrir mér að væri einhver maður bara sem hefði dottið fyrir borð einhver star.
1: Já, að njósna.
0: Bara, nei, ekki það njósna. Bara í froskalöppum og með kút og væri bara tilla út
1: að skoða.
0: Já, eða væri bara eitthvað í köfunaferð eitthvað skilurðu og svo kemur allt í njósnaskipi. Hugsa mér bíð í hvaða Toy Story 3 erum við?
1: Þetta Tintin.
0: Já, í hvaða Tintin bíómynd erum við?
1: Já, já.
0: Hann hafi fyrst gert ráð fyrir því að skemmtifarskip hafi verið þar á ferðum en það birtast þó yfirleitt á AES-mælum. Þá hugsa ég að þetta sé annarkvort hvalskip eða varskip af því að þau eru ekki með svona merki, segir Stefán. Svo kemur skipi nær og þá sá ég að þetta var herskip og þá hélt ég að þetta veri örugglega bara danskt herskip en svo var ekki. Hann segir upplifun á alla saman hafi verið mjög furðulega skipi hafi birst á þó nokkur í ferð og hafi Stefán ágjörð því að það myndi ekki sjá hann. Þarna hélt ég ennþá hann væri í froskalöppum með kút að synda í sjónum. Ég veit ekki af hverju skilur. Hann hverst hafa gefið aðeins til í að koma sér frá skipinu. Þarna hélt ég hann að hætti hérna að beiga krepasundi saman og fara að taka skriðsund til að koma sér frá skipinu. En það hafi sér silt ringi kringum hann áður að það lit sér hverfa.
1: Já.
0: Og þarna hélt ég að hann væri að taka skriðsund einhvern veginn í froskalöppunum og það væri bara svona rússnes njósnaskip að sykla kringum. Yes. Fælt ég að vera ímyndina veikur
1: alveg
0: og
1: bara
0: hérna bara með alla já
1: á lokast í
0: ég veit að miða við fréttir síðustu daga þykir Stefáni líklegt að sér að rússneska njósnaskipið Júri Ivanov sem hefur undanfarna daga
1: það.
0: Já, Júri Ivanov sem hefur undanfarna daga siglt íslenska efnahagslögu norður og vestur af Íslandi þegar blaðamaður ræddi við Stefán var hann einmitt enn á veiðum.
1: Já, var ennþá á veiðum.
0: Þarna hélt ég líka bara til að hafa til hags. Við dagann sá skipan gerir út frá söður og súlar í alveg drafum. Ok, ég er ekki að grínast, ég var bara að fara með þess að frétta þess af því að finnst þér ekki hljóða smá eins og maðurinn hafi bara verið einhvern veginn með froskalappir og kút og eina litla veiðstöngi, einni og kannski ári í hinni og væri bara eitthvað svona sprikla upp sjóin og svo kemur allt í rússnest risa á njósnaskip og fer að sigla svo hringin í kringum hann.
1: Nei, alls ekki. Auðvitað ekki.
0: Hvað meirðu?
1: Ég bara held að þetta væri nákvæmlega það sem þetta er.
0: Bara maður og bát.
1: Maður og bát einhvern, ef nei, bara bátur og það er rússneskt herskip að fara í kringum það.
0: Já, ok.
1: Hélst þú að þetta væri bara einn maður og að vera svona lítið svona músaskip að fara í kring?
0: Nei, ég held að þetta væri risa rússneskt herskip
1: að fara í kringum einn mann sem er bara með bara synda og skoða sum. Þetta er það gunsamlegt.
0: Sem bara eitthvað 3:00 til með froskalappir og veiðistöngarinn að veiða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Jóna Margrét er að jafna sig eftir erfið veikindi og vill maður fara í fyrstu gullkistu minningana hér eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
5: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
11: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
12: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi. Stjörnundar, herra hnetusmjör, Guðjón Smári og Jón og Margrétin. Einmitt í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbastun og smart.
0: Og Ibri Iceware hér í trafíkinn á FM 957. Við ætlum að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Ég fór svona, koma elgi og mér langaði hendi svona alvöru byrja á power.
1: Okay.
0: Ég fann hérna gömlu söguna þegar ég svífirti nýdána móður. Manstu þetta því?
1: Já.
0: Þetta er eitt af allra vandrarlegasta sem ég lenti á minni ævi.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Versta upplifun lífsmíns. Ein þeirra sko
1: okay.
0: Og til þess að kannski kom meira kontekst að voru að ræða einnig hluti áðan samt að við skammir
1: Já.
0: Hvað þarf ofta ekkert að skamma fólk því að það að búið að skýta upp á bak og þú sérða einhver sér af sér
1: Já.
0: Þá ekkert að fara að gera neitt fyrir þessa manneskju að þetta fara að koma og segja hefðu þú fáviti
1: Já.
0: Það var einu sem að ég var fáviti
1: okay.
0: Líka pínur bara svona ég átti eiginlega að vita betur en þú veist þetta var bara mistök sem gerðust
1: okay.
0: Það var einhver stelpa sem að halda, ég held, risa partí
1: okay.
0: Það litla partí og allir mættu og ég og gamall hérna, félagi minn og æsku sátum hlið við hlið, búin að fá okkur nokkra kalda og vorum í miklum gír kannski svona mikið að djóka og svona, hey, búbi, dúbi nei, gamli út ruglaður og svona vera fullir og ungir og eitthvað svona og ég fæli svona og ég var svona ekki að pæli því ég var út í hotni innst inn í húsinu, það sat ég út í hotni Og hliðin á svo hotni var svona musteri
1: okay.
0: Svakalega flott musteri á glerborði Var svona A4 mynd af konu
1: Já.
0: Og ég segi við félaga minn Af hverju svona stór mynd af konu
1: Já.
0: Þú veist, vanlega eru myndir, ljósmyndir í svona litlum svona Nokkur litlar
1: Römmum
0: Þetta var bara ein risastór mynd af konu
1: mm-hmm.
0: Bara meðaldra konu Og ég svona Hvað þetta? Tek myndina
1: Nei.
0: Og byrja að láta eins og myndin sé að drekka bjór
1: Guð, já
0: Tók myndina svona og svo láti svo myndin var að tala
1: Já
0: Og var svona og lét félaga minn taka mynd af mér með myndinni, það sem að ég var að gefa myndinni sopa af bjór
1: Veist ekki hvað stór mynd inn á heimilu neyðir?
0: Nei, ekki fyrir þarna, ekki
1: Í
0: fyrir eftir þetta Þá sem sagt kemur runa af fólki
1: Já.
0: Það kemur drengur og sest hjá okkur og segir svona Jæja, strókar, hvað segir þið? Ég svona Hvað er í gangi inn í svo partí?
1: Þú bara reyrir bara þetta að hella í okkur, segir þið?
0: Já, og bara með hávaða, sko
1: já, já.
0: Og ég sé nefnilega allir í partíinu, það bara þagði allt það bara var tónlist Þetta var pínur svona Hei, hvað segir, hvað? Veitir, hvað Sigga að gera úti?
1: Já, svo bara ekkert
0: Og ég fer svona velta fyrir mér hvað er í gangi og ég spyr svona, býttu hvað er að ykkur?
1: Já.
0: Kemur náttúrulega eitt strákur og segir Guðjón, þetta er hérna mynd af nýlátinni mömmu stelpuna sem er að halda þetta partí.
1: Já. Emmitt.
0: Hann sagði, af hverju heldur þú að hún sé að halda þetta risa partí? Það er bara svona coping og veistu bara búin að messa mömmuðin og veistu hvað það gera?
1: Já.
0: Heldur bara risa partí?
1: Emmitt.
0: Og ég með myndina
1: að,
0: og sko að hæðast að myndinni
1: Einmitt.
0: Ekki út af því að ég var eitthvað ég ætla að gera grína dánum mömmuðinni heldur bara út af því að ég var bara fullur, ungur
1: Já.
0: Og bara, ég vil er þetta stór mynd
1: Já.
0: Þetta kemur inn á skamminnar
1: Já.
0: Ég fer í kvíðakast og
1: ég
0: og félagi minn ég skila myndinni og ég sit í kvíðakasti og sé að það eru fullt af myndum að þessari konu
1: Já.
0: Og hérna Og ég seti þarna í hotni, þor ekki að standa upp og það var alltaf að horfa á mig og það skiptist alltaf fólk á að koma til okkar og segja djöfull eru þið ógeðslega lélegist okkar.
1: Oh veist, minnst
0: bara ömurlegt vinkonur hennar, minnst ömurlegt að þið skildu koma í þetta partí og vera að gera lítið úr þessu máli og ég bara náttúrulega sagði bara ég hafði ekki hugmynd og bara hvað meinar að það er ekki hugmynd? Hvað heldur þessi mynd sé? Ákveldur þessi blómhjósar mynd?
1: Já.
0: Ég bara angriðs vissi ekki betur.
1: Bara ég held að þetta væri háttvirtur fósiti.
0: Ég held bara að þetta væri, þú veist, fósiti Danmerkur eða eitthvað. Eitthvað svaka, eitthvað sem er eitthvað frænka eða eitthvað.
1: Ég er að hlæja, maður hlæjar upp til svona vondum óþægilega aðstæðum.
0: Auðvitað er þetta fyndin saga.
1: Já,
0: þú veist, þetta er svona þannig að þú veist, og næsti, þau bara drulluðu yfir okkur vinir hennar fólk sem var í svo partíi sem að þekkti hann ekki neitt
1: Nei.
0: Og komu bara og svo bara þeir djöfis aumingjastrákar
1: mm-hmm.
0: og bara trúi ekki að þeir skildu gera þetta
1: Já.
0: Og endaði með að ég stóð upp og fór heim en veistu, ég hérna svo hitti þessa dömu á mánudeginum bara í skólanum eftir á. Ég man mig langaði svo að nefna við hann að segja bara herðu ég biðst bara innilegra afsökunar á því sem að gerist helgina.
1: Mm-hmm.
0: Fáránlegt og bara augljóslega hafði ekki hugmynd og votta samúð. En svo hitti hana og ég eitthvað hæ, hún bara hæ.
1: Já bara allt í góð.
0: Já ég sá og hún var ekki ég sá það ekki neitt.
1: Nei.
0: En það leit pínu út þá eins og hún kannski vissi ekki að þessu. Hún var bara nei. Inn í herbyggi eða bara djamminu eða bara gera eitthvað annað. Það var ekki allir í partíinu að horfa á þetta.
1: Nei, nei.
0: En ég svona hugsaði ef hún veit ekki að þessu þá ætla ég ekki að koma henni og segja heyrðu hérna mér langaði bara að tala eins við hérna
1: sumt má kyrrt liggja.
0: Sumt má bara kyrrt liggja.
1: Það kannski við ending point.
0: Já ég vona að það hafi verið rétt ákvörðun.
1: En hún veit allan þá núna ef hún að hlusta.
0: Já og bara mér þykir þetta ógeðslega leitt en ég meina maður vissi ekki betur.
1: Já.
0: Og já. Það bara svona.

0: Það er gjafa þátturinn trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 og það eftir að fara yfir hvað erum að gefa ógeðslega mikið Já. Í dag, Jóna Margrét Það með þess vegna sem ég lokaði skjálnu mínu hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Sólbastun og Smart
0: Og Icewear, þakka að kjalla fyrir Við erum að fara að gefa útilegubóks í dag
1: Já
0: Við erum að fara að gefa tvo miða á kótilettuna
1: Já, sem við erum að kynna á laugardaginn
0: Heldur betur
1: Það geðveikt
0: Og við erum líka að gefa miða fyrir tvo fullotna og tvo krakka í hústýragarðin
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég ekki að grínast, Jóna Margrét, ertu ekki búin að frétta?
1: Nei, ég bara, jú, býttu
0: FM 957 mæli með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðinum Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4 Þetta náttúrulega eitthvað sem fólk vill ekki missa af Leiktækin vera opin svo að tilvælega mæta snemma Njóta í garðinum og segja hæ við krakkana og dýrin Mæli með að kíkja á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni innegni minjagripaverslunina aðgang fyrir fjölskylduna eða áskort í fjölskyldu og hústýragarðin þannig að ég segi bara að fá eitt tvö lög og næsta sem við gerum það að gefa sko tívoli tónleika raðar gjafabréf hér eftir öskama stund en hér þeir Séra Bjössi, Háski veistu hvað hausinn fer á?
1: Það fer á milljón
0: stóri gjafa þátturinn trafíkin sem ætlarum við að setja með þér hér til klukkan 6 í dag

0: Já, Jóna Margrét, við erum einmitt hér til að gefa stóra vinningin FM 957 mæli með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og húsdýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarins verða með MC Gauta í dag klukkan fjögur og í því tilefni Jóna Margrét, þá ætlum við að fara að gefa fyrir tvo þakka kýrlega fyrir, tvo fullorðna og tvo krakka. Ég með fleiri upplýsingar þetta hérna en þú ætlar að vera með skemmtilega gátu.
1: Herðu, já.
0: Þetta sem sagt bara svo ég taki þetta sérstaklega fram. Gjafabréf fyrir tvo fullorðna og tvö börn í fjölskyldu og húsdýragarðinn.
1: Já, og sko, við erum með fyrstu gátuna.
0: Já.
1: Og
0: Sla flissar þú?
1: Já, ég veit ég hverju að hlæja. Þannig að maður bara hringi inn í 511-0957. Á ég, viltu fá erfiða gátu eða auðvelda gátu?
0: Byrjum að erfiðri.
1: Eða byrja á einni sem er auðveld, eða fá bara erfiða strax.
0: Þú ert að spurja mig, ég segi erfið, þá segir ég þá að fara í auðvelda.
1: Ok, fyrir ekki.
0: Ert þú svona að spurja mig en ert samt búin að ákveða sjálf?
1: Já, fyrir ekki. Því meira sem þú tekur af mér, því stærri verð ég. Hvað er ég?
0: Já.
1: Þessi ekki erfið það?
0: Ekki erfið, þetta sé elsta gáta í bókinni.
1: Á ég fyrir aðra?
0: Nei, nei, við viljum að bara taka fyrsta hlustandan. FM, góðan dag, veist þú svarið?
2: Nei, reyndar ekki, ég var reyndar að hugsa.
0: Já. En vel giskað. Viltu koma með gátuna aftur, Jóna Margrét?
1: Því meira sem þú tekur af mér, því stærri verð ég. Hvað er ég?
0: Ertu með þetta?
1: Við verðum bara að fá næsta hlustandi. Takk fyrir.
0: Herri, takk.
1: Bless.
0: FM, góðan dag. Getur þú ráðið gátuna?
3: FM, góðan dag. Getur þú ráðið gátuna? FM, góðan dag. Getur þú ráðið gátuna?
1: Já, þessi, það leggur engin í þess að gáta, þetta er frekar erfið gáta.
0: Ertu ekki að grínast, þetta er auðvitaðsta gáta sem ég heyrst.
1: Ef einhver getur hringt inn í 511-0957 og svarað þessari gátu, þá ertu búin að tryggja þér sko fjölskyldu miða í hústryggarinn.
0: FM, góðan dag, erstu með gátsuna?
4: Hæru, já, við höldum að þetta sé hóla.
0: Þetta er þetta hóla.
1: Og má ég spyrja þér einnar gátu viðbót og ef hún er henni, þá vinnurðu. Þú ert komin með þetta, ég ætla bara að spyrja eitthvað gátt í viðbóta því þú skemmtileg gáta. Ertu tilbúin?
4: Okay.
1: Þú ert í hlaupi og tekur fram úr manneskjunni sem í öðru sæti. Í hvaða sæti ert þú þá?
5: Öðru sæti?
1: Já.
4: Nei.
1: Jú.
4: Jú, ok.
1: Já.
4: Það er... Jú, það er... Það er...

0: Það er bara
1: klárir krakkar að því bílnum og já,
2: Albert Einstein á línni.
1: Albert Einstein og Villi vísindamaður.
2: Herðu, hvað heitir þú?
0: Já, strákur með nátt þetta. Herðu, ef ekki gefa honum þetta, Fannar Nói.
2: Fannar Nói, þetta er bara komið hérna og getur mætt í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Sagt þetta fallega
0: nafn. Hvað vorum við samt að vinna?
2: Þú gjafa bara fyrir tvo fullorðna og tvö börn í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
0: Herðu, gegn. Æðislegt.
2: Æðislegt.
1: Já, þetta er sko, þetta er, já, tveir fullorinn og tvö börn í húsdýragarðinn.
2: Og það hefur eitthvað svaka partí í gangi núna og þú getur farið og séð MC Gauta klukkan 4 í dag. En þá þurfum við að hraðar hendur, mæta hér á Suðurlandsbraut 8 í sín verslun, segja fallega nafnið og það eru fjórir með þær að bíða eftir ykkur.
0: Herru, þúsund takkir.
2: Takk sömuleiðis. Heyrðu betur seinna, bæ.
0: Já, bæ.
2: Það er með svona sem við gerum í dag. Ætlum að halda áfram að gefa hér í dag. Traffic í til klukkan 6 í dag.

0: Nero Lúi með lagi Bertrimi. Veistu, ég elska þetta lag.
1: Æ, þetta er, þú veistu, þegar kemur á Maron Birni.
0: Herri, passaðu þig.
1: Hvað?
0: Passaðu þig, hann er ekki á þínum aldurs...
1: Það er ekki þessum,
0: þú fer alltaf í eitthvað kynferðislegt.
1: Má ég klára kannski settinguna mína áður en að þú?
0: Helst ekki, vill bara henda okkur í ösnum skilabóð.
1: Má ég klára?
0: Komum tilbaka eftir eina mínútu.
1: Hvað? Má ég klára? Ég ætla að segja þegar kemur á honum, þá bara klikkar hann ekki með lög.
0: Hann er, viltu,
1: hættu þessu, hættu að vera 12.
0: Hann er sko...
1: Hættu að vera 12.
0: Nei.
1: Einn.
0: Já.
1: Tveir.
0: Ok, við ætlum að henda okkur yfir Jóstan Skilabók, komum tilbaka eftir ein mínútu, fara betri við næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman hér í dag í trafíkinni?
1: Já, þegar þú spyrir, þá get ég nú svara. Þannig að gera ég væri svona get hress alltaf.
0: Þú ert alltaf svona...
1: Hepp svo hæ og við ætlum að gefa.
0: Sko, það er alltaf eitthvað með því.
1: Já,
0: og sem voru hress eða kannski örg við mig.
1: Já.
0: Og allt stundum örg við mig.
1: Ég veit það.
0: Og svona hérna, eitthvað.
1: Ég er alveg stórar tilfinningar. Sko.
0: Þú ert sko...
1: Ég held að sé fáur með svona rosalega stórar tilfinningar.
0: Já, ég held ég veitir svolítið hvað þetta er. Þú ert ykta, Margrét. Þú ert með yktustu tilfinningar í heiminum.
1: Já, já.
0: Þetta er svona hérna, það er aldrei prufa hluti.
1: Nei.
0: Það er meira bara, heyrðu guðun, ég er búin að lesa bókina Grænum fingur.
1: Já.
0: Af því að ég er farin að, hérna, potta blómum.
1: Já, umpotta og eitthvað svo.
0: Umpotta og afpotta.
1: Já, þetta er hérna, þetta er mjög sterka tilfinningar mikið og, en ég meina, þú veist, það er bara þannig. Sumir eru þannig og meðan aðrir einhvern veginn bara klórir að svo þefa. En hérna milli 3 og 4 dag ætlum við að fara í. Ég kom með svo skemmtilegt spilsjá til sem ég kefti í lítilli búð á Grundafirði.
0: Og hvaða búð það?
1: Þetta var búð sem að selur allt í heiminum.
0: Já.
1: Allt. Það er allt í sér búð, ég er ekki djóka.
0: Ok, eins og...
1: Það eru bara, hérna, nefndu einhvern hlut og hann er til.
0: Kattamatur.
1: Jeps.
0: Hundamatur.
1: Já, já.
0: Fóður fyrir dýr.
1: Já, uppstoppuð dýr, við erum að tala um...
0: Uppstoppuð?
1: Belti, vöðlur, við erum að tala um bara bremsuklossar.
0: Nammi.
1: Já. Og bara, það er allt, þú veist, þú getur ekki fundið eitthvað sem er ekki í sér búð. Það er allt til í sér búð. Meðal annars fann ég hér spil sem ég er búin að leita mjög lengi og var búin að setja upp í svona glugga.
0: Já.
1: Og sólin svona skein á það.
0: Já, það er búið að aflítast.
1: Það er búið að aflítast.
0: Þetta er svona skemmtilegt.
1: Já, vá,
0: heyrðu, þetta er skemmtilegt.
1: Og þetta spil heitir Nefndu þrennt.
0: Eða, henda okkur í það eftir röskamar stund.
1: Það er bara að fara í það eftir og það meiri sig er svona að þú fær tíma.
0: Já.
1: Til þess að nefna þrennt og það er svona bjalla, sér hlustaðu. Við þið ítta on, við þið, on.
0: Heyrðu, vá. Þetta er skemmtilega hljóð.
1: Þetta verður gaman, sko. Þetta við fyrir hérna eftir og kannski meiri sér fá við einhvern hlustanda til þess að taka þátt í þessu með okkur til þess að kannski vinna sér með að, I don't know, á kóturættuna.
0: Herðu, það er ekkert annað en fyrst kannski smá topp tónlist hér.

0: við erum búin að opna fyrir síman 511957 vegna þess að við erum fyrir að gefa tvo miða á kótilettuna
1: Sæður tvo miða á kótilettuna?
0: Tvo miða á kótilettuna
1: Jesus
0: Og þetta verður mjög simpúl, ég einnig með leik sem heitir nefndu þrennt
1: Já
0: Og sko, já, kannski taka fram að þetta eru sko, hérna, þetta eru hátíjar eða helgapassar fyrir tvo
1: Þetta eru sko hátíjar passar fyrir tvo, við erum að tala um bara Allt við það til að komast á kótilettuna fyrir tvo. Eigum við að sýna hvernig það virkar þannig að þú æfið þig á mér?
0: Já, það í rauninni bara, nefndu þrennt, það var mjög simpúl, ég kem með staðhæfingu og þú hefur ákveðin tíma, ég myndi segja við til mér skoði, nefndu þrennt sem þú lyktar af.
1: Svitaleittareiðir, ilvatn og rakspýri.
0: Sko, þú náðir.
1: Já, þú ert að ná þessu þrisvar í röð.
0: Þú ert að ná þremur sinnum þrír.
1: Já, níu.
0: Já. Þannig að eigum við bara að fá fyrsta hlustan inn eða?
1: Já, ég ætla bara að bjóða þér að koma með hérna línu
0: Já, bara fjórir
1: hérna... FM, góðan dag, hver þar á línu?
2: Já, góðan dag, Freydís ég
1: Sæl Freydís, þú ert komin á sjens að vinna tvo hátíðamiða á kótilettana Hvernig líður þér svona rétt áður en leikurinn hefst?
2: Mjösta
1: sem Já, ég myndi vera að það verið þú Því Jónamar getur verið drullu brútal í þessum leik Þú þekki leikreglur
2: ekki alveg, ég var að stilla á þetta og svo ákvað ég bara hring inn
0: Já, ég bara basically segi við nefndu þrennt sem og svo fæði tíma og ef þú okay. nærðu að nefna þrennt þá kemst í round nummer 2 og þetta þrjú round og ef þú nærðu þeim þá ertu búin að tryggja tvo helgapassa á kótilettuna
1: Og við erum með hljóð sem hljóða svona það er bara random hversu langur tími þú ferð
0: Já
2: Ok, ok
1: Ert þú tilbúin?
2: Já
1: Ég segi þrír, tveir, einn Byrjað
0: Nefndu þrjár boltalausar íþróttir
2: Ó, guð, nei, heyrðu, þetta ekki að gera sýtt
1: Jæja, það fór ekki þarna
0: Takk fyrir að ringja samt
1: Gaman að heyrði þér, Freydís
0: Takk fyrir, bæjó
1: FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
3: Já, ég tilbúin í leikinn
1: Jóna Margrét, ég segi þrír, tveir, einn, byrjað
0: Nefndu þrennt sem þú getur látið skoppa
3: Bolta, júlur og...
1: Það kom ekki þetta skipti Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
4: Góðan daginn
1: Góðan daginn, tilbúin í leikinn?
4: Já
1: Jóna Margrét, þrír, tveir, einn, byrja
0: Nefndu Þrjú hljóðfæri sem þú blæst í
4: Plottabestafót
0: Vel gert,
1: kom ekki En það kemur samt næst, takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ertu tilbúin í leikinn?
5: Já
1: Jóna Margrét, ég segi, þrír, tveir, einn, byrjað
0: Nefndu þrjá hluti sem þú getur gert í myrkrinu
1: Þetta svo fljótt
0: Já, þetta eru, nefndu þrennt á þremur sekundum
1: Næ, nefnilega, hvað er þannig FM, góðan dag, ert þú með þetta tilbúin í leikinn?
5: Já, ég held að
1: Það held ég, það minn maður Bjarki Mættur Jónumarget Ég segi þrír, tveir, einn, byrja
0: Nefndu þrjár gerðir af íþróttaskóm
5: Nike, Adidas og Puma
1: Herðu!
0: Vel gert!
1: Það var okay. eðlilega vel gert Það er það ná þessu þrisvar, tilbúin
5: Já,
1: okay. Rán tvö, Jónumarget, þrír, tveir, einn, byrja
0: Nefndu þrennt sem þú klæðist ekki þegar þú fer að sofa
1: Bjarki þarna, næstu því
5: Þetta
0: var smá trikki
1: Þessi var erfitt, vel gert og takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ertu tilbúin í keppnina?
2: Já
1: Jóna Margrét, þrír, tveir, einn, byrjað
0: Nefndu þrjá íslenska söngvara
2: Friðrik Dór Jónsson og Hermannsson
0: Ok, já, ég veistu það, ég ætla að gefa þetta
1: Og það er að gefa þetta ef þú nærð að klára áður en klárast
0: Já, hann að okay. hann alveg
1: Round 1 komið, round 2, 3, 2, 1, byrjað
0: Nefndu þrjú líffæri sem að ekki sjást utan á líkamannum
1: Þetta var nú lélegt
0: Já,
1: þetta hlýtur að hafa verið auðveldast Jú, þetta var auðveldast að spurningin sem hefur komið í dag
0: Nei, nei, slaka á Guðjón Þetta er alltaf lagi, vel gert, við reynum bara aftur setja, takk fyrir hringa
1: Halló, öll næstu því innefli
0: Guðjón, sem var þið, passaði orðin
1: Það er það dýrmætasta sem þú átt Eða hendi ég ætla að reyna svo aftur
0: Auðvitað gerum við það
1: Auðvitað gerum við það

0: ekki ennþá farin stóri vinningurinn, við erum að gefa hér tvo miða á kótilettuna og þetta ekki flóki, þetta sandari smáflókið.
1: Ég veit.
0: Það máli segja það. Við erum með mjög erfiðan leik í gangi, þetta stór vinningur, allar línur, tróðfullar, hann ég held að fólk skilji nákvæmlega hvað að fara að gerast. Jóna Margrét, ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin.
0: FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
2: Ég ready.
0: Þá það Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrjað.
1: Nefndu þrjár hættulegar fiskitegundir.
2: Hák. Laxi, hún er fokk.
0: Lax!
2: Bíti.
0: Sagði lax?
2: Er hákarl fiskur?
0: Já.
1: Já, lax er nú ekki mjög hættulegur.
0: Þegar ég sé lax...
2: Hann er hættulegur.
0: Sko, þegar ég sé laxinn, þá var ég ekki í grenni á þú hræðslu.
1: Takk fyrir að ringa.
2: Ég fór í laxi og ég bitur á lax.
1: Já.
0: Þá reyndar þetta stór hættulegt, en samt sem aður náður ekki þremur.
1: Takk fyrir.
2: Nei, ekki.
0: FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
2: Jep.
0: Þá segið þið, Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrjað.
1: Nefndu þrennt sem vex mjög hratt.
2: Tré, gras og spýta.
0: Herðu.
1: Spýta? Eitthvað ekki alveg með spýtuna
0: Leifum þetta, spýta er drullu fljót
1: Nei, við ætlum bara að vera því miður Þetta var ekki, það var tré, það er rétt og grasin spýta Og come on
0: En takk samt fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, ertu tilbúin í kettina?
3: Halló,
0: ertu tilbúin í kettina?
3: Ég tilbúin
0: Þá segi ég 3, 2, 1, Jóna
1: Nefndu þrjá staði þar sem þú sérð stressað fólk
3: Reykjavík, Akureyri og Selfoss
0: Það reyndar hárétt
1: Okay.
0: Það komið í round 1 Það þarf tvö í viðbót og þú ert komið helgapassa fyrir tvo kótilettuna Jóna Margrét, round 2 eftir 3, 2, 1, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem þú kveikir á með eldspýtu
3: Sígarettu, flugöldum og kerti
0: Það bara hárétt Þetta gæti verið að við séum að Og sko, reglan nefnilega svo að þú mátt klára þanga til að klárast
1: Já.
3: Okay.
0: Þannig að við erum að fara í síðasta Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Friðrik Páll
0: Friðrik Páll, þú gæti verið að sigra þér hér inn Vinnaði tvo helgarpassa Sjá Guðjón og Jónu kynna laugardaginn Og ég segi Síðasta lota 3, 2, 1, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem þarf oft að laga í heimahúsum
3: Gluggi, vaskur og þóttar
0: Það bara nákvæmlega svoleiðis Hvað sagðið, Pétur eða Páll?
1: Nei
3: Friðrik Páll
0: Friðrik, þú varst bara að tryggja þér tvo miða á kótilettunum um helgina hvernig líður
3: bara helvíti vel
0: Já, ég myndi
1: vel
0: geta
1: gert eitt.
0: Hú, ég alveg stressið, skýt í mig stressið
1: Við þurfum vel að byrja því að vera aðeins á línunni að því við þurfum fá smá upplýsingar frá þér en Ekki fyrir mál. Þá sem eru ennþá að reyna að hringin og tryggja sér vinning þá eru að fara að gefa meir í dag
0: Útilegubox Fyrsta útilegubox trafíkarinnar Þetta er mitt lag sem við fáum mögulega að heyra á kótilettunni Herran heitir sem eru Jón Jónsson las á milli línana

0: ekki nema rétt tæplega hálftími að við ætlum fara að putta pedal to the metal hér í trafíkinni Mér fór svo gaman, ég nefndu þrennt leiknum áðan
1: Já
0: Ég var að pæla hvort við hoppum kannski í örstnug skilaboð og, og tökum svo á hvort annað
1: Eigum að gera það
0: Nefndu þrennt inn eftir, þetta svo skemmtileg leikur
1: Ég held að ég sé alveg glataður í þessu sko
0: Já, já, maður þarf að vera svolítið fljótur í hugsun
1: Ég ekki eðlilega hægur sko
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángríns
1: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign. Sign.is
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíðin.
9: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
11: Mamma mía.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffík.

0: sjálfsög trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi sólbaðstofuna Smart
1: American Bar
0: og Icewear og
1: Sambindu sagður við erum í fallegu samstarfi Icewear
2: Icewear, seljum úlpur og vellinga hér
0: Og sko, ekki nóg með það, getum við rætt aðeins hvað þetta fullkomin blanda fyrir til dæmis kótilettina sem verðum helgina
1: Auðvitað
0: Tanað í gangi á sólbaðstofunni Smart
1: Já
0: úti fatað í gang fyrir kótilettin og vera bara aðal því þau eru, sko, ef æsverð, ef þau með eiga eitthvað, þá það að þau eru með rosa fjölbreytt val
1: Já.
0: Og rosa gott úrval af fötum og þau eru með svona fyrir maximista eins og mig sem að vill bara vera í öllu skiluru, en líka bara fyrir svona fyrir það margir sem vilja bara vera í bara jakka og buxum, sko
1: Klálega.
0: Og hérna og
1: You can go both ways
0: Já, við bara geggjum styrla fylgihlut og ég veit í hvað hva. Og síðan alltaf má ekki gleyma því að það HM í gangi Já. Og ég, þetta allt saman sýnt á Amerikan bar
1: Þetta þetta sýnt á Amerikan bar Þetta eitthvað klikkaður Því langaði svo að taka mig í hérna nefndu þrend Og ég held því grunni af hverju
0: Af hverju?
1: Af því ég held að ég mun ekki ná einu sinni
0: Sko, ég ætla að sjá hvort að Við förum ekki áfram fyrir að þú ert búin að ná
1: Þremur?
0: Já
1: það er bara ekki sjens
0: Einn, tveir og Nefndu þrjá staði sem þú heimsækir ekki þegar út slaka á
1: New York og Boston Nei, og, hérna, Ég veit það ekki
0: Það nefna þrennt
1: Já, ég, þetta svo erfitt að því maður það sem ég að hugsa á staðnum að muna
0: okay.
1: Það ekki alveg sem ég geri sko
0: Ok,
1: okay.
0: Heldum áfram Guðja Spori
1: Já
0: Nefndu þrennt sem býr í skél
1: Perla og snýill Þetta ekki hægt Þetta ekki tóka Hvernig á hlustandi að geta unnið eitthvað Ef að þetta bara svona fljótt
0: Nefndu þrennt sem skiptir lit
1: Hérna tan, manneskja og fucking eðlan
0: Kansu bara himinin, umferljós, alls konar
1: Já, ég veit að þetta var málið þegar maður on the spot og einhvern veginn fólk að hlusta á mann í útvarpinu þá getur maður ekki hugsað neitt
0: Nefndu þrennt sem í mælaborði bíl
1: Hérna, skæri, nei, rakspýri og fuck! Ég ekki svona grínast hvað þetta pyrrandi
0: Er rakspýri Í mælaborði bíl
1: Mælaborðinu?
0: Já.
1: Hvað aftur mælaborði? Ég hefði hanskahólfið
0: Nei, mælaborði þú veist það sem til dæmis Hraðamælir, bensíndótið
1: Ok, hvað með þetta?
0: Vá, hérna, ég veist ekki alveg, ok Nefndu þrjá hluti sem þú kveikir á mótnana
1: Kerti, nei, vasaljós og símin
0: Vasaljós?
1: Nei, Jóna, þarna er ég bara, þetta er ekki mitt svæði Það er að fara yfir svona dót Ég á erfitt með þetta
0: Nefndu þrennt sem þú prjónar
1: Peysu og húu og vettlinga
0: Vel gert
1: Takk Ég náðu þessu Kottum einn yfirbót Einn yfirbót Ég alveg án færa núna
0: Ok Nefndu, ertu tilbúin?
1: Já, kottum með það
0: Nefndu þrennt sem þú finnur á lestastöð
1: Bara skít, fólk og skó
0: Ok, ég ætla að gefa þetta
1: Já, þú finnur þetta allt saman Ég var á lestastöð bara þar síðustu helgi sko
0: Og var bara kúkur þar Jöp Nefndu þrennt sem
1: þú blandar áfengi, vodka og jónur og
0: Nei, herðu, fámlag
1: Já, þetta var nú, ekki alveg Ekki bara tíu fiska, kannski
0: Nei
1: En ég náði svona tveimur
0: Já
1: Stutt í að ég fara bara sjálfur að vinna mér inn að kíkja á kótilettuna næsta helgi

0: Þetta er gott með Justin Bieber, Sean Kingston, Eeny, Miney, Meeny, Mo eins og þetta lag er kallast hér í trafíkinu FM 957 viljum að henda á síðustu gullkistu minningana hér í dag
1: Já
0: Tókum minn svona og þetta er eitt af minnum uppáhald samræðum sem við mátt
1: Okay.
0: Það þurfum við að tala um það að grenja
1: Já
0: Alltaf ljótt að kalla þetta grenja
1: Þetta er að gráta
0: Þetta er að gráta
1: Þetta er að vatnum augu
0: Hefur þú einhver tíman verið að deyta strák? Það er kannski verið að ganga ágætlega og hann grét fyrir framæði og þú hugsaðir, ég ætla aldrei að hitta hann að drenga áður.
1: Ég fekk alveg svona mikið ekk.
0: Og eru þið saman í dag?
1: Nei.
0: What? Gullkista minninganna. Gullkista minninganna. Það er trafíkin í þrjálfbeinni útsettingu hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margetin. Ástæðan okkur spila þetta fyrir þér því að mig langar að vita sko segðu mér aðeins.
1: Já.
0: Hvað færi þið til að gráta?
1: Vá, það svo margt
0: Ok, byrjum að þess að fara við það Ég búin að loka tölvunni
1: Já
0: Jóna Margrét
1: Viltu vita hvernig fór seinast að gráta?
0: Hvernig fór seinast að gráta?
1: Ég fór að gráta í gær
0: Á hverju?
1: Ég sat við píanó mitt Og var að semja sko bara lag sem á við óðurinn til gleðinar
0: Sem
1: Bara óðurinn til ástarinnar
0: Já
1: Ég samti svo djúft lag að ég bara grét og ég gat ekki klára
0: Ég trúi, þetta svo miklu betra en það sem ég ætla að ræða Þetta svo miklu fyndnara en það sem ég veit að tala Fórst að gráta yfir lagi sem að þú samti sjálf
1: Ég sat í píanó, búin að tengja í hátalana mína og hérna
0: Varst að performa lagið?
1: Sjálf, já Og ég mynda meira að sé Vegas fyrir fram mig Og ég með mikra að fá mig nóar í vörbi, sko Og hérna, ég er að læra logic pro Þannig ég svona farin að læra svona, að vinna röddina smá
0: Vá.
1: Og ég sat Og ég spila þetta lag Aftur og aftur og aftur Og ég bara grét Og ég ímyndaði mér þess að ég væri kannski að syngja fyrir einhvern Já. Og ég væri svona emotional
0: Vá, þetta
1: kannski
0: er
1: Kannski audition fyrir X-Factor
0: Vá, þetta er algjör bilun Ég trúi þér ekki
1: Nei.
0: Ég trúi ekki að þú situr heima Það grenjandi yfir einhverju lagi Ég veistu, þetta
1: Veistu hvað lagið heitir?
0: Hvað heitir það?
1: Ég að velja milli, sko Það hérna, og þetta ekkert lag sem myndi að gefa út, þetta bara svona stemming heima, sko, það heitir annarkvort Burnt City
0: Já
1: Eða Broken Burnt
0: mm. Já, þetta er verkfærin, þetta er verkfæralagið
1: Nei, þetta ekki það, þetta
0: annað Þú gerir annað lag?
1: Já, já
0: Þú ert bara heima það sem myndi lög allan daginn
1: Og grenjandi
0: Og grenjandi Ég ætla að kom
1: Já
0: Ég ætla að bara koma inn og segja, sko, ég er að æfa mig að geta grenjað
1: Já
0: Úkstlega mikið svona condescending að kalla þetta grenja
1: Já,
0: en,
1: hérna,
0: gráta Það er holt að gráta
1: Mjög holt að gráta
0: En ég græt aldrei, þannig að ég svona hugsa með mér Ef það einhver tíma sem ég finn svona smá grátu tilfinningu Þá reyni ég að kreista út tár
1: Já
0: Nú ætla ég að gráta Nú ég fullori maður og ég þarf að geta grátið og hérna, veistu hvað eina sem að færi mig til þess að svona Það svona þrír hlutir
1: Já.
0: Sem að fá mig til að vota gjörsamlega augun
1: okay.
0: Númer eitt, þá var ég á TikTok Og ég sá það var hérna Það voru börn sem voru bara að lenda í svona brunarústum
1: Já.
0: Og mistu allt hárið
1: Já.
0: Og voru sköllótt bara
1: Já.
0: Og gátu ekki tengi hár
1: Nei.
0: Og það var eitt gaur sem var að setja svona hárkollu sem hún límir á fattur kollvikin þess að gefa þeim ógísla flott hár
1: Já.
0: Og meðan hann var að setja hárið á strákin hann var svona sást og hann var býrna óviss með þetta og hann sagði bara hei gaur, sjá þetta tekur þá er hann sjálfur gaurinn klipparinn og ég fæ gæsa hún að segja það
1: þá er hann líka með svona hárkollu
0: og strákurinn svona uppljómaði
1: Já.
0: Svo horði hann á hárið og fór bara í sjokk, fannst það svo flottur
1: Já.
0: Og hann svona faðmaði mömmu sína og mamman fór að hágráta og ég var hann bara
1: Já.
0: Svo er annað Já. Sem nær mér nei bara
1: Magíska, er það þegar hermenn að koma heim að því ég tengi vel við það sko Og svo að maður byrjar að gráta og maður svona vill, eftir svona fíkn, maður vill gráta meira þar maður fyrir að search, alveg bara the most set
0: Já.
1: Bara hérna, bara
0: Nei, þú ert einn í því, það er bara
1: Ó, ok
0: The
1: most set videos in the world
0: The most set videos in the world Nei, þetta er sko, svo
1: Mér
0: líka
1: Mér finnst þig svo falleg þegar ég græt
0: Já
1: Ég fer inn sko inn á bað
0: Horfir á því gráta Nei
1: Ég horfi á augum minn því blána svo mikið og ég var svo rauð í augunum og ég var svo saklaus einhvern veginn og ég horfi á lífum mitt svona fyrirlast fyrir augunum mínum og vorkinni sjálfur mér
0: Í alvörunni?
1: Já, ég gera
0: Ert það ekki að djóka?
1: Nei
0: Ha?
1: Já
0: Býtu, ok Ertu að meina þetta?
1: Já
0: Horfirðu á því gráta?
1: Já, stundum
0: Af hverju?
1: Mér visst þetta að vera svo mikið moment
0: Þú ert svo mikið að
1: Lopulíu að döða
0: Í alvörunni?
1: Já
0: Þetta er bilun
1: Mér visst þetta svo mikið moment að vera grátt.
0: Vá, það þarf að sálgreina þetta.
1: Þetta er bara tilfinning sem að jafn mikið rétt á sér og gleðin.
0: Já, algjörlega. En eftir þú glöð, eftir þú bara horfa því í spegli.
1: Leifur að klára. Þetta eru tilfinningar sem að jafn mikið rétt á sér og þegar maður brosir og eru góðu skýr til að taka mynda sér. Þá má alveg fylgjast líka með því, sko, þegar þungu tilfinningarna koma maður grætur og hérna og það bara mjög gott að gráta og ég ger þetta reglulega, ég kannski svona reyfi upp gömul moment og hlusta kannski á, þú veist It's been a long
0: day
1: Lofa hlutu það og er bara eins að gráta og hérna og svona kannski sjá hvað kemur til mín, sko
0: Ég trúi þér ekki
1: Lofa hlutu það
0: Þú ert heima hjá þér, kristir út grát og horfir á þig gráta
1: Stundum
0: Þetta fár

0: horfir á þig gráta
1: stundum,
0: þetta er fáránlegast sem ég heilt
1: stundum,
0: þetta er fáránlegast sem ég heilt
1: ég gera ekki alltaf sko
0: stundum
1: ég gera ekki sko að ég að gráta bara út af þú veist einhverju svakalögu
0: bara einu sinni viku þá horfir á þig gráta
1: Hvað grætur þú oft í viku?
0: Oft í viku?
1: Já.
0: Ég græt kannski einu svona ári tvisvar
1: Já,
0: veistu, okay. veistu, af hverju, veistu hvernig ég fór síðast að hágráta?
1: Hvað?
0: Ég var að horfa á kvikmyndina Bjarnfreðarsson
1: Já
0: Og þetta uppáhaldsmyndi mín
1: Þung
0: Já, þetta bara uppáhaldsmyndi mín nummer 1, 2 og 3 er Bjarnfreðarsson Þetta bara fallegasta mynd í heimi Og það kemur moment, nú ætli bara að smá spoil fyrir þá sem hef ekki sé myndina Það atrið
1: þegar að sé myndina, sem myndir sko 20 ára
0: Já, þess að segja, þetta bara þá má maður spoila Það atrið þegar sem sagt Georg svona feysar mömmu sína sem svona, þetta dýnamikin sem yfir alla þættina
1: Já.
0: Það hann að vera á stásta móðu sinni samt hrættur við hana
1: Já.
0: Svo kemur hann heim til hann og segir sér fullt af gjöfum í svona loku, svona hann mátti allir skoða þessa skúffu eitthvað svona
1: Já.
0: Það voru þetta gjafir sem að blóðpappans var búin að senda honum,
1: Já.
0: En mammans ákvað að gefa honum ekki og hann horfir á hann og segir hvaða gjafir eru þetta? Ég horfði á þetta einu svona, ég var á svona second date,
1: Já.
0: Horfðum á þessa mynd og ég grét svo mikið að ég verði að jafna mig
1: Herðu
0: við erum bara að blóðra ég er í áfalli, við þurfum að ræða þetta meira eftir

0: Nei, hvað?
1: Jóna Margrét, þú ert helvítis. Ég bara, ég ekki tjóka. Þú átt svolítið heiðurinn að þessu lagi og þetta besta lagi okkar og ég ekki tjóka. Djöfusins patta ertu.
0: Þetta smá svona stemming bara,
1: Þú ættir alveg að skammast í smá.
0: Nei, nei, hættu sér
1: ekki. Nei, slaka maður, ég að bulli hér. En já, ef ekki bara henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Koma þetta tilbaka eftir minn en mínútu og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
0: Ég til.
1: Mæra, hversu til ertu?
0: Mjög til.
1: Vá. Wow.
2: Mjög. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og lög

0: Þetta er Órómi og Dylja og Pétursdóttir hér í trafíkinu á FM 957. Hvað heldur þú að við séum að bara einhverju blaðri hérna núna, Margrét?
1: Heyrðu, nei, heldur betur ekki.
0: Eiga að segja, hvað ætlum að gera hérna klukkan 4?
1: Segjum.
0: Á slaginu klukkan 4 hér eftir örsnögg skilaboð þá erum við að fara hendi lagi á leiðinni heim að frumsýna besta lagi heimi.
1: Japs, við erum að gera það.
0: Við erum að gefa út lag á morgun sem heitir Í alla nótt sem að ég sko, þetta er uppáhaldslagið mitt í heiminum.
1: Já.
0: Frá því að þetta var til.
1: Já.
0: Þá hef ég alltaf vita hvaða býr mikil kynorka innra með þér, Jóna Margrét.
1: Ok.
0: Þú ert með einhverja helvítis kynveru.
1: Nei.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærðu, sko.
1: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
4: Það að koma helgi, það fimmtudagur, klukkan á fjögur, nú fer trafíkin að fyllast út á götu. Vegna þess að trafíkin búin að gera hvað, Jóna Margrét?
5: Put the pedal to the metal.
4: Akkaði fyrir, það verður nóg sem við viljum að gera hér í dag. Mér langar svolítið að ræða Lofaland.
5: Já.
4: Að því sko, þetta fyrir utan að, sko, ég beði til guðs að Íslensk Lofaland sé að byrja.
5: Ég líka, oh my god.
4: Hvern myndið þú senda? Veistu hvað ég var líka til í?
5: Hva?
4: Ég var til í gay Lofaland.
5: Já.
4: Það sem að þú veist kannski bara gaurar og þeir eru allir til í hvern annan. Eða bisexual Lofaland.
5: Já, þetta
4: Það sem að allir eru til í alla.
5: Já.
4: Það var í geðvikt.
5: Já, það til einhverstaðar svona, ég held það til, sko.
4: Ekki í Lofaland.
5: Nei, en svona, já, það til.
4: Bisexual Lofaland. Þetta ykkur besta hugmynd sem við fengið.
5: Já, en já, ég var nálega til að fá Íslensk Lofaland, sko. Það held ég yrði mesta áhorf.
4: Bara síðan ædolið.
5: Já, bara, nei, ég held að yrði bara álunni. Þetta var eitthvað mest áhorfasta sjónvarpsefni.
4: Íslensk sjónar.
5: Já, algjörlega.
4: 100%.
5: Já. 100%. En hér á milli 4 og 5 í dag að trafíkin með vera sjálfsögðu. Við ætlum að halda áfram og já, við ætlum að gefa útilegubox FM 957.
4: Herru, það við erum að fara að gefa fyrsta útilegubox sem trafíkin fær að gefa.
5: Já, við ætlum að ræða hvað starfi getum aldrei unnið við. Við ætlum að fara aðeins yfir Lofaland. Þú vilt eitthvað ræða það?
4: Auðvitað vil ég gera það.
5: Já, ég veit ekki hvað hlutir sem fólk þykist kunna.
4: Já, það held ég nefnilega sko ég hugsaði með mér. Ég náttúrulega þykist kunna alltaf því ég kann alveg svo margt í mörgu.
5: Mm-hmm.
4: Þú þykist líka kunna rosa mikið. Þetta svið...
5: þóttist.
4: Þetta eins og á hérna þriðjudaginn. Kemur Klara Einars að leysa Jóhönnu Helgu af og ég að kenna henni á takkana og svona. Og ég sagði, herðu meistari, hversu tæknivætt ertu? Ég fucking tæknivætt. Ég kann sko tölvur.
5: Já.
4: Ég sagði, ok, frábært. Svo fyrir ég útskýra hlutir og hún bara, hey, wow, ég veit ekkert hvort að tala.
5: Nei.
4: Svo bara var þetta bara, herðu, stróku mynd út.
5: Já.
4: Það taka alltaf í að þykjast kunnum hvað sem þú voru engu
5: hugmynda. Já, auðvitað, maður gerir það, ég meina ég laug í atvinnu viðtalinu mínu hér, sko.
4: Það hefur nú verið rétt, sko.
5: Já, já.
4: Vast að ljúga
5: á,
4: þykkt á kynni svo vel á popkultúr.
5: Já, já, vissi alveg hver Ariana Grande og svona og eitthvað þess aftar, sko.
4: Svo veistu bara ekki neitt, þú voru ekki sé neina bíómynd.
5: Nei.
4: Ekki neina þætti. Og eins og við heyrðum í gullkistu minningar nóðan, þú getur, sko, þú ert að semja lög sem hreyfa svo mikið við þér að þú fer að gráta.
5: Já.
4: Þetta svolítið öðruvísi.
5: Já,
4: svo bara krakkar heim og horf skrekk og þú ert bara sem ég ljóð.
5: Já, þetta svona.
4: Þetta bara rugl, en við ætlum að fá að gera svolítið skemmtilegt núna, Jóna Margrét.
5: Mm-hmm.
4: Við ætlum að frumsýna lag. Lag sem er að koma út á morgun, með mér og þér, lagið á leiðinni heim. Vilt þú kynna þetta lagina og ég gera það?
5: Út af
4: því að
5: sko,
4: var ég að gera það?
5: Já.
4: Að því nú fáið þið svolítið að upplifa innri kynveru Jónu Margrétar. Þetta eitthvað svona...
5: Hvað sér þið? Og bara segja eitthvað, þetta bara lag, geðvett lag, geðvett lag fyrir geggjaðan partyhóp og hér það, heitir í alla nótt.
4: Og þetta lag endurspeglar innri kynveru Jónu Margrétar.
5: Nei, það þarf ekki alltaf að segja eitthvað
4: svona rönt. Núna fær þú að komast betur í betri innsýn heim Jónu Margrétar.

0: Brown með lagi Don't Wake Me Up hér í trafíkinu á FM 957. Jóna Margrét?
1: Já.
0: Hvað finnst þér um Love Island?
1: Herðu, ég hef dottið í það.
0: Já.
1: En þetta er svona, ég á alltaf erfitt með að koma inn í það. Þegar ég kemur inn í það þá einhvern veginn er ég bara óvart búin að spæna upp. Ég hef hort á tvær seríu held ég. Spæna upp bara 30 þætti.
0: Það er svoleið. Ég hef drullu gaman að hérna Lofaland. Mér finnst bara, ég reyni alltaf að vera sniðugur sko.
1: Já.
0: Og taka bara fyrsta þáttinn, daginn sem hann kemur út.
1: Já.
0: Til þess að svona, þú verður að halda þér á réttum tíma með öllum hinum.
1: Já.
0: Það er smá svona partí.
1: Nefn
0: að ég lenda alltaf í því sama. Ég ætla að taka Lofaland alveg heilagt sko. Svo missi að tveimur þremur, þá eru bara 9 klukkutímar af efni sem þú þarft að sko komast upp með.
1: Þetta er allt og mikið sko.
0: Þetta er allt og mikið.
1: Og það er alveg svona, mér finnst alveg svona 40% af því sem gerist í þáttunum má bara kötta út sko.
0: Já, og það er meira þess að gefi líka út svona um helgar.
1: Ég veit.
0: Þegar það er ekki þáttur, þá er gefið út
1: þætti.
0: Unseen Bits, sem er bara efni sem átti klipp út.
1: Já.
0: Hver ditt í huga að horfa á það?
1: Ég veit.
0: Svo kom ég í vinnuna daginn og kona mín búin að vera að prjóna, kona mín og slóðan fór úr því að vera bara 16 ára í að vera áttræð.
1: Já.
0: Ekki það hún var 16 ára þegar við kynnumst.
1: Já.
0: Hún lítið svona skringil orðið hjá minni.
1: Já, já.
0: Hún var sko, svo opnaði tölvuna þegar ég mæti upp í vinnu, þá var hún búin að vera að horfa á YouTube podcast um Lofaland.
1: Já.
0: Hvað er lið að gera hérna?
1: Ég veit að þetta er alveg ákveðin heimur, sko.
0: Þetta er rosalega
1: ég
0: stort.
1: Ég held að þetta sé svolítið eins og, þú veist, HM í fótbolta og tölvuleikja senan. Þú veist, það er bara heimur í kringum þetta.
0: Algjörlega.
1: Og þú veist, og það er bara, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég fæ spurningun eftir að fylgjast með Lofaland.
0: Já.
1: Og ég sé eftir sko væntingunni í augunum á fólki sem spyr.
0: Sem vill að tala þetta.
1: En svo segi ég nei, þá svona
0: Veistu hvernig
1: Sælir, ertu ekki að grínast?
0: Já, ég veit það.
1: Þessi hérna, sko.
0: Veistu hvernig Lofaland er fyrir fólk sem hefur ekki hort á Lofaland áður?
1: Nei.
0: Það er bara svona, ok, nú er komin einhver drullu heit gælla og hún er með jöllur og hún á að fara í sleik við alla gaurana og þá verða alla gællurna brjála og þá var allir að rífast. Horfum við hvað gerist?
1: Já. En þetta er sjónsefni.
0: Þetta er TV, þetta virkar.
1: Þetta virkar.
0: Ég ætla ekki að sita þetta og láta eins og ég veit eitthvað betur. Ég meina það er ástæða hvort þetta er stærsti sjónvarpsþáttur í heiminum í dag og ég bið til sjónvarpsguðana að við fáum þetta til Íslands.
1: Auðvitað, og sko ég er ekki að djóka. Ef ég var í Lofaland og ég væri búin að finna the one and only, skilur.
0: Hann kæmist ekki í burtu.
1: Nei, veistu, ég var ógæsta skotin. Ég held sko, ég gæti aldrei verið Lofaland. Ég væri svo afbrýðisöm.
0: Nei, ég er ekki tjóka. Ef þú værir í Lofaland, þá væri búið að cancela þér eftir korter. Þú væri bara hún svo mikið tussamaður og svona hérna.
1: Nei, þetta væri meira bara svona, alls ekki hún sko. Þetta væri meira svona, ertu ekki að grínast?
0: Já,
1: þú
0: myndir koma með dramað.
1: Já, ég var í drama
0: queen. Er ekki að grínast
1: það? Að þetta kissa annað stelp, ok, flott, vertu með henni. Ég finnum bara eitthvað annan.
0: Já.
1: Ég væri alveg þessi sko.
0: Ég væri, held ég mest af öllum til ég að sjá þig í Lofaland.
1: Er það?
0: Fóra okkur tveimu væri betri í Lofaland.
1: Sko, ég væri meira TV, af því að þú veist, það fylgir mér drama, sko.
0: Já, já.
1: Þú væri svona, það er oft svona NPCs í Lofaland.
0: Já, þakkaði fyrir
1: Nei,
0: það
1: dæs,
0: Þakkaði fyrir dæs, það
1: dæs, Það eru svona NPCs
0: Já.
1: sem eru svona típur sem er ekkert abbó og er þetta bara til að fá sér apróls brits og einhvern veginn svona, þú veist, eru einhvers skottir í einhverju en myndi aldrei stopni drama þannig að þeir eru ekkert merkilegir karakterar.
0: Vá, veistu, þá eru bara drullum ekki vesinn á mér.
1: Nei, þú
0: ég myndi láta menn heyra það.
1: Nei, þú ert ekkert abbó.
0: Láttu stelpuna mína í friði, myndi ég segja.
1: Þú ert ekkert abbó og þú væri aldrei leiðileg við stelpuna eða svona eitthvað svona Veistu ekki lægi að þú ert að kyssa þetta stráki
0: Vist!
1: Nei
0: Veistu hvað er mikill prinsip maður?
1: Þú ert minnsti afbrýðisamur maður sem ég veit
0: Já, en kannski öðruvísi sko... að þú ert að deyta og gælan í sleik við besta vinninn þá er ég kannski ekki að fara að vera bara Hefðu þetta á flott hjá þér?
1: Já, en ég held einhvern veginn að þú sett svona, ert svona Nógu, sko...
0: Er ég of stabíl fyrir þetta?
1: Já, og þú ert svona mature þegar kemur þess að þú myndir aldrei látið á því hafa.
0: Nei.
1: Ég myndi oft gleyma því að ég væri einhvern veginn í sjómarfi og ég væri ekki koma. Nó... Það var að verða bara vel
0: þannig. Þú myndir ekki koma vel.
1: Nei.
0: Nei, þú
1: er ekki. Ég myndi ekki koma nóg vel út þessu. Það er bara ógíslega leðalegt.
0: Ég held að fólk væri bara í áfall að myndi sjá þig ef einhverju er komið einhverju strákar í spili sem er að keppast í Jónu Margréti og þú að keppa einhverja stelpur. Þetta er bara djús vesen.
1: Ég veit að það væri bara ekki nóg gott fyrir Jónu, sko. Það væri bara ekki gott. Myndi ég aldrei þora að fara í þetta út af því að sko, ég hefði gaman að þessu, sko.
0: Já.
1: En hérna... En ég er afbrýðisöm.
0: Ég veit það. Vist? En hvern svona, fyrir utan þetta herbyggi sem við erum í, hvernig væri til að sjá í þessum þætti?
1: Ég væri til að sjá gugguna.
0: Basic.
1: Ég veit það.
0: Kottu með eitthvað annað en guggu og andra bjöss?
1: Já, ég væri til að sjá gugguna, ég væri til að sjá... það er alveg margir, sko. Ég væri til að sjá Kristín Péturs.
0: Akkurri?
1: Ég er bara gaman henni.
0: Er hún ekki á föstu?
1: Já, ekki hugmynd sko. Það skiptir ekki máli. Við erum bara að tala
0: bara karakter
1: yfir höfuð. Já, okay. Já. Það má alveg.
0: Ég var til að sjá pabbaðinn.
1: Hættu þessu.
0: Hvað? Ég væri til að sjá pabbaðinn.
1: Ég væri líka til að sjá ég væri til að sjá Rúrik Gísla þessu. Bara svona upp á hæpið.
0: Vá.
1: Já, upp á hæpið.
0: Mm.
1: Ég væri líka til að sjá Háska.
0: Það væri ég til að sjá.
1: Það væri gaman sko.
0: Syngja stelpurnar og svona hann gett yfir þegar bara svona syngja kjælurnar. Herri,
1: þá er Hvert ertu að fara, baby? Og hún bara æ bara
0: Hún eitthvað talaði við mig
1: Í Hairway Þetta væri ekki aðeins Það væri svo margir sem langar að sjá
0: Við vonum allavega að Lofaland komi til Íslands Það er á hreinu
1: Ingin 69

0: Eigum við að halda áfram að gefa Jóna Margrét?
1: Já, ég var ekki til það
0: Herðu
1: Við erum að fara að gefa útilegubóks
0: Erum við að fara að gefa fyrsta útilegubóks traffíkarinnar?
1: Já, heldur betur Pétur og já, það verður gefið á Vill að vera nefnt
0: Jóna, frensko. Einhvern veginn að drepast úr spenning hérna
1: Nei, ég er bara mér róleg Það ekki alltaf að vera æsingur Getur líka bara slakað á
0: Æsingur En hvað í útilegubóksinu?
1: Herðu, það margt í útilegubóksinum Við erum að ta- á ég að fara eins að skoða?
0: Já, fara að skoða og segjuðu mér svona hvað er
1: Já,
0: Ég ætla að setja á þennan mæk þarna og segjuðu mér aðeins hvað er hún Ég fara að graflast Já, Jóna Margrét er að kíkja og hún að koma með alls
1: konar Við erum að tala með það er bara tampustar og whitening purple serum frá Colgate og tannkrem og tannþráður og ég veit ekki hvað og hvað munnskól Við erum að tala Capri Sun, fullt af Capri Sun
0: Já, þetta er jösk kælibóksi sjálft Allt sem þú þarft frá Colgate Gjafabréf hjá stjörnugrís Við erum með Durex smokka fyrir Ah, Jóna Jóna, heyrðu þetta? Durex, smokkar fyrir gömlu
1: Er 12
0: Durex smokkar Riflaðir og óriflaðir Þunnir og þykir Durex, nóaði
1: Já, farðu í næsta
0: Caprison í Electrolytes sem þýðir sko áttu bæði blanda þetta í eitthvað aðeins sterkara en þú er samt að koma í veg fyrir þinguna dæna eftir
1: Geðvikt
0: Svo ertu með, líka með afterparty og Jóna Margrét
1: Já
0: Tölum hreint út Ég trúði ekki á þetta Ég trúði ekki á afterparty Svo fór ég á Secret Solstice 2018 Herðu, var ekki þunnur einu sinni
1: Geðvikt.
0: Ekki einu sinni og síðan þá hefur ég alltaf með afterparty með mér á liðan á djamið en við ætlum að henda okkur í hvað?
1: Nefndu þrennt
0: og þá bara komið að því að við fáum fyrstu manneskjuna lína FM, góðan dag, ert þú tilbúin í nefndu þrennt? Sett á spíkar, gullu mitt
2: Svona,
0: það
2: er komið
0: Þetta virka þannig að Jóna Margrét kemur með staðhæfingu eins og nefndu þrjá celebrity dicks og þá áttu að nefna þrjá áður en samtið búið en það mjög fljótt að koma Þetta er erfitt sko, þetta drullu erfitt
2: Já
0: Þannig Jóna Margrét, ert þú tilbúin?
1: Ég er tilbúin,
0: þá
1: tilbúin?
0: Já, við erum tilbúinir
1: okay.
0: Ég segi þrír, tveir, einn, byrjað
1: Nefndu þrennt sem þú finnur á stundatöflu í skólanum
2: Tölur, nöfn og blöð
0: Það var ekki alveg nóg gott
1: Þetta var ekki nóg gott, takk samt fyrir
0: Já, gott að heyri
1: þér
0: að
1: blöð
0: Blöð?
2: Já, ég er auklæðist á svona töflu, bara venninu töflu
1: Ok, já, fyrir næsta, takk fyrir
0: Herðu, kemur næsta, takk samt kjærlega fyrir FM, góðan dag, ertu tilbúin?
2: Já, ég er reyndi
0: Þá segi ég
1: Þetta taka fram að það fara ná þremur í röð
0: Þremur í röð Jóna Margrét, þrír, tveir, einn
1: Nefndu þrjár hetjur sem eru ekki með skikju
0: Já, bara skellt á leiðinni FM, góðan dag, ert þú tilbúin í hið stóra þristurinn?
2: Já, já.
1: Þá spyr ég, nefndu þrennt sem þú heldur leyndu fyrir öðrum?
2: Herðu, það er fík, kynlíf og...
1: Já,
0: ég
1: veit það.
0: Ég veit ekki, ég hefði vilja að heyra hvað var á leiðinni þetta, sko.
1: Já, hvað var þriða?
0: Hvað var þriðja?
2: Ég var ekki komin svo langt.
1: Já,
0: herðu, fárulega vel gert, takk fyrir að hlusta á gott að heyri þér. FM, góðan dag, ert þú tilbúin í þrefaldan?
2: Já.
0: Ég segi þrír, tveir, einn, hefjast.
1: Nefndu þrjú karlmannsnöfn sem byrja á A.
2: Ari, A, Arnar og Ari Björn.
0: Já.
1: Ok, vel gert.
0: En nefnilega, svo fólk líka heyri, reglan er að þarf að vera búið, þá er þetta búið. Þú mátt klára Já, yfir. Okay. Þetta var okay. fyrsti af þremur, Jóna Margrét, seinni lota af þremur, einn, tveir og hefjast.
1: Sko, þetta er svolítið erfið næsta.
0: Já, þetta á að vera erfitt.
1: Ég er að pæla, hún er mjög erfið, en ok. Ertu til hérna það?
2: Ég veit það ekki.
1: Nefndu þrjár andstæður.
2: Ég hefði ekki hvað stæður.
1: Ok, ég ætla að færi næstu, ég vissi hún var erfitt.
0: Þetta var svo kannski aðeins of hérna.
1: Nefndu þrennt með spena.
2: Kýr, kindur og kettir
0: Herðu, okay. það eru þrír spyrna komnir ja. Þetta eru tveir af þremur Hvað heitir þú, gullu mitt?
2: Ég heiti Davíð Þór
0: Davíð Þór, ef að þú ert að fara ná þessum þriðja þá getur þú mætt þér ja. Á Suðurlandsbraut 8 og svo áttir útilegubóks FM 957 og þriðja Takk, lotan hefst eftir þrír, tveir, einn
1: Nefndu þrennskunar mat sem þú smyrð á eitthvað
2: Brauð, tex og smjör
0: Ah!
1: kemur.
3: Einu orði.
2: Oi.
3: Einu
1: kemur,
3: orði.
1: Kemur, kemur, takk fyrir.
0: Takk fyrir samt og veistu, þú reynir bara aftur. Herðu Jóna Margrét, hendum í eitt lag svo mætum við aftur og höldum áfram því við hættum ekki fyrir við gefum þetta.
1: Yeps.
0: Þetta þrefaldur í traffíkinni í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbjörn Smart.
0: Og Icewear, traffíkin mætir með þér. Þetta röskama stutt ætlum að halda áfram að gefa. Þannig verður tilbúin í hinn þrefalda hér eftir 2-3 mínútur.

0: Við ætlum að reyna að halda áfram að gefa útilegu box FM 957 og ég verð að viðkjöna Jóna Margrét kemur hérna. Ég með gátu hvernig við gefum í dag. Það þessi þrefaldi.
1: Það þessi
0: sem bara búin að vera einhver erfiðasti.
1: Já.
0: En þú veist þetta á að vera erfitt.
1: Það líka allar línur rauð glóandi en ég ætla bara að fá að halda
0: áfram. Hlýtur einhver að ná þessu. Jóna Margrét, hvað með tölu?
1: Ég bara fjórir.
0: Það alltaf fjarkinn. FM góðan dag, ert þú tilbúin í The Threefold?
2: Má reyna aftur
1: Já, já, já, já, já bara
0: Eins og oft þú kemst inn, baby Jóna Margrét, ert þú tilbúin?
1: Ég til
0: Ég segi þrír, tveir, einn, byrja
1: Nefndu þrjá útileiki
2: Fótbolti, körfbolti og handbolti
1: Það var nú ekki innan tíma, en takk samt fyrir
2: Já, ok
0: Og dóþekur, seljinir FM, góðan daginn, ert þú tilbúin í þann þrefalda?
3: Já.
0: Það held ég, Jóna Margrét, þú tilbúin?
1: Ég tilbúin.
0: Þrír, tveir, einn, byrjað.
1: Nefndu þrjár fatalínur.
3: Sara, H&M og Vera Móta.
0: Já, góðan daginn, það held ég. Jæja, þá komið að, ekkert, ert þú tilbúin í seinni lotu?
3: Heldur betur.
0: Þá það Jóna Margrét, þrír, tveir, einn, byrjað.
1: Nefndu þrjár hluti sem þú tekur með þér í langferðalag.
3: Sang, kotta og lag.
1: Ok
0: Sæn kotta og lax
1: Já, og lag
0: Ég ætla að segja Allir með lax á heilanum Þetta var hárétt Við erum að tala núna Hvað heitir þú?
3: Katrín
0: Ef þú nær þessari síðustu lotu Þá útilegu box FM 957 að bíða eftir hér á Sjölundsbraut 8 Ég er að búin að velja hvað boxið
3: Já
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Ertu tilbúin í þetta?
1: Ég tilbúin
0: Þriðja lota eftir þrír, tveir, einn, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem voru einu sinni mikið notaðar en ekki í dag
0: Það skallan
1: Þetta svo erfitt, mann dettur ekkit í hug í svona hraða sem fagstæki og vasadiskó og plötu spilari og Jæja,
0: En ég verð að segja að þetta var drullu vel gert
1: Þetta var mjög vel gert
0: Og þú heldur áfram bara að hringja
1: Takk Takk
0: FM góðan dag, ertu til í þennan þrefalda?
4: Já
0: Ældi ég, Jóna Margrét, þú tilbúin?
1: Ég
0: segi þrír, tveir, einn, byrjað
1: Þá spyr ég spjörnum úr nefndu þrjár frægar götur á Íslandi
4: Seltabanes Laugavegurinn
0: Þetta alltaf stutt
1: Þetta nefndu þrennt á þrem sekundum
0: Er þetta bara þrjár sekundur?
1: Já
0: Ég vissi það ekki, ég held að vera það random
1: Nefndu þrennt á þrem sekundum
0: Þið nefndu þrennt á þrem sekundum, vel gert og halda áfram að hringja
1: Takk
0: FM, góðan dag, ertu til í þennan þrefalda?
2: Já, heldur betur
0: Þá segir Jóna Margrét
1: Við erum að gefa útileguboxið
0: Þrír, tveir, einn, bæn
1: Nefndu þrennt sem þú finnur í skólatöskunni
2: Netflix, brúsi og penni
1: Já
0: Þetta var rétt
1: Já, og penni
0: Þetta var bara hárétt
1: Fyrsta ránd búið, þú ert að fara í annar ránd Ertu tilbúin í það?
2: Jöp yep.
1: Ok Nefndu þrjá staði þar sem þú færið innilokunarkend
2: Lifta, flugvél og klósett
0: Ég verð þetta
1: Þessi
0: Bittu Er þessi að fara að taka þetta? Hvað heitir þú?
2: Þór
0: Þú ert einni lotu frá því að koma hér og næla þér í fyrsta útilegubóks traffíkarinnar 2026 Ertu tilbúin í loka lotu?
2: Jeps
0: Jóna Margrét, hentu því á hann núna
1: Ok, ertu tilbúin Þór?
2: Yes
1: Nefndu þrennt sem er slímugt
2: Slím, hór og stýpur
0: Það þessi Það komin sigurvegari Það búið að gefa fyrsta útdeilu box Traffíkarinnar 2026 Hvað heitir þú hann að letle?
2: Þór,
0: hvað heitir þú meira bara Þór?
2: Þór Örn,
0: þú mæti bara hér á Suðurlandsbraut 8 Í verslun sínar segir þetta fallega nafn Og það pínlítið box að bíða eftir baby
2: Jæja,
1: Til hamingi,
0: takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
7: Já, fyrsta lagi
8: Þú með það. Þremur drengjum er að band
7: Og enginn eitthvað spilur á hljófari
8: Jú, reyndar, FM 95
7: Blö
8: Hvað er það annað en að boy band The Three Boys
7: Já
8: Er að band
7: Já, þá er ég að boy band Ég var ekki búin að fixa
8: það Það er að goddamn boy band
7: Já, ok
5: FM 95
9: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
10: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
11: Hæ,
12: hvar
11: ertu?
12: Sko,
11: ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
12: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
11: Finnur ekki bílinn?
12: Við komumst heim, slaka á.
11: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
14: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
15: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
16: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
19: Trafíkin. Föruneyti útvarsmanna í leit að sann.

0: Manstu eftir gömlu góðu síðinni SKFM?
1: Já, ég man eftir henni.
0: Það var litla geðviki sem var í gangi þar.
1: Já, það kannski svona smá byrjunin á sko þessu anonymous kommentakerfi sem við erum svolítið að glíma við núna.
0: Já, ég svolítið hrifin
1: að
0: Já, ég svolítið hrifin að því einhvern veginn. Við horfðum á SKFM og sáum strax þar að eina sem að það var notaðir í var náttúrulega bara einelti og baktala fólk og Facebook hugsaði innlega um þetta
1: Já.
0: Svo fólk geti drullaði verið ná, traffíkina og beauty tips
1: Já, nei
0: En
1: hvað
0: varst þú gömur?
1: Hlutinni sem maður hefur séð sko anonymous á Facebook Þetta er, þú veist, þetta er eitthvað
0: Draumíkiskapur
1: Ég hætti bara svo, þú veist, og vera að tala illa um bara alls konar hluti og alls konar fólk og alls konar eitthvað Þetta er alltaf anonymous
0: Já, já
1: Og ég myndi skilja anonymous ef þetta væri svona Ég skil alveg fólk kannski bara hei, mér vantar smá ráðir eitthvað sem getur aðstofa mig eða eitthvað svoleiðis anonymous, skilur du en þetta gert í þeim tilgangi bara að þú
0: þorir svara...
1: ekki Já, þú þorir ekki að koma fram undir þínu nafni til þess að drulla yfir einhvern eða vera vondur við einhvern eða leilur undir og dróft undir fréttum og svona
0: Já, já veist, Anonymous Chicken 561
1: Já,
0: svoleiðis Já, glada, sko.
1: Já það, þú veist, það svona hérna Já, þegar SKFM var upp á sitt besta
0: Já
1: Hef ég ekki verið, ég hef verið í svona sjötta, sjönda bekk eitthvað svolítið
0: Hættulegu tími til að komast á SKFM
1: Já, Hvað það var ekki sniðut sko.
0: Hefur, ok, verður alveg hinskilinn Hefurðu sent spurningu á því sjálfa?
1: Já, já, við erum rætt áður
0: já,
1: Ég hef gerði það Þú
0: koma kannski með dæmi?
1: Já, þetta var sko, málið það, spurningarna sem ég var mikið að fá á SKFM voru svona kannski bara hvað er upp á stýrið þetta okkur svoleiðis
0: Hver er að spurja því?
1: Ég veit ekki, örugglega bara, þú veist, þetta var lilla frænka mín eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki En hérna
0: Það er þessi upp á stýrið hennar Jónu Margrétar
1: Já, en mér langaði svo mikið að vera að spurða eitthvað svona djúsi
0: Já
1: Að þessi uppljóstra leyndamál
0: Hverjum ertu skotin í og
1: Já,
0: svona
1: Já, ég spurði mér stundum á nánum, sko, hverjum ertu skotin í
0: Já,
1: eitthvað
0: svoleiðis
1: Ég var að reyna það, þetta fiskarnir voru fastir í öru neti
0: Já, já, þeir voru
1: það Það var einhvern veginn aldrei neitt fiskur að synda í kringum mitt net, sko
0: Nei, nei
1: Ég held sko að ég hafi verið að veiða í baði Á meðan aðri voru, þú veist, einhvers þegar út í Atlantshafinu að veiða En sko, já, já, og með minnir, ekki taka með orðinu með það En með minnir, meiri sé að það var einhvern tíma komið fyrir Að ég hafi gleymt að gera anonymous
0: Já, já, já
1: Við þú kannast valið hvort að þetta sé anonymous
0: Já, þannig að
1: ekki.
0: Jóna Margrét bara spyr Jónu bara Hver er þetta skotin í? Og þú bara, Gunnari Davíð
1: Já, sko, máli er, hérna Mér minnir þetta hafi verið því, Ég er bara svo sterk í minningunni
0: já.
1: Að einhverju að skrifa undir en bent á Þú veist, þetta er ekki anonymous skilu Þú veist, við sjáum alveg, þetta var eitthvað svo bjánlegt En það þarf ekki, þú veist, já, þetta er bara svona Og ég man alveg, þetta var alveg að gerast skilu Við vorum alveg að spyrja okkur sjálfar, sko
0: Já, já, þetta var allir að þessu
1: Já, segðu top 5 listaðin, eitthvað svona
0: já.
1: Og maður svona, ó nei, vandra, ok Þú veist, nei, bara sjálfur að spyrja, sko. En þetta var aldrei sniðugt og það
0: ávikið,
1: þú veist
0: Auðvitað ekki en þetta er bara búið og gert
1: Já og þú veist, ímyndar ef það yrði sett inn á Instagram og þú getur kommenta anonymous undir posta
0: Já, það er allt bara einna ljót
1: Já, þetta er nefnilega svolítið sko þetta anonymous dæmi, þetta er stórhættulegt og þetta er í rauninni svona þú ert í rauninni að gefa sko grimma fólkinu sem að líður óbúrslega illa og svona þar kannski frekar hans að fara að taka til í sjálfu sér heldur en að fara að kommenta undir posta eða kommenta undir fréttir á netinu þú veist að gefa þeim bara svolítið stökkpall inn í sína útrás
0: Öfvita.
1: Og hlutinni guðsmóri sem maður hefur séð
0: já, já.
1: Anonymous sem er verið að skrifa þetta er bara ekki, þetta er ekki, þú veist þetta er ekki hægt
0: þetta er bara einasti segir
1: þetta er það sem er stór hættulegt við tækna í dag og þetta, þessa framþróun í tækni vegna þess að þú veist, þetta er í alvörinu bara og maður hefur séð þess að sem að foreldrar eru bara hæ nennið að passa börnin ykkar skilu
0: já, já.
1: Þú veist að því að ég held að sé líka er ekki líka þetta að gera svo anonymous á TikTok
0: nei, það þú getur bara gert account bara.
1: Já, já, já en það sem við verið að gera eitthvað svoleiðis og hérna, ég trú ekki af þeirri tækni sem við eigum í dag hvernig er ekki búið að gera það bara þú, veist, þú getur bara gert einn account og eitt mail, að ég veit ekki, nei, ekki stúbid
0: þetta er stóra fóreldramáli

0: bæta á gott og góð og taka annað af það sem að við erum með Andra Björnsson með okkur í trafíkinni og við ætlum að fara að senda á milli og þetta mjög skemmtilegur lítill leikur.
1: Við þekkjum vel.
0: Við þekkjum þetta vel, ég man hérna þeir voru svo duglir að stela samar á sín tíma. Þetta, þetta mjög einfalt. Ég ætla að opna og segja, hér séu við búin að hérna, senda fram einhverja svona beiðinum, posa uppfærslu. Sem það sérst afpantað því þetta var sérst gert í kerfinu sjálfu þetta útskýrir sig svolítið sjálft en við þurfum að vera Jazz Elevator Music Eru þið tilbúin?
1: Já
2: Heldur betur
1: Jón í uppvaskinu
0: Já
2: Ég í uppvaskinu og ég kannski líka með klink
1: Þannig að ég Akkur ertu með klink í uppvaskinu?
2: Ég að pæla að vera líka hérna á fjármálasvið
0: Já, góðan daginn Guðjón
3: Já.
0: Blessaðu, Kristján heiti ég og hringi hérna frá kredit.is, ég að velta því fyrir mér ekki vill svo til að þú hafi verið að panta að bóka sérst uppfærslu á posakerfi, getur það passað?
3: Nei
0: Nei, mér fannst það nefnilega hljóma eitthvað skrítið því að vorum sérst að taka upp nýtt skráningakerfi og það byrjaði sérst að bóka sjálfkrafar uppfærslur á sem sagt einstaklinga en ekki fyrirtæki og ég sé hérna sko það búið að senda út mann sem á leiðinni til Akureyrar til að græja þetta og við þurftum sérst að bakfæra það og þess vegna inni sem sagt einhver reikningu sem stafaður á þína kennitölu ekki vill svo til að þú getir einhver hingrað í hérna 10 sekúndur á línunni þar að færa yfir á bókhaldið sem getur þú afskráð þetta svo þú sett ekki að fá einhver óþarfa reikninga hérna í bankan glæsum, bara hingraði bara nokkra sekúndur
2: Góðan dag
3: Já, góðan dag
2: Halló
3: Halló
2: Hver það?
3: Hver þú?
2: Kristín, þetta ég Fjármálasviði hérna á kredit.is
3: Já, það var einhver ringi mig út af einhverju posa eitthvað dæmi ég veit ekki hvað maður minna
2: Já, hann örugglega að senda á bókaldið Við erum í fjármálasviðinu hérna
3: Ok
2: Ég ætla að senda á bókald Hvað sjá
1: Góðan daginn
3: Já, góðan daginn
1: Hver þar?
3: Guðjón heiti ég
1: Já, sæll Guðjón, geti ég eitthvað aðstoða? Við erum, þú veist nú, komin í samband við ræstingar þjónustuna hjá okkur hjá kredit.is
3: Já, það var að vera að ringa í mig og þessu númer og það einhverju færslu eða einhverju ruglu eitthvað
1: Já, nei, við sjáum bara skítu og einstaklinga Má ekki bara senda það aftur yfir í bókhaldið?
3: Hvað ruglið í gangi? Akkur bergmóð allt í kringum ykkur og ekki veit hvað maður vera þetta
1: Hvað segirðu? Ég kannast nú ekki við það Leif maður að senda yfir á bókhaldið Vist að þetta einhver reikningavesen
0: Já, góðan daginn Kristján á kredit.is
3: Já Það verður hringi bara rétt á hann
0: Já, var það Guðjón?
3: Já
0: Varstu búin að hafa samband við bókhaldið?
3: Nei, ég búin að fara með sambandi ræstingar og
0: Ræstingar?
3: Já, eitthvað fullt eitthvað
0: ruggi Guð, elsku vinur, ég verð að beðast innilega afsökunar þannig málveg vexti að við erum með þá ég losna við og hérna gömlu sumar starfsmennar sem að eru nú þessi rúlingar geta nú ekki alveg eins og þú veist í dag verið að standa snundir svona kröfum má ég nokkuð senda þið bara persónulega yfir á bókaldi og hérna, og klára þetta bara sem fyrst
3: Já,
0: en við erum akkur Það sem við erum eftir að skipta því út Við erum sérst bara í svona smá segi ekki útrás en smá svona aðlýningu bara að hérna innri í kerfum fyrirtækisins Ég ætla að fá að senda yfir bókaldi Ég byrst innilega afsökun á þessu
2: Góðan dag
3: Já, góðan dag
2: Góðan daginn
3: Við erum að tala
2: Ha?
3: Við erum að tala
2: Solveig heiti ég sem áskilamununa hérna í kredit.is
3: Já, það var rýtt í mig út af

0: rúv.is?
1: Já, það var hringt í mig út af einhverju rubbi í gangi á okkur.
0: Já, týndur einhverju. Þetta er ekki hægt. Ég ætla að vera með þöndurströkk hérna og vera í uppaskinu. Það bara brjála að gera. En ha, ég láði ekki að play.
2: Hvernig gekk þér, Jóna
0: Margrét? Ég veit það ekki.
2: Þú varst bara út að akka.
0: Já, sorry.
2: Þetta bara djöfus ruglimaður, djöfull var þetta fyndi. Greyi kallinn, ég var alveg með fyrðingi maganum.
0: Já, ég líka, ég skil.
2: Af hverju bergmálar?
3: Nýtt tímakerfi?
2: Djöfull náði ég að kafta hann í gegnum þetta.
0: Nýtt tímakerfi?
2: Ó, ok.
0: Við erum að hætta trufla fólk, fyrir mig lag.
2: Já, ok.

0: Nýjasta stöfið frá Miles Smith hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og við eitt klukkutíma eftir Það mér datt í huga að ef við bara í örsnögg skilaboð koma tilbaka eftir mínútu og 15 sekúndur
1: Það ropa hérna bara í beinni
0: Lífið bara að gerast núna
1: Ég veit
0: Það bara verið mér í beinni og það ekki að fara alltaf fram í öllu
1: Ég ekki að skamma þig, ég bara spyrja
0: Er ég í vörn eða?
1: Já
0: Nei, ég bara segi að það ekki alltaf að hætta hérna
1: Nei, sko, þetta er smá vörn
0: Já, ég veit
1: Þetta svolítið, þegar maður fer í, og við gerum
0: þetta en sko, samt á móti, út af því að ég rosa mikið á móti þessu að vera í vörn, einhvern veginn sem að meiki vera í vörn eða eitthvað svoleiðis Þetta líka hægt að segja þetta við hvert skipti sem þú ert að svara einhverju
1: Ég veit, en ef ég segi við ert að ropa og segir Já, og lífið bara að gerast núna þá maður í vörn, sko
0: Já, ég varst ekki að meina þannig endilega
1: Nei, en við tölum rosa mikið um að við gerum þetta bæði fyrir mikið í vörn, sko Þetta það geti kannski verið áramóta heiti næsta á sín, en ekki núna að passa sig að fara ekki svo mikið vörn
0: Já, vera bara hérna
1: Er eitthvað leiðilega að tala við fólk sem í vörnið
0: Já, en svo líka, það eiginlega leiðilega að tala við fólk sem að má ekki fara í vörnið Það einhvern veginn bara, þú mátt ekki bregðast við neinu sem ég segi
1: Já, kannski ekki alveg þannig
0: Það er hægt að gera
1: það Já, en þetta er meira eins og ég myndi spyrja, varstu að prumpa Nei, ég var ekki að frétta, þú ert alltaf fréttandi fyrir frammi Þegar hvað ef ég var að prumpa, má ég það ekki prumpa Maður svona vóstlaka, ég bara spyrja
0: Einmitt, og ætlum að fara betur yfir þetta hér eftir einu og hóla mínútu
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa á þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarðin. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarðurinn í sumarskapi.
4: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Það insane!
6: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanóngriti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Það nefnilega nákvæmlega það sem þetta trafíkin í fullum gangi síðasti klukkutími vikunar. Hvernig Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
1: Herðu, bara mjög hress.
0: Það ekki?
1: Jú, ég mjög hress og bara svona róleg.
0: Og ert náttúrulega líka búin að vorst veik í gær.
1: Já, það næs að vera bara smá tillaga stundum, sko. Ég svo uppþend alltaf.
0: Ég veit það.
1: Mikið orka og hérna, þannig að það líka næs aðeins bara sitja og bara svona já, ég verðum bara góðum gýr. Press.
0: En alltaf var svona helga þáttur nokkar núna, síðasti klukkutími vikunar.
1: Ég veit það.
0: Og í þessum síðasta klukkutíma ætlum við að fara yfir hluti sem fólk held þykist kunna, robofóbik, ótrúlega tilbúð af yfirbókuðu flugi, hefur einhver unnið heima.
1: Já.
0: Hversu oft heldur þú? Að starfsfólk þessa fyrirtæki segjast vera að vinna heima en situr heima að geta rjómaís
1: Já,
0: örugglega með sykri.
1: Já, örugglega, sko en hérna, svo er þetta samt líka bara þannig við erum allan í þannig vinnu, það ekkert mál að vinna heima, sko
0: Nei, en svona aðrir sem að gera bara svona rosa margir sem vinna alls konar Við ræðum þetta betur eftir Byrjum að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans það er Frikki Dór og Krismundur Axel

0: Somber með Undressed hér í trafíkinu FM 957. Það er Guðmann Smárun og Jóna Margrétin sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag.
1: Og ég fór svona, betur.
0: Ég fór svona að hugsa þetta á þann.
1: Já.
0: Að það einhver sem ég þekki sem hefur svona mögulega þóst kunna meira en svo sama gerir.
1: Já.
0: Þá hugsa ég þig.
1: Já.
0: Hvað svona on the top of your mind hlutir þegar þú hefur sagt bara ég get alveg þetta en kannski geta ekki neitt?
1: Sko, það rosa margt, en ég hef líka sko þóst kunna margt svona í viðreynslu skyni.
0: Hvað þú með dæmi kannski?
1: Já, eða þú veist bara eins og ég var að senda þér hérna myndir í morgun.
0: Þú sendir mér myndir í morgun sem var send fyrir 9 árum síðan þegar Jóna Margrét kannski ekki alveg að flinki í gauramálum. Þá varst það montaði að spila World of Warcraft og sendir mynd af þér búin að googla World of Warcraft og þetta var einhver svona topplisti um mest spiluðu aukapakkana og það senda þetta gauður bara just gaming over here
1: Google alveg
0: að bara Google brjálega að gera
1: já. En sko, þykjast kunni eitthvað sem ég kann ekki neitt já, þú veist, ég hef alveg þóst, þú veist, vera svakalíð fótbolta í boltanum, sko já
0: og hefur þurft að reyna á það?
1: Nei, ekki þannig, þetta er svona meira vandrú að þú ert eitthvað svona, já puff, ég kann það alveg, ég kann þetta alveg
0: já.
1: Og svo kemur að því
0: Akkurat.
1: Og þú
0: er svona,
1: alveg, já, ekki alveg með þetta reynu En þetta er smá bara eins og bara með því ég sótti einnum vinnu sko Eða þú veist, hérna, kom ég atvinnumvital og laug bara, ég væri einhvern veginn on fire í öllu þessu saman Og svo kemur actually að því
0: já,
1: Og
0: já.
1: Þá svona fæ ég frá yfirmönnum mínu svona smá tal, svona býttu fyrirgjöf hvað
0: Ertu að meina þegar þú sagðist vera alveg með frasan á reynu og hendur í það rignir rækjum á reyðarfirði?
1: Já, eitthvað, mott var það, nei, man ekki eftir því.
0: Hvað sagðistu meira hérna?
1: Aha, ég man ekki eftir því.
0: FM 957, það er partí bara eins og mjallkvít og dvergarnir sjö. Hendur í þennan bara í sko atvinnumvitali og fékkst vinnuna.
1: Já,
0: það er ótrúlegt að þú siti hér eftir að þú komið inn í innkomu þú veist, ef þú ætlar að fá vinnu á FM þá þarftu sérst að fara inn svona lítinn klefa og taka nokkar innkomur ég myndi ekki þekki
1: það sinnum pröfa, já.
0: Þú gerir það, ég gerir það ekki
1: nei, nei.
0: Þá hendi þú í ha, bara rigni rækjum og reyða fyrir því hvað mikið stemming á FM
1: já,
0: og fékkst vinnuna
1: já, ég veit það, ég, sko, þetta er nefnilega svo fyndi að ræða þetta áttu því að svo var ég Ég veit að þetta er til og upptöku og við þurfum einhver leikutíma að spila það við þurfum einhver tíma að fara og greina hérna atvinnu umsóknar innkominna mínar
0: Veistu hvað?
1: Segðu mér
0: Þegar þú varst hérna búin í þessu þá fór ég inn í herbyggið og ætlaði að hlusta og eiga þetta til að því mig grunaði að þetta er þið skemmtilegt að eiga einn daginn en ég nýbúin að kynnast almennlega og ég gaf þér svona heiðusmanna lofvorð að við erum ekkert að kíkja á þetta
1: Nei, er það?
0: Ég stóð við þá í eitt þessu úr kerfinu
1: Já, en engar ágjur ég, því ég á þetta upptöku
0: Far?
1: Ég með þetta bara í voice
0: Má ég fá að heyra smá
1: núna? Á ég sjá hvert ég finna eitthvað?
0: Þetta leifur mér að heyra smá núna, ekki öskra og hætta við
1: okay.
0: Ef þú ætlar að sýna mér hennar klippu þá verð ég að fá að hlusta á hana
1: okay.
0: Ertu með klippu þegar þú varst að æfa þig fyrir atvinnu umsóknin á FM?
1: Já
0: Hendi bara, Jóna Margrét bara rignir rækjum og reyða fyrir því
1: Já, já
0: Jesus, þú verður að koma meina
1: Hvenær mætti ég enga í pröfu?
0: Þú maður, það veit ég ekki maður
1: Hvað er þetta?
0: Einu hálf, spila þetta bara og leið mér að heyra hvað þér Þú leiðu okkur að heyra líka
1: Já, þetta er bara lag
0: Má að heyra
1: Manstu hvenær ég fór í pröfu?
0: Ekki hugmynd, sko, þetta var svona
1: Fyrir september, eitthvað svo les
0: Já, já, september 20
1: September 20 eitthvað?
0: 24
1: Hérna er bara ég að semja lög, sko Brjálega að gera einhvern veginn að semja lög hérna
0: Brjálega að gera
1: Sko
0: Hefur einhvern veginn hætt með strák og sagt að sé svo brjálega að gera í tónlistinni
1: Hef ég
0: Já Hefur sagt og gaur, ég hef ekki tíma til að vera með þeir Það er svo brjálega að gera í tónlistinni
1: Þetta
0: gerðir þú, hætti með strák En þú sagði við að þú þurftir að fókusa á tónlistina Og fórst þú bara heim og reyna við gaura með því að sína World of Warcraft
1: Herðu, ef ekki bara fara eitt lag, ég ætla að finna þetta og spila

0: úr já, bara, ég veit ekki hvernig að orða þetta starfspröfunniðinni á FM. Það hlýtur að vera búið að ákveða að ráða þig þegar þú kemur svona einkomur.
1: Ha.
0: Það hlýtur að vera bara að vera búin að ákveða það bara svona að þú verður að prufa smá bara aðeins að lefa að heyra röddina og svona
1: Þetta er, ég get ekki hlust á það Ok, þetta er
0: Ekki fara öskra út, ég veit þú gerir þetta alltaf
1: Ég veit það, ég ætla að vera bara alveg bara
0: Leðu þessu bara, viltu setja annan mík?
1: Já, ég meti annan mík frá neina
0: Já.
1: Og þetta er pröfa mín fyrir starfsvitæli
0: að vinna á FM
1: að vinna á FM 957
0: og maður ræði þetta hérna áðan kannski fyrir þá sem voru að stillin þá Jóna Margrét að tala alls konar svona þegar hún hendi frasa hún var einn að sína hún kynni frasa og bjó til bara nýja frasa
1: passaði það eins ég bað ráð frá þér og þú sagðir já bara því meir frasa og meira rugl sem hún segir því líklega að þú fá vinnuna
0: og ert þú með þinn eigin þátt á FM í dag
1: ég að segja það
0: við spila þetta fyrir mig
1: ég ætla bara að fá taka fram að Rikki G hlustaði á þetta hugsaði með sér fuck it gefa mér starfið
0: Já, maður er að, hérna er það
1: Ég bara, sorry,
0: ég
1: veist, ég get
0: ég Ég ætla að spila introið
1: okay.
0: Og svo bara ítra og play
1: okay.
0: Ég segi þrír, tveir, einn
2: Ég 5-7, ég heiti Jóna Margrét og ég tekin við að þeim er Rikka Sér, Stínu Stuð og Agli Potter
1: Ok
0: Hallt áfram, hallt áfram Þetta var þetta geðveitt grín Þú veist það fyrir að segja Agli Plóter, það var Agli Potter sem svo Harry Potter
1: Stínu Stuð og Rikka Sé
0: Já, Rikki Sé, og þú veist, hann heitir náttúrulega Rikki G Þú ert að gera svo gott stöf, ít og play, leið mér að heyra meira Leið mér að heyra meira, þrír, tveir
2: Með einhver frá tíðu töf, orkan á við dvergana sjö
1: Nei, ok, býtast
0: Ít og play,
1: ít
0: og play,
1: býtast
0: Ég kýlið
1: Hjarta mitt að fara á miljón
0: Það var gott, þá vitum við sem að gera eitthvað rétt
1: Já, býtast
0: Já
1: Slaka þess, ég get ekki hlusta á þetta
0: Ok, ég get hlusta á þetta
1: Vistu hvað, hættu
0: að hlusta, hvað?
1: 8 mínútur
0: 8 mínútur, farið í miðjuna
1: okay.
0: Leif mér að heyra,
1: okay.
0: Kóttu með það
1: okay. Okay.
0: Þetta er svo fallegt sko
2: Þetta er svo skattskýslan sem að
1: Bita þess, ég get ekki
0: Þú verður að leifa mér að heyra meira
1: Shit
0: Ítla play
1: Ok, ok, ítla bara eitt frá
2: Sem að, já,
1: ítla spola Nei, hæ, þess að
2: Bráður, nei
1: Nei
0: út að segja koma að bú bráðir nei, FM, ít og play leið mér að heyra meira
1: shit, guðan wow, fyrir það sem er að stilla inn þá er þetta
0: klippur úr atvinnu
1: atvinnu, hvað
0: segir það?
1: Pröfur minni hér á FM og þetta er hérna reynd og sagt alveg hræðilegt
2: jók, ok, vá, hérna
1: ég býta
0: ít og play ég vissi að myndi geta hættu að ít og stopp og geðu mér 30 sek og við viljum ekki að dæma
1: okay.
0: No judging zone
1: ok, we listen and we don't judge
0: ég er okay. með hendina bara hérna
1: nei, býta eins
0: já, hei, slakur
1: okay.
0: andaðu og leiðum bara að heyra þetta
1: ok
2: ferðarska af lögum á framöndan en byrjum á Jóna Margrét með ykkur hérna á FM 957 en það er 17. september eða alþjóðlegur
1: ég get ekki býta
0: alþjóðlegur hvað, má ég heyra ég verð að heyra alþjóðlegur hvað
1: Guð, mér, ég er að sveitna
0: já, alveg, gott, sko. Haldið áfram ítt og play
2: dagur öryggis sjúklinga
0: alþjóðlegi dagur öryggis sjúklinga hvað öryggis sjúklingu varstu að róta ekki bara svo Google Translate
1: nei, ég held ég að vera að búa þetta til sko, af ég held ég sé að vera að gera eitthvað brandar úr þessu
0: ok, maður heyra, maður heyra
2: kannum öryggi, þá komið að öryggum ökuhæfni
1: neps
0: jú, play þetta var að stefna í veislu
2: að örg koma að
1: ein eða smá erfið með þetta
0: maður heyra
2: liðnum örg ökuhæfni notum stefnljós
1: shit, nei, ég er ekki
0: nota stefnljós
1: ég get ekki að ég segja hvað er líka í þessu
0: hva?
1: Ég tók viðtal
0: við þig
1: við mig
0: má ég, please
1: sem Birta Bondi
0: ég geri hvað sem er Ég geri hvað sem er, veitlu við að mér bara að heyra smá tóndæmi svo ég geti svona, svo ég geti hugsað um þetta
1: Ég er smá svona þú veist, var ekki eitthvað grínast þér að byrja starfið Hvað ruglir þetta?
0: Íttu að fara aðeins áfram okay, lemur að heyra okay, viðtalið okay, kannski
1: okay, dance, okay.
0: Þetta er það skemmtilegt
1: okay, Ég skal mæta þér, ég skal að finna þetta viðtal
0: Já.
1: Fyrir mér lag núna, leiðum mér að kæla mig niður Ég okay. finna þetta viðtal og ég skal spila, ef ég finna Þú veist, mér líður ekki vel, þú veist, okay. það er bara að vera þannig Þú veist, það er bara, ég er að reynskilin, mér líður ekki vel
0: Ok, öndum aðeins, því að hérna er þetta rólegt og þægilegt Men I Need og Livia Dean Svo ætla Jóna Margrét að halda áfram að sína okkur alvöru viðbjóð hér

0: til sko í snap memories eitthvað, ég þarf bara að finna þetta.
1: Já.
0: Ég ekki búin að því. Ég játti mig sér á það sem að þú veist syrgi mig alveg rosalega.
1: Ja, hræðilegt einhvern veginn að segja þetta heyra þessa prufu þegar sem við vorum að kannski að detti núna þá hérna. Hún var
0: ekki búin
1: að
0: vera að spila svita, sko.
1: Hún var að spila upptökur úr gömlu hérna prufunni sinni á FM. Já. Þetta gaman að þessu.
0: Þetta ekki gott.
1: Og long time coming, sko.
0: Já, ég man í alvöru og nú ég ekkert að grínast. Þegar ég mætti, sko, í fyrsta skipti eftir að eftir þessa pröfu að ég bara já, gæti ekki hort í augun og reyka, sko.
1: Nei, það hluta þessu.
0: Og ég man þegar hann ringdi í mig og tilkynna mér það að ég væri búin að fá starfið, þá hérna fór ég að gráta, sko, því ég held að þetta væri grín.
1: Það?
0: Já, þetta var alveg hádramatist, ég var að fara í skólan, væri
1: þjóðleikaskólan. Þegar Rikki sendi þér á Facebook að koma í prufu og helst þetta væri fake.
0: Ég held að vera skam. Svara hann ekki eitthvað. Ég var alveg viss með að það væri skam, sko. En sko, ég var svo lítil í mér eftir þess að prufu því ég gerði mér svo miklu fíbli að svo þegar hann ringir í mig og segir mér að ég sé komið vinnuna og hérna með aðeins tóna mig neyri í sem glötuðu frösum að þá fór ég sko upp á skólastjóra stofu í skólanum og gráta í skólastjórnum mínum. Út af því ég skammast mér svo mikið.
1: Og hvað sagðið við skólastu? Bara að gráta, hvað er að? Ég var að fá vinna á FM.
0: Já, ég var bara, veistu, ég skammast mér svo mikið. Ég er að gráta út af því ég er bara með second hand embarrassment fyrir
1: sjálfa þig.
0: Já, út af því að
1: það kallast bara embarrassment.
0: Já, ég veit að, en þú veist, ég var að deyja. Þú veist, hefur ekki gert eitthvað svona sem að þú alveg bara svona gjörsamlega nagar þig að innan.
1: Jú, og erum að sýna gullkistu frá því dag þegar ég sagði frá því ég svífir því nýdána móður.
0: Já,
1: þú veist. Á leið mér svolítið aðsnalega, sko.
0: Já, en þú veist, þetta er svona, þú veist, sko, þetta er meira svona niðurlæng.
1: Já.
0: Þú veist, það er meira svona, þú veist, það er ógislega vant, eða ógislega vont og óheppilegt og svona, en þetta er, þessi pröfa var svo niðurlægandi. Þetta er svona, þetta er eins og, þú veist, þú myndir kannski fara upp á svið að syngja. Og vera bara falskur í kortir.
1: Já.
0: Og veist, svo er bara til á vídeo og sér það svona eftir á og grátið bara eitthvað svona, hvað er alveg að frétta maður?
1: Þegar þú ert aðeins farin að mikla þetta núna fyrir, viltum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, fara svo í besta lag, besta poplag allra tíma, hvaða lag Jóna Margrét?
0: Segðu mér. Ég veit ekki.
1: Besta poplag allra tíma?
0: Besta poplag allra tíma?
1: Já.
0: Ekki hugmynd.
1: Katy Perry.
0: Já. Geðvegt firework.
1: Nei, the one that got away hér eftir örstnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofana Smart.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með Eyjastjús.
5: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. vitt.is
6: Útsalan er hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Þetta er Mikael Jackson Man in the Mirror hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárun og Jóna Margettinni mitt í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbarstofna Smart
0: Og Icewear, byrjuðu sagði einhver Icewear, ha?
2: Icewear, seljum úlpur og vellinga hér
0: Sjálfur auðvitað með þetta úlpur og vellinga beint úr Icewear, Jóna Margett Það eitt sem ég búin að pæla í
1: Semir
0: að Því nú búið að vera sumar og ég hef tekið eftir einhverju smá Og svona starfsmenn fyrirtækisins láta sig bara hverfa af því nú eru allir yfirmenn bara í húsinu í sumarfrí það á sama tíma sjáðu til örglika swing party þannig að ég sé ekki annað svo ég að ná að fólki hvar ert þú? Ég að vinna heima þetta fancy orð til að segja ég að skrópa?
1: Já meinar, ég að vinna heima
0: Grættu við bara, hvað fekk manneskjan eftir COVID að skrópur vinnu?
1: Já, vinna heima
0: Vinna heima?
1: Já
0: Ég hringdi eina í dag,
1: verið
0: að vinna heima, vakna klón eitt, brálagir í vinnunni heima, að ég bara vinna heima. Þú veist, þetta eitthvað til dæmis eins og Andri Björs segir þetta stundum, ég að pælja að vinna heima á mánudaginn, þú ert bara að pælja að taka þér frí. Hvað heldur að hann sé ef hann fer heima að vinna út af því, ég eina ástæðingur segir þetta. Pottet fullt af fólki sem vinnur heima þegar það heimavinnandi en þegar þú varst í framhaldsskóla eða háskóla í COVID varstu mikið að læra heima í tíma?
1: Já, ég reyndi að gera það út af því
0: Er það?
1: Já
0: Sko
1: Ég með svona þrá og ég ekki reyndst þegar kemur að svona
0: Já, auðvitað
1: Gleimist, sko
0: Veistu hvernig það var hjá mér?
1: Sem
0: Vorum að klára hérna, vorum í, sko Eðilega alltaf fyrir mér eiginlega önni í háskóla þegar við þurftum að fara úr staðkennslu í fjarkennslu Fjarkennslan kannski byrjar 8 um morgun
1: Já
0: Þá stendi ég upp, sæki tölvuna, sæsti skrifborðið Hvernig heldur að sé fyrir mig að vera vaknað fyrir 5 mínútum Það byrjar einhver kona að tala um heildun og diffrun sinkos og tan Ég bara alltaf eftir hvern einasta tíma sem byrjaði klón 8 að vaknaði ég 11 litið einn eftir í kólinu það ekki, það var alltaf svona veist,
1: já, ég veit alveg
0: veist, það var alltaf, ég var einn eftir
1: í alveg
0: þannig það var svo ókísla augljóst að ég var sofandi allan tíman
1: það var einn svona í bekknum mínum sem var alltaf sofandi líka
0: já.
1: Kennar alltaf svona test okkur
0: já,
1: veist,
0: já.
1: Það var kannski ekki beint að testa þá sem voru í mynd það var svo margi sem voru ekki myndu því að á sama tíma og þetta að gerast þá líka þessi persónuverndar lög einhvern veginn allir að tala þau sko
0: já, já.
1: Þannig að þú máttir ekki sko ætlast til þess að krakkar væru í mynd
0: Kjaftæði það, þú getur alveg verið í mynd
1: Ég veit og þetta eins og mætir ekki bara í skóla en samt sko, fyrir suma var þetta alltaf bara þannig að heimilis aðstæður erfiðar hjá sumum og kannski óþægilegt
0: Já, já, en þú veist, það er kannski bara lítið brota þeim sem geta alveg sýnt andlitið á sér í
1: vídeokamerunni og hérna, og myndavili mínu bilu og eitthvað svona bull, sko þetta var náttúrulega bara því fólk var bara upp í rúmi undir sæng, með úfið hár og var bara sofandi já, bara sofandi, skilu þegar kennarinn var svona fann að kalla, sko Gauti veit einhver Gauta og allir eitthvað, nei allir, svona, allir sem voru gett, þú veist, bara mætti til að vera á stað, nei, hann var hérna nú á Gauti,
0: hann er farað á klósetti
1: svo eftir svona 17. Gauti, það var svona Já, sorry, ég var á mjút, sorry Ný vakna
0: Halló, þetta er það sem ég er farin að hugsa Ég vildi óska það stundum að við getum logið því að við varum að vinna heima Hversu mikið heldur að við varum að vinna heima?
1: Mér finnst reyndar Ótrúlega notalegt Því að núna vinnum við á þannig hæð Að það er endalaus umgangur á hæðin Sem er brókslega næ, sko En hérna, og við erum svona sprellikísar, sko Við erum alltaf til í sprelli, þú veist, við erum ekki búin að sitja í 2 mínútur þegar við erum farin í handstöðu keppni, skilur við?
0: Já, þú reyndar.
1: Já, já, en hérna, mér finnst rosa notalegt sem þú bara vakna heima, setjast bara við stofuborð mitt, það er svo björt íbú minn sjáttur hún svo björt og kannski vera að drekka einn orkudrykk við tölvun eitthvað aðeins bara þar og svo mæti vinna, sko.
0: Já, ég elska að vinna heima, þetta skiptir ekki máli, ég er að segja að þú ert ekki að vinna í útvarpi, þú getur ekki verið slacking.
1: Nei.
0: Hvað, þú bara mæti útvarpið með ekkert undirbúið.
1: Já,
0: ég er að segja Andri Björs sem vinnur við að gera ekki raskat.
1: Nei, hann er ekki rétt hjá þér.
0: Hann getur bara sagtist vera að vinna heima á sér, svo er hann bara sofandi og plana veiði.
1: Nei, það er nú ekki rétt hjá þér.
0: Ég
1: held að sé líka bara, þú veist, það fer líka bara eftir, sem eru bara gett flinkir í vinnunni sinni og bara geta unni heila vinnu dag á tveimu tímum, skilur.
0: Ég veit.
1: Og ég meina, já, þetta er, þú veist, Já, ég veit ekki, þetta er náttúrulega, ég held alveg sem sko 70% fólk er ekkert að vinna heima, sko
0: Ég segi það
1: Þú veist, þú er bara, orðið eitthvað neginn bara að taka kósi í og
0: Auðvitað, þú ert bara heima
1: Þú ert
0: bara með sjónvarpi í gangi, bara tilbúin að svara einhverjum
1: Já, þetta er nákvæmlega sama og maður gerði í COVID
0: Já, bara tilbúin að svara
1: Tilbúin að svara

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Það er að sjálfsögðu Traffíkin með Jón og Margréti Guðjóns Smári sem er búin að setja með þér frá því klukkan 2 í dag.
2: Bara frá því á mánudaginn.
1: Frá því á mánudaginn.
2: Það er svo leiðis.
1: Og í fallegu samstarfi Solbastóna Smart.
2: American Bar.
1: Og Icewear.
2: Það er bara nákvæmlega þannig nýbúin að bjóða nýjan kostanda velkomin í þáttinn Icewear og talandi um það. Það eru stór helgi framundan.
1: Stór helgi, við erum að fara, já, svona í fyrsta kannski okkar almennilega útihátíðar bras.
2: Annað skipti.
1: Já, er svona, þetta er svona...
2: Staðista.
1: Já, þetta er staðista.
2: Já, við erum að fara að kynna svona... kótilettuna á laugardaginn.
1: Já.
2: Og hérna, hvað er ekki, Curly og Jakob á föstudaginn? Fúl ekki þá ekki.
1: Guðjón.
2: Fúl þá ekki.
1: Segðu fyrirgjöðu.
2: Fyrirgjöðu.
1: Já, takk þetta tilbaka.
2: Ég þekki tilbaka.
1: Já, og segðu ást að grínast.
2: Ég er ekki að grínast.
1: Einn.
2: Ég er að grínast.
1: Gott.
2: En ég er, minnst þér stundum ágætir. Það er bara smá bíf í gangi.
1: Nei, það er ekkert bíf í gangi, og bara að vera bjáni.
2: Þeir eru drullu ósáttur út í þig líka.
1: Guðjón Smári, ey, segðu fyrirgjöðu.
2: Fyrirgjöðu.
1: Já, og hætt að ljúga. Segðu ég ætla hætt að ljúga. Vá, ég verð eitthvað neginn svona, móður að límir.
2: Þrjár manneskjur, Jóna Margrét. Stundum finnst mér ég alveg stundum töff.
1: Aha.
2: Stundum finnst mér með smá spaði og er að kera á hjónda ég tilnum og svona opið glugga og kannski eitthvað gott lag í gangi og ég hugsa stundum með mér ég ekki að djóka, bara ég hugsa stundum með mér sé mér hvað ég fucking gera ingi sem sé mér hvað ég og gera og hvenar Jóna Margrét Guðmundsdóttir vinkona mín Íris Gunnarsdóttir kærasta mín Sigluna Guðjónsdóttir mamma mín El Hefe, El Capitan svo, mér finnst ég stundum töff og stundum vera fullorðin og geta svona gert það sem ég vill einhvern veginn, svo komið þið þrjár og skemmið það fyrir mér
1: Gætiru átt debate á móti okkur þremur?
2: Aldrei, ég myndi aldrei leggja það, ég myndi játa mig sigraðan strax
1: Já, það væri eitthvað, bætum kannski hjörði sér hvar hann inn svona sem krydd.
2: Já, taka mömmu þína með.
1: Já.
2: Ef að mamma þín, mamma mín, þú og kona mín staðið einhvern veginn beint á móti mér og var drölliðið mig. Ósáttar. Þá myndi ég segja bara, fyrirgjöðu.
1: Já.
2: Jep, yes. Rétt, ég yðrast.
1: Konan þín þarf að hérna þegar þið er eitthvað svona eitthvað að kýtast.
2: Já.
1: Þá þarf hún bara kall í gengi. Sigurlínu hjörði sér og Jónu. Og bara,
2: Ég þori varla að eiga mynd, ef ég væri með mynd af þér, mömmu og kærustinni framar á símanum, þá væri ég bara með aga.
1: Já.
2: Af því ég þori engu í kringum ykkur tvær.
1: Nei,
2: þrjár.
1: Ég veit það.
2: Þetta eru El Hefe.
1: En það er það sem að höldu þér á línni.
2: Nei, haldið mér á línni. Það er traffíkir sem er búinn þessa vikuna, þökkum samstarfsaðilum okkar, það er sem er einmitt American Bar, Solbastóa Smart og Icewear fyrir að halda okkur uppi enn eina vikuna.
1: Já.
2: Sjást á kótilettunni á laugardaginn. Og svo minnum við á að það er glænýtt lag frá okkur prökkurunum Guðjón og Jónu í alla nótt sem kemur út í nótt. En endilega tjekki á því. Takk fyrir okkur, heyrumst aftur á mánudaginn og slæðinu klukkan 2, annars sjáumst við á kótilettunni í Icewear.
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Solbaðstofana Smart.
0: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
4: Herðu,
5: já.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.

0: Íls Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóð...

0: Amazon Smart, birtan í tilverunni.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir H&M kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
7: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: sjö. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Bóli og appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
8: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Fyrsta er, hvað vildir vera þrú eða stór áni?
2: Ég vildi verða fréttamaður.
1: Fréttamaður?
2: Já.
1: Ok.
3: I'm weird, man. Fréttamaður.
1: Og það er hvað sem að...
3: Það er bara sex ára og það er... Ég ætla að vera frétta.
2: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona mentaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
4: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því og nú til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
7: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófðir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergman og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: í fjölskyldu og hústryggarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarðinn. FM957 og fjölskyldu og hústryggarðurinn í sumarskapi.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Krosslindar timbureiningar. Idex.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.

0: íslenskar aðstæður.
1: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: Dags af FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Angarhöfða 1.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: City of Joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
4: Sumar útsalarnir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: er topp tónlistarstöðin.
1: FM 957.
0: Topp tónlistarstöðin.
1: FM 957. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúbb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
12: Föstudagur, hvernig væri að sigla inn í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhilu.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Golfslípivélar frá Húskvarna. Vendel. Tangar höfða 1.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Númer 1 í topp tónlist
8: Þetta FM 957

Þetta lag er tilengað föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: Gautaflugvélin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
9: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.

0: Já, fyrsta lagi á
1: Ertu þú með þremur drengjum, er a band?
2: Og enginn eitthvað spilur á hljófri?
0: Jú, reyndar, eftir nýjum blöð
1: okay. Hvað er það annað en a boy band? Three boys, er a band
0: Þá er ég a boy band Ég var ekki búin að fixa
1: það Það er a goddamn boy band
0: Já, ok
3: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

Orkan.is Orkan Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni Góðan og blísaðan daginn Blís Zero Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með sín. Turn up. FME.